0: Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață dorința de a sta față în față cu noi înșine, de a medita la lăuntul nostru, de a sta de vorbă cu sufletul nostru. La emisiunea Oglinda Sufletului ne propunem să ne oprim o clipă din tumultul vieții cotidiene și să medităm la ceea ce dorește și, de fapt, de ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să căutăm acea odihnă sufletească pe care poate mulți dintre noi am pierdut-o. Și unde putem găsi această odihnă pentru sufletul nostru? Doar în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu însă vorbește numai celor care își fac timp să asculte. Numai omul care ia seama la ceea ce spune Dumnezeu poate să aibă comuniune cu cel preanalt și să cunoască tainele lui. Un asemenea om vede de asemenea suferința lumii și îi simte durerea. El poartă poverile împreună cu frații săi. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sunt Nicoleta Dumitru și vă spun un bun venit la o primă ediție a emisiunii Oglinda Sufletului. Astăzi vom avea alături de noi o invitată specială care dorește să-și deschidă inima și să ne povestească experiența ei cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ei. Ne bucurăm să putem să o avem alături de noi pe Anișoara Bejera. Bine ai venit alături de noi, Anișoara, la Oglinda Sufletului!
1: Pace vouă, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă!
0: Pentru început, aș vrea să te prezinți mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Anișoara Bejera, sunt din județul Arad, căsătorită în județul Satu Mare. Domnul m-a binecuvântat cu un soț minunat și cu doi copii minunați, un Iosua și Orut, și mulțumesc Domnului pentru acești doi copii minunați. În anul 2009 ne-am căsătorit, apoi am hotărât să venim în Austria, mai exact în Viena, unde am și decis să-L urmăm pe Domnul, încheind legământul cu Domnul în apa botezului împreună. Soțul meu provenea din familie creștină, eu am crescut în biserică, în casa Domnului, însă abia în 2009 am decis să facem și acest pas minunat și mare.
0: Practic de aici începe viața ta creștină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În anul 2012, Domnul a binecuvântat cu primul copilaș, un băiețel minunat pe nume Iosua. Iar mai apoi, în anul 2014, venea pe lume cel de-al doilea copil al nostru, o fetiță pe nume Rut.
0: Să înțeleg că după nașterea copiilor a intrat în planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine de înfăptuit.
1: Da, să trec la ceea ce am vrut eu să spun și la ceea ce Domnul mi-a dat harul să pot să-L mărturisesc. În anul 2011, la o seară de rugăciune în România, Domnul mi-a vorbit într-un mod minunat. În seara aceea, prin multe lupte, am ajuns într-o bisericuță unde era o seară de veghe, și erau mulți frați și el printre frați erau vase de lucru. Acolo Domnul mi-a vorbit despre anumite dureri și anumite vindecări pe care eu nu le aveam la momentul respectiv. Însă Domnul tot atunci îmi spusese să-mi ridic fruntea și să nu mai stau ca un pipiric, pentru că El mă iubește și vrea să-mi prelucreze vasul.
0: Te gândeai într-un fel la ce va urma?
1: Nu, n-am înțeles nimic atunci. Însă au trecut aproape 3 ani până ca Domnul să-și ducă la desăvârșire planului minunat pe care l-avea în dreptul ființei mele. În momentul când fetița noastră a venit pe lume, în anul 2014, în durerile prin care am trecut la naștere, a fost necesară să se facă o injecție epidurală din cauza durerilor mult prea mari.
0: Poți să ne explici puțin în ce constă aceasta?
1: Această injecție epidurală se face în coloană doar atunci când ți se face cezariana, însă eu am născut normal fără să mi se facă operația de cezariană. M-am simțit altfel, m-am simțit bine pentru că nu mai erau durerile acelea care au fost fără injecție, Și medicii la momentul acela nu mi-au explicat că, de fapt, eu puteam muri pe masa de naștere din cauza inimii și Ruth, fetița noastră, la fel risca să moară pentru că au fost nevoiți să o ajute și dacă trăgeau prea tare de capul ei, puteau să o spânzure pentru că avea cordon umbilical învelit după gât de 3 ori. Dacă nu o trăgeau, putea înghiți lichidul amniotic.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: Au fost tot ok în momentul acela, însă au venit durerile mai tari și complicațiile au apărut abia după ce fetița a venit pe lume, complicații în privința mea. Au început durerile foarte mari de cap, tot mai mari, nu aveam voie să mă ridic din pat, eram țintuită la pat doar în perfuzii. Și într-o zi, chiar în ultima zi, înainte să fiu externată din spital, soțul meu, venind la mine și la fetiță să ne ia acasă, a venit și un medic care, într-adevăr, vorbea foarte urât. Și în clipele acelea am văzut cum, într-adevăr, așa cum Dumnezeu are slujitorii lui și cel rău are slujitorii lui, în loc de vorbă bună, mi s-a vorbit foarte urât. Însă soțul meu a spus... Asta nu se va face. Eu vreau să-mi facă din nou o injecție cu sângele meu și să-mi pună din nou în coloană, crezând că din cauza lichidului eu am durerile astea groaznice de cap. Dar nu a fost așa. Am semnat că voi merge acasă pe propria răspundere cu aceste dureri de cap. Mi-am luat copilașul și am plecat acasă. Însă durerile erau foarte mari. Și am hotărât ca împreună cu soțul meu să sunăm la frații lucrători. Și am sunat la frații lucrători din Biserica Elim, unde facem și noi parte. Frații lucrători, fratele pastor Ionel Vlas și fratele Irimuș. Ne-am înțeles și au venit la noi acasă, însă nu mă puteam nici măcar să mă ridic. Eram țintuită la pat, mă ridicam foarte greu din cauza durerilor foarte, foarte mari de cap. Pentru că nu știam ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple peste doar câteva zile. Au venit frații, mi-au făcut ungerea, m-au întrebat dacă simt ceva, cum e și normal să simt la ungere, însă eu simțeam ceva foarte, foarte puțin. Au plecat acasă și la fix o săptămână, într-una din seri, într-o marți seară, mă ridicasem să o văd pe Ruth în pătuțul ei și în momentele acelea nu mai puteam să stau pe piciorul stâng, simțeam că îmi fuge piciorul de sub mine, nu aveam putere să stau pe picior, nici mâna stângă nu mai avea puterea normală. Vorbind cu soțul meu, l-am rugat să mă ducă jos la spital unde avem noi, lângă noi un spital, să-mi fac un control. Și am mers cu soțul meu la acel spital, mi s-a făcut un control de rutină, mi s-a spus că poate fi o lipsă de calciu. Însă, eu nu știam și nici medicul care era atunci de servici nu și-a dat seama că, de fapt, se instalase o semipareză. Am venit acasă, ce era interesant că durerea mea de cap mai dispăruse din ea și nu era atât de puternică. Am venit acasă și întreaga noapte nu puteam să dorm. Era o agitație, o agitare în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Dimineața, când m-am trezit să merg la baie, totul s-a întâmplat și foarte rapid am căzut în baie. Și atunci s-au manifestat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, tromboza la creier și accidentul vascular pe creier.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Căzând jos, eram acasă doar eu și mama mea și cei doi copilași, soțul era la muncă, însă așa cum Domnul îngăduie o încercare, dar îți îngăduie și scăparea, și îți dăruiește și oameni care să fie acolo la momentul respectiv. Când mama mea a deschis ușa apartamentului să strige după ajutor, în momentul acela a venit o vecină și m-a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea. Eu nu știu câte minute am stat jos pentru că, normal, mi-am pierdut conștiința, nu știu. Dar Domnul mi-a dat putere să mă pot ridica. Deși în momentele acestea un om când cade în așa ceva, nu are cum să ridice. Medicii au spus că în cazul meu, cum am căzut, au zis nu era normal să te mai ridici. Trebuia să mor pe loc sau să rămâi paralizată. Însă Domnul n-a îngăduit lucrul acesta. Prin puterea Lui am putut să mă ridic, mă sprijineam de mama mea și m-a ridicat. Și mi-a revenit. Știam tot, eram conștient, mi-a luat telefonul, a sunat pe soțul meu, mi-a spus, eu nu mă simt bine, eu voi merge la spital. A venit între timp ambulanța și pe picioarele mele am coborât cu medicul de pe ambulanță jos, la mașină. Și în mașină mi s-a pus multe întrebări, dar am simțit că se apropie din nou o serie de șoc, de șoc epileptic. Simțeam deja prin mâini, simțeam cum totul o ia pe partea aceea de șoc și rugam să facă ceva, să nu mă lase așa, să intervine, dar n-avea ce să-mi facă. O luat telefonul și au vorbit ei cu soțul meu. Eu m-am trezit în AKH, în tomograf. Acolo în tomograf m-am speriat foarte tare. Nu știam de ce sunt acolo, nu știam unde sunt. Era prima dată când eram într-un astfel de aparat. Prima imagine și prima idee care mi-a venit era că eu sunt moartă și toți cred că eu sunt moartă și eram în sicriu, așa credeam eu. Dar medicii, văzându-mă normal pe monitor, a venit repede și m-au scos afară din tomograf și m-au liniștit că sunt ok, că sunt vie, să nu fie teamă. M-am dus în salon și în salon deja era soțul meu, mă așteptam. Am stat câteva minute de vorbă, am discutat foarte puțin și a urmat a treia serie de șoc epileptic, al treilea accident vascular pe creier, totul din nou. Au fost trei serii într-o singură zi. Atât am gândit Domnul viața mea să fie. Și asta era miercuri, de acolo nu mai știu nimic, pentru că, țin minte, soțul meu a alergat foarte repede după medici. A venit un singur medic și tot ce a putut să fac a fost doar să... Asta îmi și amintesc, mi-a pus un pic să nu-mi înghit limba și de acolo mi-a dat ceva injecții ca să dorm cât mai mult. Au trecut nopțile, au trecut zilele peste mine, nu mi-am dat seama, nu știam. Soțul meu spunea că mă mai trezeam din când în când, dar eu asta nu mi-am amintit. Însă vineri, a treia zi și trei, pentru mine e ceva special. Pentru că cu trei luni înainte să nasc pe Rut, printr-o lucrare, prin Duhul Sfânt, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus: îți voi fi medic la căpătâi și îți voi face trecere înaintea multor medici cum tu nu poți gândi. Și chiar nici măcar nu gândeam până unde poate să ajungă în viața mea lucrarea Domnului. Nu gândeam așa. Gândeam că nu o să am probleme cu glicemia, cum am avut la primul copil și doar atât. Însă Domnul a avut un plan mult mai mare, un plan pe care atunci în 2011 îmi spusese despre el și în 2014 Domnul a început să lucreze în viața mea prin planul acesta minunat de lucru. Vineri, a treia zi, Domnul m-a trezit și o să spun că Domnul m-a trezit pentru că nici de cum eu n-am avut cum să mă trezesc, ci puterea Lui și mila și îndurarea Domnului au fost cele care m-au trezit la viață. Era soțul meu lângă mine, erau asistente și medici la control, la ceilalți pacienți. Am deschis ochii și l-am văzut pe soțul meu. M-am bucurat foarte mult. Și m-am bucurat foarte mult, Nicoleta, dragă, știi de ce? Pentru că mi-a dat Domnul harul din nou să-mi pot revedea soțul.
0: În momente dificile ca acestea, vedem ce dar prețios am primit din partea Domnului, familia.
1: E un lucru minunat. Pentru că Domnul mi-a dat încă o șansă. O șansă mare de care să profit și să fac tot ce n-am făcut pentru el până acum. Când mi-am văzut soțul, am radiat de bucurie și imediat medicii au venit și mi-au încojurat patul. Și așa cum Dumnezeu a spus, îți voi face trecere înaintea multor medici, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea multor medici în spitalul AKH. Au venit medicii și au început să vorbească cu mine și să-mi explice. Dar eu nu înțelegeam atâta germană și i-am rugat să-mi explice în engleză. Mirați, m-au întrebat, dar, doamna Bejera, tu mai înțelegi, tu mai ți-amintești ceva, tu mai știi încă engleză? Eu, mirată de ceea ce ei se mirau, am zis, da, de ce? Păi, zice, cazul tău e un caz destul de grav. Tu, normal, trebuia să mori sau să rămâi handicapată. Și în momentul când se produce un accident vascular pe creier, normal nu-ți mai amintești nimic, nici cum te cheamă, nici cine ți-i familie, nu mai ești în stare să ții o lingură în mână să mănânci. Dar atunci am zis, eu sunt o minune? Și au zis, da, tu ești o minune pentru că trăiești și pentru că tu-ți amintești tot. Dacă eu sunt o minune, atunci minunea mea e Dumnezeu.
0: Deci poți să spui că ai văzut cu adevărat mâna Domnului intervenind miraculos în viața ta în acele momente.
1: Da, am văzut-o. Am văzut-o de foarte multe ori, numai că de cele mai multe ori omul nu vrea să vadă sau lucrurile simple îi se pare că el le face singur. Dar de la cel mai mic lucru până la cel mai mare e mâna Domnului.
0: Ai primit un cuvânt din partea Domnului ca să te încurajeze să te încrezi pe deplin în Domnul chiar și în acea încercare?
1: Da. În acele momente grele, când eram încă în maternitate cu fetița mea și durerile erau foarte, foarte grele de cap, când medicii nu spunea decât să stau la pat, să iau perfuzii, să beau apă, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit dintr-un cuvânt minunat, din Isaia 41:13. Și o să citesc primul verset, care pe mine m-a încurajat și eu cred că pe mulți va încuraja. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Un verset minunat, un verset care, într-adevăr, mi-a dat putere să cred că Domnul e cu mine și să nu-mi fie frică de absolut nimic, pentru că ceea ce El avea să fac în viața mea va fi un lucru minunat. O mărturie vie, pentru că în 2011, în acea lucrare, Domnul mi-a spus, te voi vindeca de durerile de cap, de coloană și nu știam, Doamne, ce dureri, că eu nu am. Și mi-a spus Domnul, tu singură mă vei mărturisi cu gura ta. Dar cum poți să mărturisești dacă tu nu ai trecut prin niște experiențe cu Domnul? Doar așa, trecând, chiar dacă e greu, prin suferință, acolo, în cuptor, l-am simțit pe Domnul cel mai aproape de mine. Acolo am simțit prezența Lui și am văzut mâna Lui. Și am văzut că poți avea un nume mare, poți avea bani mulți, dar în clipele alea, în clipele când treci prin valea umbrei morții, ești doar tu și El, nimeni altcineva și nimeni nu te poate ajuta.
0: De fapt, atunci realizezi cât de important este pentru un om să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, pentru că fără Dumnezeu nu putem nimic.
1: Da. În clipele alea realizez că fără de El ești nimic.
0: Ai simțit sprijinul bisericii, a fraților din biserică că sunt alături de tine în acele momente grele din viața ta? A fost importantă susținerea în rugăciune, unitatea? Și dacă da, cât de mult a contat pentru tine acest lucru?
1: Da, am simțit foarte mult sprijinul bisericii și chiar vreau să le mulțumesc și să zic că Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș vrea să spun niciodată să nu vă îndoiți de puterea Domnului. Credeți în Domnul, cereți sprijin, rugăciune bisericii, fraților, surorilor, celor care sunt puși acolo pentru aceste lucruri și lăsați pe Domnul să prelucreze vasul vostru. Asta vrea Domnul, să ne bizuim pe El și nu pe puterea noastră și să înțelegem că orice încercare, fie prin suferința trupească, fie prin diferite alte încercări, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a îndepărta zgura din viața noastră, să fim aur curat, un vas de cinste folositor stăpânului. Și aș vrea să adaug un lucru, să vă faceți timp și să ne facem timp să vizităm bolnavii. Eu, până să ajung pe acel pat de suferință în acest spital, aveam o prietenă și era în spital ea. Fiind acolo în spital, o cunoscut o altă soră. Nici măcar nu știam că din cadrul bisericii noastre, o soră tânără care a suferit multiple scleroză. Și mă tot suna și îmi spunea, Ani, nu vrei să vii cu mine să vizitezi o soră? Și spuneam, ba da, o să vin, dar acum nu am timp. Însă, în acea zi de vineri, când Domnul m-a trezit, picioarele patului meu a venit în vizită sora Emma, adusă de o altă soră care a ajutat-o foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce eu am făcut nu a fost ok, pentru că trebuie să avem grijă de bolnav și să îi vizităm așa cum ne cere Domnul.
0: De fapt, cuvântul din Matei 25, începând de la capitolul 35, la acest lucru se referă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Pe lângă faptul că aducem o bucurie celor ce sunt în suferință, vom primi și o răsplată de la Domnul.
1: Dacă eu nu mi-am făcut timp să pot să vizitez pe această soră atunci când încă eram bine, a venit timpul ca Dumnezeu să-mi facă timp să pot să stau în spital cu ea. Și printre primele persoane care m-au vizitat în acea zi de vineri, era și Emma, această soră scumpă și dragă mie.
0: De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să treci prin această încercare? Ce a lucrat acest lucru în viața ta?
1: Personal, pentru mine, eu cred că Domnul a vrut și vrea să prelucreze viața mea, să fiu o mărturie vie și să pot sluji Domnului. De mică am cântat și acolo în Biblie spune că El a dat un talent fiecăruia, doar să-l folosim. În anul când eu am venit aici până cu soțul meu și am făcut parte din biserica aceasta minunată, nu am făcut nimic pentru Domnul. Și o spun cu rușine, dar o spun. Nu am încercat să intru, să laud pe Domnul, deși Domnul mi-a lăsat și mi-a dăruit un talent minunat de a lăuda. Însă când Domnul te trece prin încercări și te-a mulțumit dragostea și puterea Lui, e imposibil să rămâi nepăsător, să rămâi doar la Domnul a făcut minune și atât. Nu. Mergi mai departe și încerci și dai silința să faci tot ce poți ca să lauzi pe Domnul. Așa am ajuns cu ajutorul Domnului să pot să laud pe Domnul în cadrul corului din biserică și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat acest har minunat și faptul că eu azi mai trăiesc doar datorită milei și îndurării Domnului, căci Iisus e minunea din viața mea.
0: Ce ai crezut în acele momente grele din viața ta? A venit gândul de îndoială din partea celui rău, dacă nu cumva Domnul te-a părăsit? Sau ce întrebări ți-a trecut prin minte în acele momente?
1: Nico, dragă, pot să spun că niciodată n-am crezut că Domnul m-a părăsit și nu spun asta pentru că acum sunt bine, ci spun asta pentru că am văzut mâna Lui chiar în clipa când am căzut de pe picioare și știam că eu nu am cum să mă ridic, însă mâna Domnului m-a ridicat. Nu mi-a fost frică că El m-a părăsit, însă mă gândeam dacă voi pleca de pe acest pământ, oare câte fapte vrednice de slava Lui am făcut eu și nu eram pregătită să plec.
0: Mă bucur să găsesc la tine o credință așa mare ce nu toți oamenii o au. Tu chiar și prin momente grele din viața ta nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ci L-ai lăsat pe El să-ți prelucreze viața așa cum dorește El. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: Îmi dau seama că Domnul mă iubește atât de mult încât mi-a spus să mai dau încă o șansă. Deci nu mi-a fost frică niciodată că Domnul m-a părăsit.
0: Deci în momente ca acestea omul își evaluează trecutul și vede ce nu a făcut și putea să facă.
1: Foarte mult. În momentele astea, da. Momente ca acelea omul își evaluează toată viața și îți dai seama că puteai să faci mult mai multe, dar nu ai făcut.
0: Ai luat vreo hotărâre de a schimba lucrurile în viața ta în urma acestei încercări?
1: Da, am luat o hotărâre cu ajutorul Domnului să fac tot ce nu am făcut până atunci și să-i dau slavă, să-L mărturisesc oriunde Domnul va deschide o ușă. Și faptul că Domnul mi-a deschis o ușă și aici, la acest post de radio minunat, să pot să-L mărturisesc, e un har deosebit. Și aș vrea ca toți cei care ascultă această mărturie să fie încrezători în Domnul, să nu se bazeze pe puterea lor, ci să se bazeze pe puterea Domnului care l-a înviat pe Lazar, m-a ridicat pe mine dintr-un pat de suferință, mi-a dat putere, mi-a dat viață. A treia zi Domnul mi-a dat puterea să pot să mișc mâna și medicii să fie uimiți și să spună, wow, tu ești o minune. Și eu să pot să spun, da, minunea mea e Dumnezeu, e să dea din cap sceptici, să zică, o fi, cum zici tu. Dar eu să pot să văd în fiecare zi soarele, lumina, să mă bucur de familie, de copilași, e un har deosebit și mulțumesc Domnului pentru asta.
0: Cum a fost acea perioadă în care ai stat în spital departe de familia ta, departe de copiii tăi?
1: După primele 10 zile de la naștere, nu mi-am mai văzut fetița aproape 3 săptămâni, lucru care m-a afectat puțin mai mult, pot spune, pentru că tu știi, Nico, că în acele zile se leagă legătura strânsă între mamă și copil. Eu n-am mai avut lucrul acesta, copilașul meu. M-a afectat pentru că au urmat câteva luni în care aveam nevoie de repaus, de odihnă foarte multă și n-am putut să mă ocup de ea nopți pentru că medicii îmi spuneau că trebuie să te odihnești neapărat. Dar m-am bucurat pentru că Domnul mi-a dat harul să o revăd după aproape 3 săptămâni și să pot să-mi strâng din nou fetița în brațe. Un lucru minunat pentru că mi-a spus Domnul să te bucuri de ceea ce eu ți-am dăruit. Familia. Familia care e cel mai minunat lucru. Aș vrea să adaug faptul că dacă medicii din spitalul unde eu am născut au pus problema că din cauza lichidului din coloană care se scurge am durele de cap, la tomograful din AKH nici de cum n-a ieșit așa ceva, ci faptul că în momentul nașterii un chiar de sânge s-a dus prin dreptul inimii și a ajuns la creier, unde s-a produs tromboza, care automat a dat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, lichid pe creier și accidentul vascular. Medicii și-au pus multe semne de întrebare și discutau între ei dacă să-mi facă operație pe creier pentru a elimina acel chiar de sânge. Însă nu a fost nevoie, pentru că la toate analizele medicii au văzut că acel chiar de sânge va dispărea prin tratament. Și mai ales că Domnul și-a pus mâna și atunci când nu vrea să facă o minune, Domnul depărtează toate obstacolele și te face să fie o minune și înaintea medicilor și înaintea oamenilor și înaintea tuturora să poți mărturisi și în ziua măreață că și tu ești o minune din mâna lui.
0: Cum a primit familia ta această încercare?
1: Mama mea a fost foarte afectată pentru că nimeni din familia noastră nu a avut aceste simptome sau această boală. Acum un șoc epileptic, o epilepsie aia se face sau vine din familie. Însă la mine a fost totul automat. Mama mea, având o vârstă înaintată, a fost afectată foarte tare. Dar am găsit un sprijin foarte mare în ea. Și să ai părinți care să se roage pentru tine, e o binecuvântare și un har. Mama mea s-a rugat mereu pentru mine, pentru frații mei, se roagă mereu și a văzut că toată încercarea aceasta e de fapt o prelucrare pentru mine, pentru familia noastră în general. A văzut mâna Domnului și eu cred că a fost necesar această prelucrare în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru acest har minunat, pentru că așa pot să-L mărturisesc pe Domnul că-i viu în viața mea și pot să spun unui om care e bolnav că înțeleg suferința, pentru că ai trecut printr-o suferință la fel și tu, și pot să-L îmbărbătez, să-i spun să creadă în Domnul, pentru că El e același și ieri și azi și în veci. Are aceeași putere de a vindeca, de a ierta, de a tămădui, de a ridica și de a sprijini. Pentru că și pe mine Domnul m-a ridicat și mă sprijinește în fiecare zi.
0: Cum a primit soțul tău această încercare? Bănuiesc că a fost foarte greu să se ocupe de cei doi copii în lipsa ta.
1: Soțul meu a fost mereu lângă mine. A fost mereu acolo când mi-a fost greu. Pot să spun că soțul meu e o binecuvântare pentru mine în viața mea și Domnul l-a ales așa de minunat.
0: Pot să completez puțin? Fiecare soț este o binecuvântare pentru soțiile lor. Un dar primit de la Domnul.
1: Da, pentru că s-a ocupat de copii, muncea și în același timp venea la mine la spital, dar faptul că am trecut prin această încercare a făcut să ne apreciem mai mult unul pe celălalt și să ne apropiem și mai mult de Domnul împreună.
0: După această vindecare pe care Domnul a făcut-o în trupul tău, au mai venit momente de îndoială?
1: Da. Și la foarte scurtă vreme, Nico, a venit vrășmașul și mi-a dat o teamă, da, un duh de frică. Însă într-o seară, vorbind cu cineva la telefon, cu un vas de lucru, Duhul Domnului mi-a spus, mi-a arătat că să mă rog pentru că îmi duc de frică, îmi dă târcoale. Vorbeam seara și dimineața am ajuns să umblu așa prin casă, că eu nu mă simt bine, că eu am ceva, că îmi tremură mâinile, că nu mi-e bine. Și soțul meu îmi spunea, Ani, tu nu ai nimic. Deci ne rugam, mama mea se ruga, soțul meu se ruga, eu mă rugam. Dar totuși era o neliniște apăsătoare și nu știam ce să fac. Și atunci a spus, te rog, sună la salvare. Salvarea a venit imediat și am mers nou în AKH, m-am internat. Mi s-a spus că mi se vor face din nou niște analize, tomograf, tot ce e nevoie. Medicul care mi-a fost medic și prima dată, cum am văzut din nou, zis, Ani, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nu știu, dar nu mă simt bine. Zice, nu se poate, tu ai fost foarte bine. Însă, spunându-mi că dimineața următoare voi face un tomograf, eu aveam o teamă de tomografe. Pentru mine, tomograful era un loc în care nu am aer și nu te simți confortabil deloc. Însă, Doamne, atât de minunat, Doamne, atât de bun și mi-a arătat încă o dată să nu fie frică de nimic. Și chiar în acea noapte, Domnul mi-a arătat un vis. În vis mi-a arătat tot ce se va întâmpla. Mi-a arătat că va pregăti medici minunați. Și așa au fost. Tot ceea ce eu am visat un medic, a venit la mine și mi-a dat o pastilă să o țin sub limbă câteva minute pentru a te liniști. Să nu-ți fie teamă, nici de cum să dorm sau ceva, nu. Și am visat că voi merge jos în sala de tomografe. Acolo mă așteptau doi medici și îmi spuneau, pentru că știm că ai avut data trecută probleme cu tomograful, că nu-ți place, uite, aici este o oglindă, tu te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Nico, vreau să spun că ceea ce Domnul mi-a arătat în vis, dimineața următoare a venit un medic, mi-a dat o pastilă, îi simțeam gustul exact ca în vis, am mers jos în sala de tomograf, erau doi medici minunați, și mi-a spus așa, doamna Bejera, știm că data trecută ai avut probleme cu tomograful și pentru că ai avut problemele astea, uite, aici așa oglindă sus, te rog să te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Și am zis, doamne, cât ești tu de minunat. Tomograful meu a durat atunci 40 de minute. Pentru mine asta a fost enorm de mult, pentru că data trecută n-am putut să stau, mi-era teamă. Dar în momentele astea, când eram tomograf, mă rugam. Și era deoparte așa, auzeam o voce, hai, apasă pe buton că tu nu mai poți, ieși odată. Pe cealaltă parte, cântam în gândul meu, le-o dam pe Domnul și am o pace și am zis, eu pot, eu încă pot. Și a venit medicul și a stă mine, doamna Bejera, știi cât ai stat în tomograf? 40 de minute. Și am dat seama că și acolo, tot Domnul e cu mine. Am ieșit din tomograf și mi s-au dat rezultatele și mi s-au confirmat că analizele sunt tot mai bune, că n-am nimic, însă pe foaia mea de externare a fost scris doar frică.
0: Deci acum poți mărturisi cu toată convingerea că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva ca să-l vindece, o face pe deplin și omul acela nu trebuie să se îndoiască că Domnul l-a vindecat.
1: Pot să spun că Domnul ce începe duce la bun sfârșit. Că niciodată nu las un lucru neterminat. Dacă Domnul îți promite vindecare, vindecarea e de plină.
0: Acum, spre încheiere, ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri dacă dorești să le transmiți ceva?
1: Să se încreadă în Domnul toată inima lor, să nu se bizuie pe înțelepciunea lor, să lucreze pentru Domnul când sunt sănătoși și să nu aștepte să vină încercarea peste ei, pentru că dacă lucrezi pentru Domnul, până să vină încercarea, dacă stai în rugăciune și în veghere, până să vină încercarea, când va veni încercarea, tu vei avea putere să o biruiești împreună cu Domnul.

0: Îți mulțumesc că ai dorit să fii alături de noi și să ne mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta și îți doresc în continuare să rămâi plină de credință în Dumnezeul nostru care și astăzi face minuni.
1: Amin. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.
0: Ne luăm rămas până aici, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc această mărturie pe care Anișoara Bejera a dorit să o facă cunoscută și celor ce poate trec prin aceeași suferință prin care a trecut, să poată să fie întăriți în credință. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc binecuvântarea Domnului și harul și pacea Domnului să vă însoțească în fiecare zi.

Cartea a patra. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis dimineața, sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre.

Versetul zilei 227. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 14. Dacă se poartă cineva urât cu voi, fiindcă sunteți creștini, nu-l blestemați, ci rugați-vă ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Cu siguranță ai în viața ta oameni care nu prea te au la inimă. Bine este să identifici motivul real pentru care se poartă urât cu tine. Dacă ai o parte de vină, va trebui să te corectezi. Dar dacă toată răutatea lor vine de undeva din senin, atunci se pare că te numeri printre creștinii privilegiați care suferă pentru Hristos. În realitate, ei se poartă urât din cauza geloziei, a invidiei, a ranchiunii și a faptului că nu pot fi ca și tine, creștini adevărați. Tot ce trebuie să faci cu acești oameni este să te rogi pentru ei și nu doar atât. În umblarea ta de zi

prin rănile lui suntem tămăduiți. Meditație de Charles Spurgeon. Pilat l-a dat pe Domnul nostru soldaților romani să-l biciuiască. Biciul roman era un instrument de tortură îngrozitor. Era făcut din tendoane de bou. Printre ele erau intercalate oase ascuțite, astfel că de fiecare dată când lovea, tăia adânc și sfâșia carnea până la os. Mântuitorul a fost, fără îndoială, legat de un stâlp și apoi biciuit. A mai fost bătut și înainte, dar probabil că această biciuire a fost cea mai crudă pedeapsă. Suflete, privește-l și jelește-i sărmanul trup chinuit. Credinciosule, poți să-l privești fără lacrimi în timp ce stă în fața ta ca o imagine a dragostei torturate? El, care odată era alb ca un crin nevinovat, este acum purpuriu, scăldat în propriul său sânge. Simțind vindecarea pe care au îndeplinit-o rănile sale în noi, nu ni se moaie inimile de dragoste și durere? Dacă l-am iubit vreodată pe Domnul Iisus, acum trebuie să simțim că dragostea noastră crește. Vedeți cum Domnul a pătimit pe cruce pentru omul întinat, în timp ce păcătoșii l-au lovit și l-au batjocorit și l-au scuipat. Din trupul său zdrobit și chinuit a curs izvor de sânge în veșnicie. Legat a fost și biciuit și inima i-a plâns ca să avem noi bucurie. Ar trebui să ne adunăm gândurile și să plângem. Ne vom ruga ca Mântuitorul să sape imaginea rănilor în inima noastră pentru totdeauna. Mereu să ne întoarcem să stăm de vorbă cu El și să ne plângem păcatele care l-au costat atât de mult.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, ca târnele la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

lăudându-L pe Dumnezeu în orice împrejurare. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 25. Imaginează-ți a-L lăuda pe Dumnezeu într-un asemenea context. Oamenii aceștia nu cereau nimic. Ei doar îl lăudau pe Domnul și cântau cântări de laudă. Măcar că aveau spatele rănit și sângerau, erau acoperiți de răni, suferiseră mari nedreptăți. Totuși, nu arătau sentimente de autocompătimire. Laudele lor au demonstrat că închinarea la Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, ci de relația cu Dumnezeu. Dar în timp ce cântau și se rugau, iată că s-a întâmplat ceva incredibil. Un mare cutremur a zguduit închisoarea. Ușile s-au deschis brusc și lanțurile prizonierilor s-au desfăcut. Versetul 26. Deși au avut ocazia să scape, Pavel și Sila nu au fugit, ci au rămas în închisoare, demonstrându-și încrederea în Dumnezeu. Iată pe scurt trei lecții pe care le învățăm din închisoarea lui Pavel și a lui Sila. 1. Importanța menținerii credinței în vremurile dificile. În ciuda faptului că au fost închiși pe nedrept, Pavel și Sila nu și-au pierdut credința. În loc să dispere, s-au rugat și l-au lăudat pe Domnul. Lucrul acesta ne arată că ar trebui să avem încredere în Dumnezeu chiar și în situații dificile. 2. Curajul de a face ce este drept. Ei au fost închiși pentru că au scos afară un duh rău dintr-o roabă care era posedată de un duh de ghicire. Chiar știind consecințele, Pavel și Sila nu au ezitat să facă bine. Și 3. Dumnezeu poate transforma situațiile dificile. Cutremurul care i-a eliberat pe prizonieri din lanțuri a fost o minune care i-a schimbat și viața temnicerului. El și familia sa au ales să creadă în Domnul Iisus. Iată dar că chiar și în vremuri dificile, Dumnezeu poate folosi situațiile actuale pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale. Iată ce trebuie să învățăm de la Pavel și Sila. Să avem încredere în Domnul, să facem binele cu curaj și să credem că Dumnezeul nostru ne poate transforma cele mai dificile situații din viața noastră. Laudele lor au demonstrat faptul că închinarea la Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, ci de relația personală cu El. Amin.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne-le inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Marcu, capitolul 16. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El le-a zis, nu vă spăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalinei, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii, căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei în termeni excepționali fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie. Însă, știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă, emoțional, a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puiericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului. Apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind, practic, un tip de terapie, cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectivă această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintea Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aducă aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

crezut nici când că pot să plâng de fericire. Nu am crezut că doare atât de tare dragostea. Din veșnicii am rătăcit precum vântul, căutând cum ne sați cuvântul.

Am cântat lale inimii curs, deși au fost rupte în mii de bucățele. Dar știu că și oftatul e cântat, când notele pe portativ îndurerat. Portativul? Da, portativul vieții mele.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinzi.
2: Bun găsit, dragi ascultători și dragi prieteni, sunt Iasmina Șipoș și împreună cu mine se află un frate care are multe experiențe cu Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a folosit ca exemplu pentru cei din jurul lui. Frate Daniel, vă spun bun venit, vă rog să vă prezentați, să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru această ocazie de a depune mărturie cu privire la întoarcerea vieții mele spre Dumnezeu. Mă numesc Balaș Daniel, sunt din Oradea, de lângă Oradea născut, dar sunt membru la biserica Efrata numărul 9 Oradea și sunt membru în biserica numărul 9 Efrata și întoarcerea mea la Domnul a fost tot în Oradea, dar la o biserică de frați romi, după care biserica Efrata s-a desprins din biserica fraților romi.
2: Spuneați că întoarcerea dumneavoastră a avut loc în Oradea. Ne puteți spune modul cum Dumnezeu a lucrat?
1: Da. Momentul chemării mele a fost în timp ce eram la un cămin de nefamiliști. Într-o seară eram la căminul de nefamiliști Metallica din Oradea și eram în cameră unde locuiam. Eram mai mulți băieți acolo, în jur de 8 băieți. Și era veselie mare, eu cântam la acordeon, veseleam pe băieți. La un moment dat vine în cameră un băiat pe care nu-l cunoșteam și a venit cu motiv să îi emaileze ceva căi metalice, un alt coleg de-al meu de cameră, și îmi pune o întrebare. Auzi, da, nu știi să cânți și pocăiește? Și m-am uitat așa la el. Am avut un proces de conștiință, pentru că știam să cânt pocăiește, dar m-am uimit că el, acolo, în veselia aia mare, mă întreabă de așa ceva. Și pentru că știam să cânt pocăiește, când mergeam acasă, mama mea mă ruga să cânt împreună cu dânsa și am început să cânt pocăiește. Am cântat vreo 2 sau 3 cântări, după care, zice băiatul care mi-a adresat întrebarea, auzi, zice, se face repetiții de colinzi aici la biserică în Cantemir, la frații romi. N-ai vrea să vii și tu, să vezi cum e acolo? Am stat un pic pe gânduri și zic, ba da, aș vrea să vin. No, uite, zice, o să vin după tine să te duc. Din momentul ăla eu am așteptat să vină să mă ducă la adunare. Dar n-o mai venit. Înainte să mergem la adunare, îl întâlnesc. Zic, no, bine, mergem. El zice, auzi, nu pot să vin acum pentru că părinții sunt în construcție cu casa și trebuie să mă duc după program de la muncă să-i ajut la casă. Dar zice, lasă că săptămâna viitoare. No, eu mi-am văzut de viața mea mai departe și am așteptat săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare iar îl întâlnesc, zic, no, o să mergem. Zice către mine, auzi, acum șeful m-a băgat la recuperare, trebuie să recuperez că m-a lăsat data trecută și nu putem merge. M-am supărat așa pe el în sinea mea, am zis, măi, eu știam pocăiți ăștia, când te apucă la mână, păi nu te mai lasă, nu te lasă, frate, până nu te duce. Dar cu mine ăsta tocmai invers a făcut. M-a stârnit și m-a lăsat așa.
2: Practic, ați dorit să mergeți, dar nu ați avut ocazia pentru că acea persoană tot amâna momentul când să mergeți.
1: Da. Am așteptat, m-am amânat pe a treia săptămână. Și când s-a apropiat a treia săptămână, iar îl întâlnesc. Nu? O să mergem acum. Și el îmi zice, îmi pare rău, zice, dar n-am terminat construcția cu casa și iar m-a lăsat. Iar am mers la construcția casă și iar nu m-a dus.
2: Ce ați făcut când ați văzut că v-ați dorit atât de mult să mergeți și numai nu puteați merge cu acea persoană? Ați încercat să mergeți cumva prin alte mijloace sau?
1: Da. Am mers la muncă Și aveam acolo un băiat, îl știam eu de pocăit. Și zic, uite mă, aș vrea să mă duc la adunare acolo, uite, m-a stârnit unul și nu mă mai duce, tot mă minte și nu mă duce. Și zic, acum chiar vreau să mă duc. Zice, pare rău, dar eu nu mă duc acolo unde spui tu, eu mă duc în altă parte. Dar uite, zice, este aici un copil care merge acolo. Pe copilul ăla, înainte cu vreo 2-3 săptămâni înainte, chiar am vrut să-l bat. Că i-am zis ceva, eu nu l-am citit de pocăit. L-am văzut că e cu minte retras așa, dar nu l-am citit. Și când ăsta mi-a zis, da, uite că merge Dan acolo și el e pocăit, m-am mirat. Dar în fine, m-am dus direct la el. Auzi mă, da, tu ești pocăit? Da, zice el. Uite, zic, vreau să vin și acolo la adunare unde mergi tu. El s-a uitat așa la mine, nu i-a venit lui să creadă, dar mă rog, până la urmă s-a zis, bine, te duc, zice. No, bun. El era tinichigiu. Pe vremea aia se mai îndrepta aripi la mașini, nu se schimba din nou. Și zice, uite, după masă eu rămân, îl mai lăsa șefii să mai îndrepte câte o aripă de mașină. Zice, am ceva de lucru aceea și zice, după aia vin și te duc. Bine, eu am terminat mai repede munca și m-am dus la cămin, mi-am făcut duș și așteptam pe băiat să vină. O zăbovit. Eram așa de agitat acum. Aveam o soră mai mică ca mine care locuia la parter, eu locuiam la etajul 2 și urcam acum neliniștit și coboram pe scările alea că nu mai vine nici ăsta și ăsta mă minte.
2: V-ați gândit că se va întâmpla ca cu prima persoană care trebuia să merge și nu ați putut să mergeți. Cum au continuat lucrurile?
1: Exact în coboram așa, supărat, băiatul a venit. Și chiar i-am zis, o, ce bine că ai venit. Ai scăpat în urmă cu câteva săptămâni nebătut, dar mâine îți luai ceaiul. Băiatul a venit mai tare ca să scape de, dacă a spus că vine, s-o ținut de cuvânt.
2: Practic, el a venit mai mult să se achite de promisiunea care v-a făcut-o că va veni și vă va duce la acea biserică.
1: Da, el a venit, dar el avea îndoială. Eu l-am citit repede că el a venit doar așa că, nu, mi-a promis că vine și a venit. În fine, mergând cu el pe tramvai, l-am întrebat. Da, nu, așa e că nu crezi că mă duc cu tine la adunare. Așa zice, nu cred că vii cu mine. El s-a așteptat să cobor în centru la oraș și să mă duc eu drumul meu. Am ajuns în curtea adunării și acolo l-am întrebat, da, nu, nici acum nu vin să crezi. Nu cred că intri în adunare. El era, nu-i vinea lui să creadă că eu să intru în adunare.
2: Dar ce l-a determinat pe el să aibă neîncrederea asta că nu veți merge cu el la biserică?
1: Era foarte simplu de înțeles. Eu aveam părul mare. Aveam o înfățișare ciudată. Ciudată pentru credincioși. Aveam părul mare pregătit să bag permanent. Am avut de 10 ori permanent în păr. În față, sus, așa, în vârful capului băgam permanent și în spate lăsam să curg așa și el era tuns așa ca în V. Deci din spate arătam a domnișoară, nu a băiat. Și el mă cunoștea bine de la muncă și știa ce podoabă sunt și din pricina asta au zis să n-are ăsta nicio treabă cu adunare și cu pocăința. În fine, am intrat în adunare cu el. Când am intrat în adunare, l-am văzut că el se pune pe genunchi. M-am pus și eu și în momentul ăla am zis să mă rog și eu, ce? Eu nu mă știam ruga nimic, doar am spus, Doamne, ai milă de mine. Și am spus asta cu toată sinceritatea mea, Doamne, ai milă de mine. Și mă uitam așa pe între degete să văd când se ridică el, pentru că erau tineri acolo, băieți și fete și chiar și un bătrânel, n-am știut cine, era unul din păstorii bisericii. Am aflat după aia că era păstor bisericii.
2: Ce vârstă ați avut atunci?
1: Atunci am avut 26 de ani și, în fine, m-am ridicat după genunchi și eu și el să nu par a fi eu mai evlavios ca și tânărul cu care am plecat și m-am așezat pe un scaun. Am întrebat dacă trebuie să-mi duc acordionul pe băiatul care m-a invitat și nu a reușit să mă mai ducă și au zis că nu trebuie, că acolo sunt două acordioane. Am cerut permisiunea la băiatul care conducea cântările, colinzile acolo și mi-a dat și mie un acordion. Pentru că colinzile și la ortodox și la fel ca și la pocăiți.
2: Vestesc nașterea Domnului, indiferent de ce cult.
1: Da.
2: E colinda, e colinda.
1: Colinzile sunt pentru toți creștinii, indiferent de culoarea religioasă a lor. Sunt la fel. Și am luat acordionul, am început a cânta cu tinerii ăia, dar în timp ce cântam cu tinerii acolo, ce colindam cu ei, am simțit așa o pace și așa o liniște în viața mea, cum n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Toată viața am umblat după distracții, după veselie, crezând că asta e viața, asta e tot ce trebuie să primească cineva de la viața asta. Și m-am uitat așa la tineri, Dumnezeu îmi spunea, uită-te la tineri ăștia cum arată și uită-te la tine. Și mă uitam la tineri, parcă le strălucea fețele, le radia pur și simplu fețele de bucurie. Și acum mă uitam, dar nu cu ochii ăștia la mine, cu ochii mei, nu, interiori, a sufletului. Mă uitam și doar știam cum arăt. Și atunci am primit o întrebare de la Domnul, am primit o întrebare și a zis, uite, gândește-te la o balanță, nu cântar, balanță, de aia stil primitiv. Și a zis așa, pune seara asta de colinz, de repetiție aici, pune-o pe un taler, pe o parte a balanței și pune toate distracțiile tale, toate veselii tale, pune-le pe celălalt taler și să vezi care trage mai greu. Și în mintea mea și în inima mea o tras mai greu seara de repetiții de colinz, o tras mai mult ca toate veseliile la care eu am umblat până la momentul respectiv.
2: Dumnezeu v-a arătat care este adevărata bucurie, fericire și ați experimentat lucrul acesta.
1: Exact așa. Nu există mai mare fericire decât cineva să-L aibă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții Lui. Nimic altceva nu poate să echivaleze asta. Am simțit asta în momentul în care Dumnezeu mi-a dat din pacea Lui, din liniștea lăuntrică care sufletul meu tânja după ea, dar nu știa de unde să o ia. Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinz. Și hotărârea mea a fost atunci și acolo. M-am întors la cămin unde locuiam și eram plin de bucurie, plin.
2: Când colegii dumneavoastră v-a văzut atât de vesel și plin de bucurie, ce au spus? Au văzut schimbarea aceasta radicală în viața dumneavoastră?
1: Schimbarea ei n-au văzut atunci, n-aveau cum, dar m-am dus la sora mea și înainte cu ceva vreme sora mea îmi spunea, auzi măi stricatule, înțeleg că nu te duci la preotul din sat că te cunoaște. Dar uite, ar fi bine să te duci la biserica cu lună în Oradea, nu te cunoaște părintele și te duci și să te mărturisești. Ea spune asta pentru că ea știa toate măgăriile mele și nu le făceam în ascuns, încă mă țineam cu așa ceva. Și atunci când ea mi-a zis să merg la preot, i-am zis, auzi dragă, nu mă pot duce, că dacă eu mă duc acolo, să răstoarnă biserica cu lună pe mine, așa-s de păcătos. Și nu m-am dus. Atunci ea mi-a zis, auzi măi, stricatule, ai grijă ce faci, pentru că pocăința nu-i de joacă. Nu vezi ce stricat ești și nu o să poți ține. Și dacă nu o să ții, o să fii de 7 ori mai aspru judecat. Și atunci am spus, eu știu ce îmi spui tu din același loc, din aceeași sursă. Adică mama mea mi-a spus și mie că dacă cineva se lasă, este de 7 ori mai aspru judecat.
2: Dar sora dumneavoastră era pocăită?
1: Sora mea nu era pocăită și sora mea nu este pocăită nici acum. Dar știa și ea de la mama, pentru că mama cu mare drag ne spunea la fiecare pe rând cum ne prindea la un moment bun, ne spunea la fiecare. Ba încă mama mă urmărea și căuta în timp ce mă prindea într-o bună dispoziție să cânt împreună cu dânsa la acordeon, prindea moment și mai arăta câte un verset din Biblie. O întrebat pe frați și-o notat verset și mi l-a dus și mi l-a dat să-l citesc. Și versetul era așa: nu vă învață chiar și firea, că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă? Mama spunea asta mereu: dragul mama, mă faci de rușine în sat. Eu sunt femeie credincioasă, toți mă cunoaște și satul nu era mare. Satul era de vreo 100 de numere în care m-am născut și am crescut.
2: Cum se numea satul în care locuiați?
1: Satul în care locuiam eu și în care m-am născut se numea Forosig. Și mama mea îmi spunea mereu să tot mă îndemna să mă duc cu dânsa la adunare și să mă pocăiesc, să mă tund și să am un comportament normal. Dar am refuzat asta. Pentru mine părul era o manie. Era ceva deosebit. Iubeam foarte mult asta. Eram în stare să fac orice pentru păr. Și odată mama mi-a zis: auzi, o să îți tai părul noaptea când dormi. Și am spus: te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Și până să facă, cred că Dumnezeu așa a vrut, în timp ce spăla rufe în casă, mergea radio în casă, tata o lăsa și mergea non-stop radio în casă la noi, și a auzit o întâmplare, cum că un tânăr, la care mama i-a tăiat părul noaptea prin somn, s-a unit cu un prieten de-al lui și ofert apă într-un vas și prietenul lui o ținut-o și cu pâine i-a turnat apă opărită în gură la mama lui și a omorât-o în felul ăsta. Când a auzit mama întâmplarea asta, s-a îngrozit și nu s-a mai atins de părul meu. Și bine a făcut că nu s-a atins. Diavolul are așa mare putere asupra oamenilor care sprinși de viciile astea a lui, nu se poate exprima în cuvinte.
2: Deci chiar erați în stare să faceți un asemenea lucru în momentele acelea?
1: Eram în stare nu să o omor, dar eram în stare să mă răzbun pe mama mea. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, chiar și în felul ăsta, o protejat-o pe mama.
2: După noaptea aceea de colinzi, mama dumneavoastră, cum a aflat de schimbarea care s-a produs?
1: Da. Joia seara era seara de program normal la biserică. De acum nu mai trebuia să mă ducă cineva, că știam să mă duc. Joia seara m-am dus la adunare singur. Am mers să fiu la 6 când începea programul. La 6 când eu am ajuns, era adunarea plină, numai de tineri. N-am avut loc în adunare, doar în tocul ușii. Stăteam la tocul ușii acolo și ascultam predica. Nu mai știu ce-o predicat fratele care-o predicat, dar îmi venea așa să sar peste toți, să prind cuvântul și să-l bag în inima mea să nu-l apuce cineva înainte. Așa eram de flămând după cuvântul Domnului. Dar o trebuie să stau liniștit în tocul ușii și am stat în picioare în tocul ușii până la sfârșitul programului. După terminarea programului am ieșit în curte, era acolo o curte la adunare, și au ieșit din adunare băieți, un fost coleg de-a meu de clasă și cu alte tinere din sat, credincioși, și mă vede, eram încă tot cu părul mare. N-am avut unde să mă tund pentru că plătisem 3.000 de lei, pe vremea erau bani mulți, la o verișoară care se ocupa cu freza mea, și i-am spus în prima seară la sora mea, spune-i lui Nicoleta să vină să mă tundă numai, și îi rămâne toți banii pentru permanent, nu vreau bani înapoi, dar să mă tundă, vreau să mă tundă așa cum se cuvine pentru un credincios. Și nu a apucat până pe duminică am fost tuns, dar joi seara m-am dus în aceeași stare. Când am ajuns așa, îmi zice, băi, dar mă întreabă prietenul, ce cu tine, Danu? Doar nu te pocăiești. Ba da, zic, mă pocăiesc. Nu le veni lor să creadă așa ceva. Chiar Danu să se pocăiască? Prea de tot, pentru ei. Pentru mine era hotărârea luată cu o seară înainte. Acum eu știam că ei se duc în sat și o să-i spună lui mama, uite, Danu se pocăiește. Da, pe vremea aia nu erau telefoane, la noi în sat nu era telefon nici măcar din ăla de să învârte la manivelă.
2: Biserica la care dumneavoastră ați mers, nu era aceeași biserică la care mergea mama dumneavoastră?
1: Păi nu, mama mea era la în Forosig, unde m-am născut, iar eu eram în oraș, în Oradea. Și din pricina asta, eu nu m-am dus duminica în sat, îmi era și așa de impactul care o să-l aibă oamenii din sat despre mine, pentru că ei toți mă știau pe mine. Mă știau în felul în care eram înainte, după anturajul și după felul în care eu trăiam. Dar știam acum că merge tinerii ăștia și o să spună să pocăiește Danu și atunci când eu o să ajung în sat o să fie cumva aplanate lucrurile și o să-mi fie mai ușor.
2: S-a întâmplat așa cum v-ați gândit dumneavoastră, colegii dumneavoastră a dat vestea în sat?
1: Da, s-a întâmplat așa. Eu seara când m-am dus la cămin unde locuiam, am zis, acum să mă rog și eu. Știam că mama mea se ruga și totdeauna se ruga cu lacrimi, totdeauna se ruga plângând și când se ruga, doar auzeam și se ruga cu voce tare și auzeam. Și se ruga pentru toată familia. Și acum am zis, să mă rog și eu. Și am zis, ce să mă rog? Eu nu știam nimic să mă rog. Mi-am adus aminte, când am fost mic, bunica mea m-a învățat să mă rog îngerașul meu și după aia m-a învățat Tatăl nostru. Bine, acum zic, îngerașul meu nu-i de un băiat de 26 de ani. Am zis să mă rog Tatăl nostru, e o rugăciune de bărbat în toată firea. Și am început să mă rog Tatăl nostru și m-am dus până la pâinea noastră cea de toate zilele și m-a oprit, n-am mai știut, gata. Atunci, acolo, m-am simțit așa de jenat în fața lui Dumnezeu, pentru că nu știu Tatăl nostru. Dacă nu l-aș fi știut niciodată, n-aveam nicio problemă. Dar l-am știut când eram mic și la 26 de ani nu mai știam. Atunci, așa am dorit, Doamne, fă să se răstoarne căminul ăsta pe mine. Așa mi-a fost de rușine înaintea Domnului. Acum mă gândesc, Domnul atunci zâmbea. Tu habar n-ai ce cer. Și se gândea Domnul atunci, eu am atâta de lucru cu tine și dacă acum răstorn căminul peste tine. Dar, slavă Domnului că nu mi-a ascultat dorința atunci și mi-a dat prilejul să vestesc Evanghelia și fac lucrul ăsta cu mare plăcere, cu mare bucurie.
2: Dar până la urmă, cum afla mama dumneavoastră întoarcerea dumneavoastră?
1: Mama o aflat în momentul în care copiii s-au dus la țară, duminica.
2: Care copii?
1: Păi copiii cu care m-am întâlnit în curtea adunării, după programul de joi seara.
2: Și când v-ați întâlnit dumneavoastră cu mama, care a fost reacția ei?
1: Reacția lui mama nu se poate descrie în cuvinte.
2: Era foarte bucuroasă.
1: Radia de bucurie. Și ea și eu ne-am îmbrățișat și plângând. Bucuria cea mai mare. Nu e atunci când omul se distrează la maxim și râde cu gura până la urechi, nu. Bucuria cea mai mare e cu lacrimi și când îți lacrimi sincere, e cel mai mare impact al bucuriei și al dragostei și legătura între mamă și fiu are cea mai mare încărcătură emoțională.
2: Spuneați mai devreme că în momentul când v-ați rugat să pice căminul pe dumneavoastră, spuneați că Dumnezeu știa ce urmează să facă prin dumneavoastră. Puteți să ne povestiți momente prin care Dumnezeu v-a folosit în lucrarea Lui?
1: Da. Începând din acel moment, am căutat undeva și am găsit o Evanghelia după Luca. Era așa cum era după Revoluție, au apucat o fost evanghelizare pe stadion și s-a împărțit așa Evanghelia după Luca cu boza Domnului Iisus și acolo am găsit Tatăl nostru și am învățat rugăciunea Tatăl nostru. După aceea am început să mă rog, am început să pun în rugăciune ce aveam nevoie și m-am hotărât atunci să slujesc Domnului așa cum se cuvine, adică cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. M-am gândit, Doamne, n-am postit niciodată. Ar fi bine să vin înaintea Ta cu o zi de jertfă de mulțumire. Și duminica, când m-am dus la biserică, m-am dus cu ziua de jertfă de mulțumire pentru Domnul că s-a îndurat de mine. M-am dus la biserică duminica dimineața, mă gândeam, Doamne, ce fericită va fi mămica mea! Dar în același timp mă gândeam, Doamne, fericirea mea e mult mai mare decât a ei. Ea se bucură pentru mine, dar când eu însumi mă bucur pentru mine, asta e ceva deosebit. Și am continuat să frecventez biserica regulat în Oradea. Am început să mă duc și la țară după aceea. Deci în prima duminică m-am dus în Oradea, în a doua duminică m-am dus acasă, la sat, și m-am bucurat la întâlnirea cu mama mea, ne-am bucurat împreună. După aceea, duminica, au venit Danul în sat. O să vină la adunare. Și așa a și fost.
2: Acum aveați deja părul tăiat, erați deja tuns, nu?
1: Da. Verișoara mea a venit sâmbăta și m-a tuns. Duminica, deja când m-am dus la biserică, eram tuns, eram așa cum se cuvine.
2: Care a fost reacția verișoarei dumneavoastră când i-a cerut să vă tundă?
1: Reacția verișoarei mele și împreună cu sora mea a fost o reacție deosebită. Ele frecventau baluri, discoteci, peste tot unde mergeam și ele aveau o protecție prin mine. Și acum ele erau îngrijorate. Cum o să se mai ducă ele? Cine o să le mai protejeze dacă eu m-am pocăit? Și am spus, asta e problema voastră, nu vă mai duceți. Și nu ori mai mers.
2: Nu l-ați invitat să vină cu dumneavoastră la biserică? Pentru acolo e cineva care le protejează mult mai bine decât ați fi putut dumneavoastră să le protejați în momentul când erați în lume.
1: Ba da, chiar l-am invitat. Dar foarte frumos m-au refuzat. Îmi pare rău pentru asta. Dar trag nădejde că Domnul se va îndura, pentru că Dumnezeu nici nu grăbește și nici nu întârzie. Dumnezeu are vreme potrivită pentru toate lucrurile și are vreme potrivită pentru întoarcerea fiecărui om.
2: Din momentul în care v-ați hotărât pentru Domnul, cât timp a mai durat până când ați încheiat legământul cu El?
1: M-am hotărât pentru Domnul în sfârșitul lunii noiembrie și actul botezului a avut loc numai în sfârșitul lui iulie, pentru că am vrut să fac la Oradea, dar fratele păstor Pașca m-a îndrumat să fac în satul în care m-am născut, în care am crescut, oamenii m-au cunoscut acolo și au zis acolo ar avea un impact foarte puternic mărturia ta de credință. Și frații atunci au organizat botezul și atunci am făcut botezul în apă, nou testamental. Dar înainte de asta, eu căutam certuri de rugăciune și în oraș și în sat la unde m-am născut și în satele vecine unde era certuri de rugăciune și am stăruit pe Duhul Sfânt. Eu am auzit că lucrarea asta Dumnezeu o face și am zis, Doamne, dacă tot o faci, te rog să o faci și cu mine, să o înțeleg și să o primesc și eu. Și în felul ăsta am stăruit și în luna februarie Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. În sat unde m-am născut și am început să frecventez și acolo biserica, frații au avut o mare bucurie să mă primească în sânul bisericii și la început eu am început să cânt la biserică, aveam acordeon și cântam. Deci după ce m-am întors la Domnul, eu m-am dedicat Domnului cu cântare. Dar în sat acolo, frații, eram nu numai eu, mai erau câțiva tineri care ne-am întors deodată, erau tineri care din familii de credincioși și frații au început să ne pună la îndemn de rugăciune și la câte un demn așa de predică și am văzut că mi se leagă, adică stăruiam asupra cuvântului lui Dumnezeu și simțeam așa că mă ia Dumnezeu pe sus și îmi dă cuvânt. și predicam cu mare dorire, cu râvnă mare. Vreau să spun că acum, la 48 de ani, am aceeași râvnă care o aveam și la 26 de ani. Cu aceeași plăcere și cu aceeași bucurie predic Evanghelia. E lucru care îmi place cel mai tare pe pământ să fac, să predic.
2: Ați început să-L slujiți pe Dumnezeu prin cântare, apoi prin îndemnuri, prin cuvântul în biserică, dar cum v-a folosit Dumnezeu mai apoi?
1: Da. Din momentul în care m-am hotărât pentru Dumnezeu, chiar din seara în care m-am hotărât la repetiția de colinzi, viața mea s-a schimbat total atunci. S-a schimbat exact așa ca și cum ai avea o cameră plină cu rafturi și pe rafturile cele ai avut de toate, cât timp eram în lume. No, toate alea, în seara aia, le-am scos afară și am început să le înlocuiesc cu cuvântul Domnului. Aveam pe sertarul ăla, aveam acolo glume și de prost gust și cu gust și în toate felurile. Erau acolo înjurături de tot felul. Era toate lucrurile care nu trebuie să fie nici într-un om. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a eliberat de ele. M-a eliberat și am început să stăruiesc asupra cuvântului. Cineva mi-a dăruit un Nou Testament, așa mic, și cu coperți albastre. Ăla îl purtam totdeauna cu mine în buzunar. Și când prindeam un moment la muncă liber, eram pe Nou Testament și citeam. Prindeam un moment liber, iar mă puneam. Și am purtat Nou Testament până când s-a fărâmat. Și am mai avut încă unul. Și l-am purtat și pe ăla până l-am fărâmat. Dar în timpul ăsta eu, cuvântul după pagini, tot îl transferam în inimă, tot îl transferam și până la urmă nu mai trebuie să-l port în buzunar și să fărăm vreun Nou Testament. Acum am la dispoziție cuvântul Domnului și pot să-l spun fără să port un Nou Testament în buzunar.
2: Adevărat este cuvântul care spune că din inima omului vor țâșni râuri de apă vie.
1: Da, este adevărat. Pot să spun acum cu toată puterea căci cuvinte pline de farmec înclocotesc în inimă și așa de mult doresc să le împărtășesc cu cât mai mulți oameni. Am început să fac lucrarea asta din momentul în care Dumnezeu mi-a deschis inima pentru cuvântul Său, mi-am adâncit privirile în cuvântul Său, m-am rugat Domnului să-mi dea înțelepciune, pentru că chiar n-aveam. Și am găsit scris, citind, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară, căci Dumnezeu o dă cu mână largă.
2: Și ați făcut așa, ați cerut-o?
1: Da, am cerut-o și cred că am și primit.
2: Slăviți să fie Domnul pentru aceasta!
1: Amin!
2: Fiind atât de plin de bucurie pentru felul cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră, ați împărtășit acest lucru celor din jurul dumneavoastră?
1: Da. Toți cei care mă cunoșteau, a fost foarte ușor să observe că nu mă mai îndelenicesc cu lucrurile cu care înainte mă îndeleniceam și pentru ei asta a fost o mare uimire. Pentru că întoarcerea mea a fost bruscă și dintr-o dată. Și a fost o schimbare care au văzut-o toți și nu m-am ferit să nu vadă, ci chiar am dorit să o vadă. Și s-a întâmplat la locul de muncă unde am muncit. Aveam mai mulți colegi acolo, dar printre ei era un băiat care avea mama credincioasă. Și el mă tot lua cu un fel și fel de întrebări. Și căuta să mă bagi așa cumva într-un fel de încurcătură, ba m-o și jignit. Dar n-am ținut seamă. Eu m-am comportat cu el și după ce m-a jignit, la fel ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și după o perioadă de timp m-am lăsat de locul respectiv de muncă și s-a întâmplat că el s-a îmbolnăvit. Și când s-a îmbolnăvit, eu nu mai munceam angajat. Munceam la țară cu animale. Și el i-a zis la prietena lui să mă sune și să-mi spună că el e la spital și el mă roagă să mă duc până la el în vizită. Și atunci mi-am lăsat munca acasă și m-am dus la spital. Am rugat-o să-mi spună unde, la ce salon, la ce spital, și m-am dus la el la spital. Când am mers la el acolo, era și el și prietena lângă el. Și atunci am spune, uite, am o problemă, poți să mă ajuți? Ce problemă ai avea tu? O zis, uite ce, vreau să mă pocăiesc. Și atunci zic, bine, te pot ajuta cu asta. Dar zice, mai este o problemă. Prietena mea vrea să se pocăiască și ea. Și prietena lui era, n-avea pe nimeni din familie întors la Domnul. Și zice, ne întoarcem la Domnul amândoi și ei aveau nunta programată să căsătorească în vară. El a zis că o să facem nunta, dar nu ca în lume, ci o să facem ca și credincioși. Bine, zic, pot să vă ajut. Și atunci am vorbit cu fratele păstor, cu fratele Pașca. Frate Pașca, uitați, sunt doi tineri care au dorința să încheie legământ cu Domnul. El mi-a fost coleg și, bine, fratele Pașca a fost de acord, a venit, i-am prezentat și au făcut botezul și s-au căsătorit și, slavă Domnului, sunt bine, sunt la credință.
2: Ce l-a determinat pe el să se întoarcă la Domnul?
1: Ce l-a determinat pe el să se întoarcă la Domnul, am aflat anul ăsta, m-a invitat împreună cu soția mea la ei în familie. El i-a zis soției mele, faptul că m-a jignit și eu n-am reacționat la jignirile lui să mă răzbun, din pricina asta el a rămas foarte mișcat. Și atunci au zis, într-adevăr, se poate schimbare în viața unui om, și atunci el s-a gândit, se poate și în viața mea.
2: Dar asta ați aflat abia după câți ani?
1: Acum sunt vreo 17 ani, eu cred. 17-18 ani de atunci, de când ei s-au întors la Domnul.
2: Atunci când se produce o schimbare în viața oamenilor, este atât de vizibil încât este inevitabil ca cei din jur să nu observe acest lucru. Bucuria pe care ați primit-o în inima dumneavoastră a fost atât de mare și nu ați putut rămânea pur și simplu la schimbarea dumneavoastră, ci ați spus colegilor și celor din jurul dumneavoastră. Ați dorit să simtă și ei bucuria schimbării și să se întoarcă la Dumnezeu. Este foarte important ca prin ceea ce putem noi spune să arătăm și în fapte schimbarea. Dumneavoastră ați făcut-o. Când ați fost jignit, ceea ce l-a determinat pe acest coleg al dumneavoastră să își dorească schimbarea și să devină și el credincios Domnului.

0: Dragii mei, am ascultat această cântare care ne îndeamnă să fim lumină ori și unde ne-am afla. Vă amintesc că în această zi invitatul meu este fratele Daniel Balaș din Oradea. Până în prezent ne-a mărturisit despre felul cum Dumnezeu i-a schimbat viața și cum l-a folosit mai apoi pentru întoarcerea colegului său. El locuiește în Belgia de o perioadă și în cele ce urmează ne va împărtăși despre felul cum a ajuns în Belgia și cum îi poartă Dumnezeu de grijă aici. Frate Daniel, cum ați ajuns în Belgia?
1: În Belgia am ajuns în 2010. Am venit ca șofer pe comunitate.
0: Te puteți puțin explica ce înseamnă șofer pe comunitate?
1: Șofer pe comunitate înseamnă că ai venit în Belgia și cel puțin 3 luni nu te mai întorci în familie, în țară. Asta înseamnă șofer pe comunitate. Asta înseamnă că faci transporturi din Belgia în Olanda, în Franța, în Germania, în Anglia. Asta înseamnă circul dintr-o țară într-alta cu diferite mărfuri.
0: Și nu e grea viața asta de șofer pe comunitate?
1: Este grea, dar nu e imposibilă. Totul este posibil și dacă te încrezi în Domnul, treci cu bine.
0: Și unde mâncați? Unde dormiți?
1: Și mâncatul și dormitul se face în cabină, la camion. Dar pentru nevoi personale, pe la întreprinderi se mai întâmplă că este unde posibilitate de duș, este posibilitate de nevoi personale. Și pe weekend am chirie aici, la Bruxelles, și pe weekend la apartamentul unde am chiria. Prima dată când am venit în Belgia am lucrat pentru un patron român. Am lucrat aproximativ 3 ani. În timpul ăsta, în cursul săptămânii, eram plecat în Belgia, Franța, Olanda. Iar pe weekend veneam în Belgia de fiecare dată. Așa mi-a fost înțelegerea cu patronul, că duminica trebuie să fiu la biserică și o respectat asta. Patronul era pocăit și el și înțelegerea mea cu el când a venit în Belgia era că dacă i-am spus, uite, eu am nevoie de bani, dar nu în primul rând. Eu am nevoie să ajung duminica la biserică și asta ne-a fost înțelegerea și o respectat-o. Am stat aproximativ 3 ani la el, iar după aceea am schimbat munca la patron belgian. După asta, bineînțeles, o implicat că trebuia să am o chirie și acum am o chirie. Cumpărăturile normal pentru mâncare peste săptămână le fac de la magazin sâmbăta, de regulă. La patron belgian lucrez tot pe comunitate, numai că acum, deci toată săptămâna sunt pe camion, dorm pe camion, mănânc în camion, dar pe weekend vin acasă și frecventez biserica Elim din Bruxelles și alte biserici din preajmă, din preajma Bruxellesului și chiar din Bruxelles.
0: Puteți să ne spuneți o întâmplare pe care ați avut-o și din care Dumnezeu v-a păzit, fiind toată ziua ca șofer în trafic?
1: Da, am văzut mâna Domnului de mai multe ori. De multe ori, nici nu pot să le spun anume de câte ori, dar circulând noaptea foarte mult, de multe ori am ațipit. Și numai așa mă trezeam așa, parcă s-a atingea de mine un înger sau ceva, și mă trezeam așa speriat și mă vedeam ba pe bandă de urgență, ba mă vedeam pe asta noaptea târziu, că nu era prea mare traficul. Ba mă vedeam către axul drumului și mă speriam dintr-o dată, așa vedeam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că n-am zdrobit vreo mașină sau vreun autobuz, ceva. Și mâna Domnului m-a păzit de atâtea ori.
0: Mai puteți să ne împărtășiți și alte experiențe în care ați văzut mâna Domnului la lucru?
1: Da. În timp ce rulam pe și rulez încă, am momente deosebite de părtășie cu Domnul. Am așa liniștea, pot să stau și să cuget la Domnul și să-L întreb și să-mi răspundă. E un moment deosebit. Deci chiar în timp ce conduc am momente deosebite. Bancă, prin conferință, prin teleconferință cu unii frați, stând de vorbă și avem părtășie din cuvânt și din mărturisim lucrările Domnului, cum Domnul lucrează în viața noastră la fiecare. Odată eram și descărcam dolomie, un fel de praf, piatră măcinată, și în timp ce eram să descarc asta, la cu presiune de 2 bar, normal se descarcă, și la cisternă, pentru descărcare, trebuie se sprijinește pe 2 picioare în spate cisterna ca să poată fi basculată. Și pentru că scăpa presiune unul dintre picioarele respective, era să mi se răstoarne cisterna. Și atunci numai mâna Domnului m-a păzit și mi-a dat înțelepciune momentul ăla și am dat drumul la cisternă, la cilindru care o ridica de fapt, și am dat drumul să-și revină ușor, să nu, altfel dacă mai rămânea basculată, să răsturna pe siloz și se întâmpla o mare nenorocire acolo.
0: Ce faceți într-o zi din asta când aveți o cursă mai lungă? Nu vă plictisiți la volan?
1: Nu mă plictisesc pentru că am mulți prieteni cu care vorbesc prin telefon și vorbim și despre cuvântul Domnului și ne îmbărbătăm, ne sfătuim unul pe altul și deosebit. Chiar avem părtășii frumoase cu frații.
0: Și pe lângă conversațiile telefonice pe care le aveți, ascultați ceva anume în timp ce conduceți, muzică creștină sau predici?
1: Da. Un frate scump a avut grijă să-mi înregistreze pe un stick de 16 giga mărturii a fraților creștini din partea Sucevei, cântări, mărturisiri. Biblia o citește și o ascult așa și un har deosebit. Mie îmi place și mie să citesc, dar dacă o aud așa în timp ce merg, e binevenit și slavă lui Iisus. Deci am Amin. Timp să mă pocăiesc și vreau să o fac tot timpul și în timpul serviciului și după servici. Domnul să fie binecuvântat pentru asta.
0: Amin. Într-adevăr, această slujbă vă permite să meditați mai mult asupra cuvântului Dumnezeu, să îl ascultați?
1: Da, este un bun prilej. Cine are dorința să asculte cuvântul Domnului și în felul ăsta și să asculte cântări și mărturisiri, este un lucru deosebit și recomand tuturor șoferilor să asculte cuvântul Domnului și cântări pentru slava Domnului.
0: Știu că și aici în Belgia Dumnezeu v-a folosit pentru întoarcerea unei persoane la credință. Puteți puțin explica cum s-a întâmplat?
1: Da, la apartamentul în care locuiesc, la un moment dat a mai venit un băiat și era dintr-un sat cu un băiat care deja locuiește cu mine împreună. Și băiatul ăsta mi-a spus, după ce s-a întors la Domnul, că o săptămână întreagă m-a urmărit. Să vadă ce fac, cu ce mă ocup eu. Și m-a citit el într-o săptămână. Și după o săptămână, a început să-mi pună întrebări cu privire la credință, cu privire la religie. Și mi-am spus, i-am răspuns prin cuvântul din Scriptură, prin versete biblice. La întrebările lui, Domnul mi-a pus pe inimă verset biblic și i-am dat să citească el. Și eu văzut că e chiar așa și mi-a zis, întrebările care ție ți le pun, zice, le-am mai pus la călugări, le-am pus la preoți, le-am pus la păstori chiar, credincioși, și n-am primit de la niciunul răspunsurile care le-am primit de la tine. Și băiatul ăsta avea 5 euro în buzunar la el, că el a venit din țară să muncească aici și 5 euro

0: Da. Și el zice, uite, miercuri e întâi. Ba, marța era. Miercuri era pe întâi. El zice, eu îi propun, dar de ce nu te lași din seara asta? Mâine deja e întâi, încep luna așa, de ce să încep tu de duminică? Iau băiatule de la început. Și așa și făcut. O rămas cu banul în buzunar, nu n-o mai cumpărat rău. Și după aia duminică a venit cu mine la biserică. Și după aia tot a venit. Pe la biserică la care umblam, el venea cu mine și înainte de sărbătorile de anul nou, anul trecut, anul nou, am încheiat aici legământ cu Domnul în Bruxelles, la Biserica Maranata, la frații romi, și fratele Dorin Albuț, păstorul Bisericii Elim, i-a oficiat actul botezului. După care băiatul s-a reîntors în țară și, ei bine, slavă Domnului!
1: Și mai țineți legătura cu el în țară, continuă să-l slujească pe Dumnezeu?
0: Da, țin legătură cu el prin telefon. Acum, momentan, s-a dus, este în Anglia la muncă, dar mereu, mereu vorbesc cu el la telefon și se ține de credință, rămâne credincios Domnului și doresc ca Domnul să-l păstreze, să-l păzească.
1: Acum, la încheiere, ce gânduri ați vrea să transmiteți celor care ne ascultă?
0: Am o mulțime de gânduri și nu o să poată să iasă toate. Dar am o dorință înfocată în inima mea ca toți acei pe care Dumnezeu îi cheamă și îi va sensibiliza prin mărturisirea care am depus-o, doresc ca Dumnezeu să îi umple de credință. Și Dumnezeu poate să facă asta.
1: Amin.
0: Amin.
1: Vă mulțumim că ați acceptat să veniți și să ne împărtășiți experiențele cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
0: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și doresc ca lucrarea asta să aducă rod pentru Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe mai departe, să culegeți mărturii pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.
1: Amin. Mulțumim, frate Daniel, pentru timpul petrecut și că ați răsfoit în albumul vieții dumneavoastră, împărtășindu-ne din experiențele despre un Dumnezeu care v-a schimbat direcția în viață. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră în continuare. Stimați ascultători, ați ascultat o nouă ediție a emisiunii noastre În diaspora cu Dumnezeu, în care fratele Daniel și-a deschis inima înaintea noastră, a tuturor, și ne-a povestit despre felul cum Dumnezeu i s-a descoperit în mod personal într-o seară de repetiții, de colinde, dorindu-i în inimă pacea pe care o căuta de multă vreme în lucrurile din lume. Și în momentul când a simțit acea pace, a realizat că nu se poate compara cu nimic din ceea ce lumea îi putea dărui. Vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor, și până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările Lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoriților, și pe Og, împăratul Basanului, și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie, Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși nu aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 120. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. A fi mulțumitor lui Dumnezeu înseamnă a fi de acord cu toate lucrurile pe care El le îngăduie și le trimite în viața ta, fie bune, fie rele. Lipsa unei stări mulțumitoare este dovada faptului că încă nu ești de acord 100% cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegi că nimic din ce ți se întâmplă nu este fără știrea și fără aprobarea lui Dumnezeu. Într-o atitudine de smerenie, cere-i să înțelegi care este scopul lui pentru care treci prin încercare. Chiar dacă nu vei înțelege și nu vei primi un răspuns în cel mai scurt timp, continuă să rămâi în acea atitudine de mulțumire, crezând că El face tot ce este mai bine în dreptul tău.

Aidan Wilson Tozer, Nevoia de judecată de sine. Între fapte și consecințe există o legătură la fel de strânsă și de inevitabilă ca și aceea dintre sămânță și recoltă. Noi suntem ființe morale și, ca atare, trebuie să acceptăm consecințele fiecărei fapte făcute și ale fiecărui cuvânt rostit. Nu putem acționa aparte de conceptul de bine și rău. Prin însăși natura noastră avem o obligație morală întreită de fiecare dată când apelăm la dreptul de a alege, și anume obligația față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de alții. Nici o ființă morală conștientă nu poate fi imaginată existând fie și un singur moment într-o situație amorală. Întreaga problemă a binelui și a răului, a responsabilității morale, a dreptății și a judecății, a răsplății și a pedepsei, ne este reliefată cu tărie de faptul că suntem membri ai unei rase căzute, ocupând o poziție la jumătatea drumului dintre iad și cer, având în însăși natura noastră cunoștința binelui și a răului, împreună cu capacitatea de a ne îndrepta spre bine și cu înclinația înnăscută de a alege răul. Starea actuală a rasei umane înaintea lui Dumnezeu este una de punere la probă. Lumea este în proces. Glasul lui Dumnezeu răsună pe întreg pământul. Iată, pun înaintea ta calea morții și calea vieții. Alege astăzi. Există convingere atât printre iudei cât și printre creștini că perioada de probă pentru fiecare om încetează la moartea lui și după aceea vine judecata. Această credință este susținută în întregime de Vechiul și Noul Testament și orice abatere de la ea este rezultatul introducerii de concepte religioase și filozofice non-scripturale în gândirea creștină. Crucea lui Hristos a schimbat într-o anumită privință poziția anumitor persoane vis-a-vis de judecata lui Dumnezeu. Pentru cei care își însușesc belșugul de îndurare ce se găsește în moartea și învierea lui Hristos, o anume fază a judecății nu mai este în vigoare. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Acesta este modul în care Domnul nostru a afirmat acest adevăr și noi trebuie să știm că pentru cei credincioși, consecințele faptelor păcătoase au fost îndepărtate, cel puțin sub un aspect. Datorită morții lui Hristos pentru noi, oamenii, Dumnezeu a putut să îndepărteze pedeapsa pentru legea călcată, să le ofere păcătoșilor căiți bunăvoința lui, ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată, și să facă toate acestea fără a diminua severitatea legii și fără a compromite cerințele înalte ale dreptății. Aceasta este o taină prea înaltă pentru noi și îl cinstim mai mult pe Dumnezeu atunci când credem fără să înțelegem, decât atunci când încercăm să înțelegem. Cel drept a murit pentru cei nedrepți și datorită acestui fapt, cel nedrept poate trăi acum cu cel drept într-un acord moral total. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Oare aceasta înseamnă că omul răscumpărat nu are nicio responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru umblarea lui? Înseamnă oare că din moment ce este îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos, nu va mai fi chemat niciodată să dea socoteală pentru faptele lui? Ferească Dumnezeu! Cum ar putea guvernatorul moral al universului să scoate o parte din acel univers de sub legea morală a faptelor și a consecințelor și totuși să spere să mențină ordinea lumii? În casa lui Dumnezeu, printre cei răscumpărați și îndreptățiți, există atât lege cât și har. Nu legea lui Moise, care nu cunoștea mila, ci legea plăcută din inima Tatălui, care cere și așteaptă ca viețile copiilor lui să fie în conformitate cu poruncile lui Hristos. Dacă aceste cuvinte îi cutremură pe unii foarte bine, căci Domnul nostru ne-a spus clar și i-a trimis și pe apostolii lui să ne spună că noi, cu toții, va trebui să dăm socoteală de faptele săvârșite în trup. Și el ne-a avertizat cu credincioșie despre pericolul de a avea ca răsplată numai paie, fân, trestie în ziua lui Hristos. Judecata aducătoare de moarte și iad se află în spatele creștinului, dar scaunul de judecată al lui Hristos se află înainte. Acolo întrebarea nu va fi cu privire la legea lui Moise, ci cu privire la modul în care am trăit în casa Tatălui,
Viața noastră va fi examinată pentru a se vedea dacă a fost caracterizată de credincioșie, autodisciplină, dărnicie mai presus de cerințele legii, curaj în fața detractorilor noștri, smerenie, separare de lume, purtarea crucii și o mulțime de mici fapte ale dragostei care nu s-ar putea găsi niciodată la cel pur legalist sau la sufletul neregenerat. Dacă ne-am judecat singuri, a spus Pavel când a vorbit despre abuzurile carnale din biserica din Corint, nu am fi judecați. Aceasta pune în discuție cel puțin posibilitatea de a putea anticipa judecata de la scaunul lui Hristos și de a ne pregăti pentru ea printr-o judecată de sine sinceră aici, în această viață. Acest lucru necesită a fi luat în considerare cu multă rugăciune. Avem Biblia în fața noastră și Duhul Sfânt înăuntrul nostru. Ce ne împiedică să stăm în fața scaunului de judecată acum, când lucrurile mai pot fi îndreptate?

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă

același lucru cu acele supunere față de oricare ar fi voia lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Isus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Luca 22 cu 42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4 cu 3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11 cu 6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește el este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin.

din evlavioase. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Încrederea care ne întărește. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Isaia, capitolul 12, versetul 2. Chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre, există o mână care ne susține. Dumnezeu ne oferă un refugiu în care ne putem odihni și ne putem recăpăta puterea. Prezența Lui în viețile noastre ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie, care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej, plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri și astfel bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic la director tehnic pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care noi făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles

0: în mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
0: Cum a intervenit? Da, cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa am spus prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă, băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat. Efectiv posedat de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența Lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului, a
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
0: afacerilor. V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie, cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu
1: Ce
0: acela care
1: înseamnă?
0: m-a
1: Nu te-ai mai
0: cercetat.
1: dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citești din
0: Nu,
1: Biblie?
0: nu, n-am mai lucrat nimic.
1: Doar ai citit din Biblie.
0: Da, ore în șir citeam zilnic
1: Ok.
0: și bine, aveam o viață socială, adică
1: Normal.
0: nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei. Citeam din Biblie 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și
1: Și ai reînceput să lucrezi
0: am
1: după 9
0: reînceput
1: luni.
0: să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
0: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci
0: Da.
1: când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
0: Da, asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în

0: anii tăi de afaceri.
1: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile, reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau. Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie a faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să. Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
0: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
1: Da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
0: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare
1: Exact.
0: și pentru alții. Nu doar
1: Exact.
0: că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
1: Da,
0: dar și
1: exact.
0: alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
1: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
0: Alte experiențe cu Dumnezeu.
1: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să. Și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu n-a avut el dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat. Da.
0: Interesant că oamenii țin minte când
1: Da,
0: greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
1: Exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună. Da.
0: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
1: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu îmi vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine, nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc, aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circunstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne să ne sfințească, să zic așa.
0: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze,
1: da.
0: Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
1: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, de a... și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
0: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
1: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădeau credibilitate și autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des. Și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
0: Un exemplu, dacă ne poți da.
1: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane, și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru, și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și, na, în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
0: Frumos! Ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită? Care e cea mai mare împlinire pentru tine?
1: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul Lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că, la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
0: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
1: Eu, necunoscând mai nimic, de fapt, despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații, mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mă o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
0: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
1: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
0: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
1: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă, să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
0: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
1: M-ai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că, odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
0: limbaj chimic.
1: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
0: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, yeah. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
1: Da, profesional nu. De, o dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
0: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
1: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
0: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
1: Slavă Domnului!
0: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Iertare, de Doru Setmărean. Pentru deplină iertare e nevoie de pocăință, căci Dumnezeu vrea pentru a noastră răutate căință. Oare nu poate El să ne ierte fără toate acestea? Ba da, El poate, dar fără pocăință nu vrea. Chiar de ești un copil al Lui, n-ai iertare, dacă păcatul îl faci și nu ai mustrare. Chiar mărturisit e nevoie de pocăință, repetându-l, mărturisirea nu are folosință. Iertarea se acordă vinovatului nu că ar merita, ci pentru a restabili relația cu persoana. Nimeni nu-și merită singur iertarea, ea este actul harului său și dragostea. Iertarea o nevoim cu toți, cu toți am păcătuit, nu-i niciun om neprihănit trăind pe pământ. Spunând că n-avem păcat, amarnic ne înșelăm și adevărul nu-i în noi și ne automințim. Păcătuind, ne răzvrătim împotriva Domnului și prin iertare primim mila și îndurarea Lui. De nu primim iertarea, consecințele vom trage. Toată eternitatea vom suferi a faptelor merite. Dacă gândim că dragostea Lui are suficiență ca să ne dea iertarea fără a noastră pocăință, ne înșelăm amarnic în felul acesta de gândire. Atunci, era nevoie să moară Iisus pentru iertare? Dacă era o altă cale în dragostea Lui, Iisus nu venea. N-a fost altă posibilitate arbitrară decât la crucea sa. Acolo trebuie să venim cu toții, cu pocăință și credință, mărturisindu-ne păcatul cu regret și cu căință. În îndelunga-i răbdare dorește ca nimeni să nu piară, ci toată lumea să vină la pocăință și iertarea s-o ceară. Singura pedeapsă pentru păcat e moartea pregătită, moartea eternă pentru care lumea păcătoasă e sortită. Dar Iisus, murind pe cruce, pedeapsa asupra-i a luat. El, neprihănitul, pentru lumea întreagă s-a făcut păcat, jertfă de ispășire pentru păcatele întregii lumi, s-o scape de la moarte, aducând a iertării minuni. Vrei tu ca păcatele să-ți fie iertate pe veci? Sentimentul vinovăției te apasă, nu poți ca să-l treci? Vino la Iisus, în El este răscumpărare și iertare, prin sângele Lui și a harului Său îndurare. Vino încrezător în fața Lui Hristos cu pocăință, nu-ți cere plată pentru iertare, ci în El credință. Acceptă-L ca mântuitor personal și-ți va ierta păcatul. Pocăiește-te de păcate și nu le mai face altul. Să iertăm și noi, precum El ne iartă nouă păcatul. E cerința noastră în rugăciunea noastră la Tatăl. Așa cum suntem dispuși să iertăm pe semeni, îl condiționăm pe El ca să ne ierte de asemenea. Nu-i destulă promisiunea noastră de a ierta, ci trebuie să o dovedim și noi cu fapta. Iertând pe alții, de-a lor păcate și greșale, îi putem întoarce de pe-a lor greșită cale. O altă condiție de iertare e iubirea de Dumnezeu, așa cum ne iubește El, fără să-i pară de ceva rău. O iertare prea ușoară e mama altor fără de legi și Dumnezeu știe asta. Ne iartă după a Lui legi.
O iertare fără confruntare este condamnare. Dumnezeu confruntă omul înainte de acordare. Dacă acordăm iertarea, vom primi în schimb pace, bucurie, recunoștință și speranță în divin. Iertarea te ridică sus, mai sus decât insultatorii, ce oameni josnici și nu cunosc valoarea iertării. Ca să poți ierta oricând, pe oricine, trebuie iubire. Iubirea e actul iertării la nesfârșit, fără părtinire. Nu de 7 ori pe zi, nici de 7 ori 7, de câte ori e nevoie din a impulsului iubirii șoapte. Când iertăm greșelile altora, imităm pe Dumnezeu, căci așa este El, dragostea divină arătată mereu. Să nu judecăm cu asprime greșelile altora, că ne condamnăm singuri judecând așa. Cu toți avem nevoie de iertare, suntem pământeni, greșim, păcătuim și ne bucurăm iertare a primi. Iertarea e calea spre înțelepciune și maturitate. Cei slabi și imaturi nu pot să ierte a altora fapte. Dumnezeu este iertare și este deja lumii dată. Noi să ne ridicăm la vrednicia ei cu inima curată. Gândindu-ne la răzbunare, ne ținem deschise răni. Iertarea e cea mai puternică între puteri, dă rănii vindecări. În lume trebuie să trăim sociabili și iertători cu oricine. Lumea e un amestec de răutate, s-o anihilăm cu bine. Când acordăm iertare, dărâmăm bariere puse de diavol între oameni, ce prin iertare pot fi distruse. Ferice de cel cu fără de legea iertată, David spunea, de Dumnezeu care poate păcate pentru veci ierta. Numai la Dumnezeu este adevărata iertare. Ce poate omul să facă e doar o formă de acceptare. Numai prin El e răscumpărarea, iertarea de păcat. Să nu încercăm pe altă cale, El e calea pentru iertare.

în Costache Negri, în județul Galați. Am fost săptămâna trecută la frații aceia la un botez. Erau doi bătrâni. Ceea ce spun, am verificat, fratele care mi-a spus această mărturie, o azim mărturia din gura bătrânului la care i s-a întâmplat ceea ce vreau să vă spun acum. A fost inundații acolo și casa acestor doi bătrâni a fost afectată, frații au mers, au pus la punct casa. Eu am început o bucătărie de vară, nu mai reușit să o termine, dar după ce au terminat casa acești doi bătrâni, s-au mutat în casă. Era în iarna lui 2013. În toamna lui 2014, sora, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veșnicie. La trei luni după moartea ei, fratele văduv, bătrânul soțului ei care a rămas, fratele Gică îl cheamă, la 8-9 seara a intrat în casă, s-a așezat pe pat și dintr-o dată a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cum soția lui, îmbrăcată în alb, vine la el în cameră împreună cu trei îngeri, dacă nu greșesc, trei sau patru îngeri, și împreună cu nepoata lor, care murise la 22 de ani, bolnavă de leucemie, și i-a îmbrăcat în alb. Primul lucru care a surprins-o la nevasta lui când a văzut-o, soția lui în ultimii ani avea handicap la picioare, avea invaliditate din cauza artrozei. Și-a zis, tu nu mai ești cotonoagă, așa, s-a uitat la ea. Ea nu a răspuns, că încerc nu mai sunt bolnav. În cer nu mai sunt scaune, nici cârje. O zis, era ca în ziua nunții, tânără, frumoasă, îmbrăcată în alb. Și spunea bătrânul, m-a întrebat că ce fac. Și am zis, ce să fac, dragă? Lucrez la bucătăria de vară. Că tu ai plecat, n-am terminat-o. Auzi ce spune femeia asta, apropo de haina slujirii. Îi spune în vis, în răpirea sufletească care a fost. O zis, nu mai fă nimic la bucătăria de vară. Fă cât mai mult pentru Domnul. O zis că în cer și leu care l-ai pus la colect îi răspăti. Nu mai te stresa pentru asta, că aici rămân. Fă cât mai mult pentru Domnul. În momentul acela, unul din îngeri îi spune, vină cu mine și îl ia. O zis, ca și cu gândul, cum mai merge, a ajuns într-o altă sferă. Într-un alt loc, într-un alt univers, cum se spune. Am văzut o cetate foarte mare, foarte frumoasă și îngerul m-a dus în cetate. A zis, vino să-ți arăt câteva încăperi, câteva locuințe. Și deschidea îngerul ușa și îl întreba, cunoști pe cineva de aici? Și fratele Gică spune, da, uite, aici e fratele Mihnea. Fratele Mihnea a fost primul pocăit din Costache Negri. Pionierul credinței. Și-a zis, am vrut să mă duc la el, am vrut să stau acolo. Îngerul a închis ușa, merge mai departe. O deschis ușa la un alt locaș. O zis, cunoști pe cineva aici? O zis, da, uite pe fratele Radu. Vreau să spun lucrul acesta și vreau să mă duc cu mărturia până la final să vedeți ce mare e Dumnezeu. Fratele Radu, dragii mei, a fost un om, un om din lume. 15 ani a fost primar în Costache Negri, mi-am și scris aici ca să nu greșesc, 10 ani a fost președinte de CAP, pe vremea comuniștilor. O avut părinți și bunici pocăiți care s-au rugat pentru el toată viața. Dar omul ăsta, fiind cu politica, fiind cu CAP-ul, cu astea, nu mai mergi la biserică, nu s-a mai ținut de pocăință. Tot timpul spunea așa, când ajung la pensie, mă pocăiesc. Mă, nu vreau să fiu o scuză pentru alții, să zic că las că Domnul a primit pe ăsta și din cauza rugăciunilor părinților, dragii mei, și a bunicilor lui, Dumnezeu l-a ținut în viață până la pensie. După pensie a mers la biserică, Domnul l-a născut din nou și a făcut botezul. După 6 luni a murit de cancer. Și fratele ăsta, Gică, îl vede pe fratele Radu. Și Radu îi spune, frate Gică, spune tuturor oamenilor de pe pământ să se pocăiască. O zis, Dumnezeu m-a așteptat atâția ani. M-a iertat de toate păcatele care le-am făcut și nici de unul nu mi-a adus aminte. Ăsta e Dumnezeul nostru. O zis, spune-le la toți că există iertare, că există șansa împăcării. Eu sunt aici. Dumnezeu a avut milă de mine. O mers mai departe, nu mai intru în alte detalii, dar
Când să se întoarcă înapoi pe pământ, o zis îngerul, vino să-ți mai arăt ceva. Și i-a arătat ca un hău, o imagine a iadului. De acolo se auzeau strigăte imense. Și în special se auzea o voce de bărbat care urla. Și fratele Gică a întrebat pe înger, de ce urlă bărbatul ăsta? Și auziți, spun asta pentru mine prima dată. Ăsta e un păstor care a predicat la alții, dar lui nu și-a predicat niciodată. Dragii mei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. O zis fratele Gică, mărturisea, s-a întors îngerul apoi cu mine în cameră. Masa era plină de bunătăți, îngerii pregătiseră ceva, mâncare, bineînțeles în vis era lucrul ăsta și au zis îngerii, mai mănâncă, mai prinde puteri, tu vei mai rămâne aici deocamdată, încă e în viață, fratele Gică. Dar un om care a zis, vreau să fac cât mai mult pentru Domnul, nu mă mai interesează alte lucruri. Dragii mei, l-am întrebat pe prietenul meu care mi-a povestit această mărturie, l-a întrebat pe fratele Gică, cum ce-a văzut acolo, cum a fost acolo, că Pavel a zis, n-am cuvint să descriu. Fratele Gică a putut descrie. I-a zis, frate Chiste, l-am întrebat, cum era cetatea? Și fratele Gică a început să plângă și a zis, cetatea era cetate. Atât, mai mult nu pot să o descriu. Nu pot, nu există cuvinte. Dragii mei, îmi doresc pentru noi toți și pentru ei să aducă Domnul ziua când, cum spune cântarea, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. O să vezi că și leu care l-ai pus la colectă cu sinceritate, cu dragoste, e răspătit. O să vezi că tot ce te-ai consumat pentru Domnul, toată ascultarea, smerenia și slujirea vor fi răsplătite. Doamne, până în ziua aceea, ține-ne în palma Ta, ține-ne în mâna Ta și nu lăsa ca niciunul să nu se piardă.

Salmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi înserează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, deasupra ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacarilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

Versetul zilei 260, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 2, versetele 2 la 5. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.

acel loc de părtășie cu Dumnezeu pe care îl dorește el. Trebuie să accept ce spune Dumnezeu despre mine ca adevăr neschimbător. Atunci voi fi pe drumul către schimbare. Următorul aspect este acela că îi suntem așa de dragi lui Dumnezeu cum spune el că suntem. Dacă nu credem că el ne dorește așa de mult cum spune că ne dorește, niciodată nu vom intra în prezența sa și nu îi vom oferi închinarea după care tânjește. Dacă toți ar putea să fie botezați dintr-o dată, în credința pură și plină de bucurie că Dumnezeu ne dorește și dorește să ne închinăm lui, să-l admirăm și să-l lăudăm, am devenit cei mai fericiți oameni, oameni care radiază de fericire. Dumnezeu ne-a făcut să ne închinăm Lui și când nu o facem, nu ne împlinim rostul pentru care am fost creați. Tatăl nostru care ești în ceruri, păcatul meu este mereu înaintea mea și dacă n-ar fi fost uluitorul har pe care l-ai trimis în direcția mea, n-aș fi putut să intru în prezența ta. Aleluia pentru cruce! Amen.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Înțelepciunea tăcerii. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a sentenți. Proverbe, capitolul 17, versetul 14. Imaginea folosită în versetul acesta este cea a apelor care curg liber și care pot provoca inundații și pagube mari. În același fel, atunci când se declanșează o ceartă în interacțiunile noastre cu ceilalți, se pot declanșa conflicte mari care pot răni pe toți cei implicați. Suntem ființe umane cu diferențe de personalitate, putem avea opinii și valori diferite și toate acestea pot deveni surse de conflict, mai ales dacă sunt gestionate necorespunzător. În acest context, pacea este fundamentală pentru menținerea echilibrului în relațiile noastre. Cei care încearcă să creeze conflicte și certuri reprezintă o amenințare la adresa păcii și ar trebui să evităm pe astfel de oameni. Întreabă-te, chiar merită cu adevărat să intru în această confruntare inutilă? Să cerem Domnului înțelepciune și răbdare, ca să putem evita crearea de conflicte dăunătoare în viețile noastre. Așadar, vorbele noastre au puterea de a zidi sau de a dărâma pe cel de lângă noi. Dacă alegem pacea și lăsarea deoparte a conflictelor, ne protejăm relațiile cu semenii noștri. Uneori să știți că tăcerea înțeleaptă este cel mai valoros răspuns pe care îl putem avea. Doamne, dă-ne multă înțelepciune în relațiile cu semenii noștri și învață-ne când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Amin.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii o trăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desagi, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 4. Să luăm dar bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând lui David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca

0: acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Mm-hmm. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat, uh-huh, și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
1: copii,
0: părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina oricum era altă, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: oamenii sunt pur și simplu, hai să spunem așa, și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că faci asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Știu că vei vedea
1: în spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum
0: dacă
1: se zice.
0: Epatez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
0: adormec. Așa este, da.
1: Eu, dar mi-te ceilalți și ceilalți, da.
0: Da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
1: o să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Da. Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta, aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta. Da. Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate. De pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. N-a
0: e, bine de,
1: și pe asta.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să...
1: Wow. Da,
0: să te placezi într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, comunitate. Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu. Să-mi capăt vederea. Cu subiect și predicar scurt. Mm-hmm. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ea au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care vine la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niștiu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da.
1: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate... modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept
1: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen sau știu eu, își începe să schimbe familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbe și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Ea, da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da, tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară. Studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus. Chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des la tine. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atot puternic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar
1: afle.
0: Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea de credincios?
1: Cum mă poate ajuta?
0: Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, El operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explice.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel. Când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitate obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
0: de la televizor,
1: de pe
0: ecran.
1: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da, așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioșii împreună de la cinzecime încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie, și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
0: la ales, care tu ții,
1: da, și
0: care...
1: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce livrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină. Psalmul 125:1. Câte valuri vin să încerce omul pe a sa cărare? Dacă nu ar fi statornic, prad ar fi pentru pierzare. Câte vorbe, câte fapte, câte lingușiri în față, câți fățarnici nu-și dau mâna să te îngroape cu viață. Orice ar fi, rămâi statornic, gânditor la ce o să fie când Iisus, slăvitul mire, sus pe nori are să vie. Cum în lumea asta mare, transformați într-o clipire, credincioșii cei statornici sunt răpiți în nemurire. Fii statornic în credință, hotărât fii, blând în toate, chiar și atunci când frați sau prieteni peste față te vor bate. O credință încercată, aur scump se dovedește, și acum, ca întotdeauna, doar credința biruiește. Fii statornic în credință, nu uita, e o virtute, lasă bine să-ți sfârșească lucrurile începute. De a avea credința mică cât muștarul în grăunte, ține-o în suflet, fii statornic, poți muta cu ea un munte, căci puterea din credință n-are în lumea asemănare și statornic e acela ce a primit-o și o are. Cine nu cunoaște oare secolul de biruință, creștinismul jertfe sfinte dăruite din credință, fiare, lanțuri, suferințe, rugi în flăcări, martirajul, toate n-au putut răpune nici credința, nici curajul. Fii statornic în nădejde, neclintit, rămâi aproape, chiar de ai prilejul astăzi lacrimi să îngropi în ploape. Se vor șterge toate acestea, e nădejdea, ea ne spune, vor veni în viața noastră după plâns și zile bune. Și de nu ar fi nădejdea ancora strălucitoare, câte suflete n-ar scoate gemete îngrozitoare, câte fețe n-ar fi triste, câți răpuși în lupte grele, câte frunți n-ar sta plecate cu privirile în podele. Dacă nu ar fi nădejdea, fruntea sus a ne-o menține, câți din noi n-ar avea astăzi inimile în suspine? Fără picul de speranță ce renaște la iuțeală, câți la început de cale n-ar cădea de oboseală? De aceea, fii statornic, ai nădejde totdeauna, și când marea e liniștită, și când vâjie furtuna. Ancorat la țărmuri sfinte, sufletul mereu să-ți fie. Nu uita, portul vieții nu-i aici, e în veșnicie. Fii statornic în iubire, plin de dragoste fii frate. Știi, iubirea jertfitoare este mai presus de toate. De aceea niciodată nu lăsa iubirea stinsă. Ține-o în inimă, curată, ține-o vie, mai aprinsă. Fii statornic și iubește și pe cel ce nu-ți vrea bine. Chiar dacă te biciuiește dragoste să vadă în tine, chiar dacă te sfredelește cu priviri ucigătoare, fii statornic și iubește dragostea biruitoare. Fii statornic în iubire, căci pe plaiurile sfinte răsplătită în mărire roada dragostei fierbinte. Iar de nu rămâi statornic când o încercare vine, ai rămas un om datornic împlinirilor divine. Ia minte la cuvântul Sfintelor Scripturi ce spune că nimic nu este omul fără dragoste în lume. Daruri, știință și credință și voință de jertfire au valoare în pocăință pe suportul de iubire. Dragostea nepieritoare nu cunoaște despărțire, nici pe culmi înfloritoare, nici prin văi în coborâre. Duhul Sfânt rodește într-una dragostea mereu curată pentru cel ce totdeauna are mintea luminată. Credincioși în chip statornic și în nădejde și în iubire, într-un zel cu suflet dornic, să ne facem pregătire. Fii statornic în credință. Stai prin harul Domnului neclintit, cum se prezintă muntele Sionului.
Fii statornic în nădejde, ancorează prin ea sus, n-a rămas nici când atornic regele ceresc Iisus. Fii statornic în iubire, veșnică e dragostea, haina de neprihănire pentru clipa de răpire o lucrezi numai prin ea. Amin.

0: Kaima Razic este invitat astăzi la Vieți Transformate. Este canadian, părinții lui au venit să se ocupe de orfani în România, în zona Mediașului. Kai, binevenit!
1: Mulțumesc, mă bucur să fiu cu voi astăzi.
0: Și noi ne bucurăm. Spune-ne istoria ta. Te-ai născut în Canada, în Alberta, în Edmonton. Spune-ne, dar locuiești de mult timp în România și vorbești bine românește.
1: Mulțumesc! Da, povestea mea începe înainte să mă nasc, în anul 1998. În 94, de fapt, tatăl meu a avut o inimă mare pentru orfan și a avut oportunitate să vină ca student din Germania în România, chiar după prăbușirea comunismului. Și ajungând aici, a ajuns în orașul Media și s-a dus la Leagăn de Copii și pur și simplu inima lui a fost frântă când a văzut situația ce a fost aici. A fost pur și simplu un dezastru. Și povestea care îmi rămâne foarte proaspăt în inimă este atunci când s-a dus la Leagăn și umbla într-o cameră foarte micuță unde a fost aproximativ 30 de paturi făcute din fier și o pătură, ea nici măcar nu avea satele și erau 2 sau 3 copii în fiecare...
0: Într-un singur pat.
1: Și tatăl meu mi-a spus că atunci când el a văzut la National Geographic

0: A văzut emisiunea cu copii în România, a crezut că e rău, dar televizorul nu poate comunica miros. Și ce miros era acolo și plâns, a spus că a rămas imprimat în inima lui. Și când a ajuns prin mijlocul sălii, era o singură femeie să se ocupe de toți copiii. Un băiat de poate 3 anișori s-a ridicat în pat și s-a prins de gratis și s-a uitat la el și a spus un singur cuvânt: tata. Și atunci i s-a rupt inima și a spus: Doamne, cum pot să fiu eu un tată pentru copiii acestea? Și atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă să înceapă o lucrare cu copiii și s-a întors în Canada împreună cu prietenii lui, a început o fundație și în fiecare an venea cu echipe și Domnul a ajutat ca să poată să cumpără o locație, o clădire unde a început un orfelinat și a început să scoate copii din condiții dezastroase și să le aducă într-un loc unde o să fie hrăniți, să fie iubiți și să fie îngrijiți. Eu m-am născut în 98,
1: În
0: apoi
1: Canada.
0: în Canada, da, în Canada m-am născut, am crescut acolo până la o vârstă de 6 ani și în 2004 părinții mei au stat jos cu mine living și au spus: Kai, o să ne mutăm în România. Eu la 6 ani, wow, super, hai să mergem, scap de școală, de credit.
1: Erai singurul copil al lor atunci?
0: Mai aveam o soră mai mare adoptată. Și am ajuns în România, mie mi s-a părut cel mai tare, mi s-a părut absolut extraordinar, dar nu a venit pe termen lung.
1: Da, atenție pentru românii care își vorbesc de rău țara sau care se gândesc, wow, ce dezastru este România. Nu, România, unui canadian i s-a părut cea mai tare,
0: E foarte
1: extraordinară.
0: frumos, e
1: Și
0: foarte frumos,
1: este.
0: iubesc România.
1: Da.
0: Și am ajuns aici, dar nu era plan să stăm pe termen lung, a fost plan doar să stăm 2-3 luni ca tată să poate, ca familie, să lucrăm cu cei care erau aici și cu un prieten de-a lui din Canada care a venit tot cu familia lor, numele lui a fost Derek, și să lucreze cu ei, să învețe cum să lucreze, cum să lucreze cu orfani și apoi era planul să ne întoarcem înapoi în Canada. După câteva săptămâni, fiind aici, în Mediaș, Derek, prietenul lui tată care era să preie lucrare, a început să aibă niște dureri foarte mari de burtă. Și mama mea, fiind asistentă, a făcut tot ce a putut, dar nu putea să-și dea seama. Și a spus: Derek, trebuie să mergi la București să faci niște radiografii, să vedem care este problema, pentru că atunci sistemul medical nu a fost una foarte bună. Derek a ajuns în București și a ajuns și a făcut radiografiile și doctorul i-a spus că are fază terminală de cancer. S-a întors cu familia lui în Canada, noi am rămas aici și în 2 săptămâni a murit. A fost un deces foarte rapid. Tatăl meu s-a întors în Canada și a îngropat cel mai bun prieten și a spus: Doamne, ce fac acum? Ce fac acum? Întorcându-se în România, a vorbit cu mama mea și a spus: mai stăm un an. Mai stăm un an până ce găsim pe cineva să preie lucrarea. Și a trecut un an și nu a venit nimeni. Și a spus: ok, mai stăm un an. Și a trecut și anul acela și n-a venit nimeni. Și s-au pus părinții mei în genunchi și a spus: Doamne, care e planul tău? Și Domnul le-a spus: dacă voi nu sunteți gata să rămâneți, atunci cum puteți să așteptați ca să vină altcineva? Și atunci a înțeles că chemarea lor a fost să rămână aici, în țară. Eu am crescut în Mediaș până la vârstă de 13 ani. Lucrarea a tot crescut mai mare, mai mare și până la un moment dat în care a venit o femeie care s-a angajat la noi, la fundație, care era dintr-un sat lodroman, care este în apropierea Blajului. Și ea a vorbit cu tatăl meu și a spus: este o lucrare foarte mare de copii. Mă duc și mă ocup cu ei, sunt cam 50 care vin pe marginea drumului, ne jucăm jocuri, cântăm cântări, dar acum se face iarnă, e frig și vin pe minus 20 de grade, în tricouri, în algeci, oare ar fi o posibilitate să cumpărăm o clădire unde putem să ne întâlnim cu ei? Și cu niște fonduri s-a putut, s-a strâns și s-a cumpărat o clădire, o casă în satul Lunca, unde a început lucrarea aceasta cu copii. Dar nu s-a oprit doar la copii, a început să vină părinți, a început să vină bunici și tot mai mult și a început să fie o biserică cu o nevoie de un pastor. Și tatăl meu atunci s-a rugat și a spus: Doamne, care este voia ta? Și a înțeles că chemarea lui a fost ca să vină ca pastor. Și ne-am mutat de la Mediaș, din Canada, din oraș mare, în Mediaș, care era deja o schimbare mare, la sat de 1.000 de persoane. Pentru părinții mei a fost o schimbare mare. Eu m-am îndrăgostit de luncă imediat, pentru că întotdeauna mi-a plăcut libertate și să pot să urc pe dealuri și să fiu liber. Ajungând la luncă, viața mea s-a schimbat foarte mult. La vârstă de 12, 13, 14 ani aveam o dragoste foarte, foarte mare pentru Domnul. Eram implicat în școală duminicală, eram implicat în programul cu copii.
1: Dar cum de erai așa serios? Pentru că alți copii nu sunt atrași de altceva, de orice altceva, de jocuri video, de orice altceva decât de lucrarea lui Dumnezeu. Mm. Cum de erai așa serios la o vârstă atât de tânără, de fragedă?
0: Îmi amintesc crescând, chiar la 8-9 ani, stăteam în pat și plângeam noapte și vinea tată și spunea: Kai, de ce plângi? Și spuneam: tată, mi-e frică, dacă mor în seara asta, nu o să mă duc în cer. Și se ruga cu mine, ți-ai cerut iertare pentru păcate. Am spus: da, atunci ești mântuit, nu trebuie să-ți fie teamă, nu trebuie să trăiești cu teama asta. Și de la o vârstă foarte mică am avut așa o inimă pentru Domnul, nu pot să explic de ce, dar am avut o inimă pentru Domnul. Și crescând mai mare, dorința aceea să-L urmez pe Domnul a crescut și a crescut și a crescut. Și chemam pe toți băieții din sat să vină să se joace, să vină la programul de copii, să vină la școală duminicală și veneau. Până ce...
1: Aveai inimă de păstor, inimă de...
0: De evanghelist, exact. Și până ce am ajuns pe clasa a nouă, când toți băieții din sat au ajuns și ei pe clasa a nouă și au plecat din școală, din comună și au plecat la oraș. Și am simțit că mi-am pierdut anturajul, mi-am pierdut prieteni și ei au început să cunoască alți băieți și ei au început să schimbă, nu au mai venit la program. Nu am mai venit la biserică, dar încă erau prietenii mei, încă eram în gașcă cu ei și nu vreau să pierd acest lucru. Și ei au început să vină acasă de la școală și mă chemau, mergeam la fotbal și îmi amintesc când au început să scoată sticlele de alcool, când vorbele lor au început să se schimbe și, bineînțeles, eu n-am vrut să-mi pierd prietenii și am început să mă compromit. Și am început să ajung să fiu cu o față dublă. Am început să mă fac pe placul lor, dar de același timp să rămân...
1: Cu inima spre Dumnezeu.
0: Cu inima spre Dumnezeu, copilul pastorului, copilul perfect, copilul care toate surorile din biserică strângea de braț. Și cu cât am crescut, am ajuns la vârstă de 14-15 ani, am început să am o atragere foarte, foarte mare înspre lume și înspre tot ce mi-arătau ei și parcă mi-era poftă să gust din ce gustau și ei. Și limbajul meu, vocabularul meu s-a schimbat foarte, foarte mult. Am început să înjur, am început să beau, am început să mă uit la pornografie, toate lucrurile ce fac băieți în ziua de azi, am fost acolo. Dar asta a fost vârsta în care am început să-mi creez măști. Purtam pur și simplu o mască, nu mască care poartă la COVID, dar o mască să fiu cine sunt, să fiu oricine trebuie să fiu în situația care trebuia să fiu.
1: Când și duminica în biserică erai sfântul de pe lume,
0: exact.
1: În restul zilei erai...
0: Exact. În restul zilei eram ca
1: restul
0: lumea.
1: Săptămânii.
0: În restul săptămânii eram ca lumea, eram ca băieții. Și părinții mei nu știau ce se întâmplă în inima mea și nici nu au vrut ca să știe.
1: N-au bănuit? Mama nu cred că n-a bănuit.
0: Mama a bănuit că ceva nu este liniște, dar o convingeam și puteam să zic niște rugăciuni și zicea: nu, băiatul nostru e ok,
1: era artist. Ăsta
0: eram artist. Și tot mai bine îmi pictam măștile, tot mai bine am știut să le port, dar în mine a început o putrezire, efectiv. Pur și simplu nu mai aveam dorință, nu mai aveam o dragoste pentru Dumnezeu. Când se termina biserica, de obicei stăteam, mai viziteam cu oameni, eram primul să plec afară. Și pe urmă a început să fie sport un lucru major în viața mea. Și atât de tare mi-am dorit să fiu
1: basket?
0: Ca băieții, fotbal. Atât mi-am dorit să fiu ca băieții, să mă joc cu ei, am fost portar pentru că am fost mare, dar toate meciurile au fost duminică. Și dintr-o dată biserica stătea între mine și prietenii mei și nu mai puteam să mă duc la meciul pentru că trebuia să fiu în biserică. Și a început o ură în inima mea împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mă ținea de la sport. Și a fost o luptă interioară foarte, foarte mare. Și am început să-mi fac tot felul de scuze la părinții mei. Spuneam, mami, tati, să știți că prietenul meu are o zi de naștere și vreau să mă duc să fiu o lumină pentru ei, să pot să le spun despre Dumnezeu.
1: Wow.
0: Și eu mergeam și jucam fotbal sau mergeam la o petrecere care nici nu era prietenul meu, mă duceam la altcineva. Și am început să trăiesc o viață foarte dublă, foarte dublă, să-mi pun mască.
1: Ce trist.
0: Da. Ajungând la vârstă de 16-17 ani, nu știu, toți băieții cu care am fost prieten, fiindcă nu eram 100% cu ei și încă aveam o busolă morală, să zic, a început să mă pună la provocare. Ești gata să faci asta? Ești gata să faci asta? Și erau unii lucruri unde am făcut, unde am compromis și unii lucruri care nu au fost gata. Și a început să mă lasă, să nu mă mai cheme, să nu mă cheamă la petrecere, să nu mă lasă să ies cu ei. Și am simțit foarte
1: singur. Erai rupt între două lumi.
0: Eram rupt între două lumi. Și dintr-o dată mi-am pierdut toți prietenii, pentru că ei niciodată nu au fost prieteni adevărați.
1: Oh, și la 16-17 ani să-ți pierzi toți prietenii, un dezastru. Da.
0: Și dintr-o dată m-am simțit așa într-o vale, adică pe o parte lumea creștină, familia, biserică și pe de o parte lumea, și eram în mijloc și nu mă mai potriveam, nu mă mai primeau nici cei din lume, dar nici nu mă mai simțeam eu în păcat, pentru că eram așa plin
1: murdar.
0: Eram murdar și așa plin de dependențe și nu puteam să fiu nici în biserică cu toată inima. Și îmi amintesc o perioadă de 2 ani de zile în care m-am simțit așa de singur. M-am luptat cu singuritate și pentru toți care se luptă cu singuritate, nu e un lucru care e o glumă sau un lucru filat ușor, e un lucru care chiar doare. Și
1: singuritatea nu se tratează cu alcool, cu pornografie, cu dependențe?
0: Te împinge mai adânc și te simți mai prost și te simți mai murdar. Și îmi amintesc stând în pași și plângând și spuneam, Doamne, dă-mi un prieten, Doamne, adu-mi un prieten în viață care să te iubească și pe tine, care să fie un model pentru mine. Domnul, sau poate nu Domnul, dar a venit un băiat în viața mea care era din familie de creștin, dar era exact ca mine, prins în două lumi. Și ne-am împrietenit și eram ca best friends. Dar
1: cel mai bun prieten.
0: Cel mai bun prieten, exact. Dar el a fost o influență mai rău pentru mine. Și el,
1: spre bine sau spre rău?
0: Spre rău. Și el era dependent de pornografie și el se lupta cu multe lucruri și mă împingea tot înspre lume, tot mai mult înspre lume. Și îmi amintesc că eram într-o... A fost anul 2016 și tatăl meu a spus, mergem în tabere de tineret. Și eu de obicei îmi plăcea să merg, dar anul ăsta am zis, eu nu mă duc. Eu vreau să mă distrez, vreau să-mi petrec vara, așa, nu mă duc în ce tabără să mă duc, eu nu mă duc în nicio tabără. Și tata a spus, cum să nu vii în tabără, că trebuie să vii, cum o să fie exemplu pentru ceilalți băieți, dacă tu nu vii în tabără, bineînțeles că trebuie să vii în tabără. Și mi-am pus masca, am zis, da, tata, îmi pare rău, nu m-am gândit. Trebuie să fie un exemplu, trebuie să vin, îmi pare rău, o să vin. Și când am plecat, am sunat pe prietenul meu și am zis, bă, și tu vii în tabără, dar o să mor dacă vin în tabără și dacă merg în tabără și tu nu vii, cum să mă duc singur, de mine. Și în sfârșit l-am convins să vină și el. Și când mă gândesc în urmă la tabără,
1: aveai respect față de tatăl tău, față de părinții?
0: Aveam, dar nu prea. Așa, la superficial. Când mă gândesc la tabăra aia, a fost probabil unele dintre cele mai groaznice zile din viața mea. Atât ne-am bătut joc când era mesaje seara sau chemări sau laudă și închinare, de atâtea ori ni s-a spus numele, ni s-a spus să ne oprim, ni s-a trimis chiar din cameră, eram așa de obraznici și pur și simplu aveam o ură, pentru că nu mai credeam în Dumnezeu, nu mai credeam, e un om bătrân sus în cer care nu-i pasă de mine, eu îmi aleg calea pentru viața mea. Și a trecut toată tabăra așa și abia așteptam să se termine, să vin acasă, și a fost ultima seară în tabără și fiecare dintre noi a fost rugat să facem un desen. Dacă erai băiat, să desenezi un băiat, dacă erai fată, să desenezi o fată și apoi să pui numele tău. Și toate desenele au fost puse pe o masă și pe urmă, în seara aceea, ne-a spus tatăl că nu o să fie niciun mesaj, doar o să citim niște povești. Și era un bol plin de bilețele și fiecare în față mergeam cu poza noastră. Și trăgeam un bilețel din bol. și pe bolă era o poveste. Și vă dau un exemplu de o poveste. Acest persoană a crescut într-o familie creștină și a devenit misionar. În timp ce era în misiune, a cunoscut o persoană, s-au căsătorit, au iubit amândoi pe Dumnezeu, dar într-o zi, venind acasă, soția l-a găsit culcând cu o altă femeie. Și erau povești bune, erau povești rele. Și în funcție de ce se întâmpla în povestea ta, dacă persoana în sfârșitul vieților l-a urmat pe Dumnezeu, mergea pe o placă, pe partea dreaptă, și dacă nu îl urmau pe Dumnezeu, mergea pe partea stângă. Și cam toți 30 de tineri ne-am dus, ne-am pus poza, n-am fost foarte atent, dar în final mă uitam acolo pe placă și pe cei care nu prea îl urmau pe Dumnezeu au fost aproximativ 25 și pe cei care au urmărit pe Dumnezeu au fost vreo 4. Și m-am uitat și am zis, wow, cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva?
1: Cât de îngustă este calea. Mm-hmm.
0: Și tatăl meu s-a ridicat în momentul acesta și a spus, ăștia nu-s povești. Asta a fost grupa mea de tineret. Și în secunda aia, pur și simplu, zici că m-a lovit cineva. Și am realizat că ăștia a fost povești adevărate și a spus, din noi 30 care am fost, 4 am rămas. 4 am rămas. Și vă întreb pe voi, în 10 ani, unde o să fii tu? Și am început să plâng. Pur și simplu au curs lacrimi și stăteam și vedeam viața, tot ce am trăit, vedeam ce consumam, vedeam dependențele care le aveam și știam că eu o să fiu un curvar, o să fiu dat afară din casă, o să fiu un bețiv, pentru că asta era destinul meu cu viața ce o trăiam. Nu puteam să trăiesc o viață dublă pentru mult mai mult timp. Și a fost pus o întrebare, cine vrea să-și rededice viața Domnului? Și m-am ridicat, n-am mai putut și am început să mărturisesc tot ce era în viața mea și tatăl meu era șocat pentru că el nu știa lupta interioară prin care treceam. Și atunci a început o schimbare în viața mea, Dumnezeu a început să înlocuiască toate relațiile stricate cu relații bune care mă zidea spre Dumnezeu și am început să mă implic în lucrarea cu copii, am început să mă implic în biserică și... Și deși a fost o vindecare și o iertare, încă m-am luptat mult cu măștile ce le portam. Și până în ziua de azi, încă câteodată mă mai lupt cu măștile acestea, când trebuie să fiu cineva, când mă doare ceva, când am resentimente în inimă, e ușor să-mi pun o mască, să fiu zâmbăresc și să, când mă întreabă cineva cum ești, să spun bine, care este una dintre cele mai mari minciuni care putem să le spunem. Și încă e o luptă câteodată cu măști. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt iertat și aș vrea să spun tuturor care aud mărturia mea că dacă te lupți cu o mască sau dacă te lupți cu un copac,
1: Mai multe măști,
0: fii gata să fii tu. Pentru că Iisus te iubește așa cum ești și vrea să te primească și vrea să te iartă și să-ți dai jos mască. Găsește oameni care te iubesc pentru cine ești, nu pentru ceea ce ești. Pune-ți jos masca și lasă-L pe Domnul să lucreze.
1: Ai vrea să înalți rugăciune?
0: Sigur.
1: Te rog.
0: Doamne, vin înaintea Ta și vreau să-Ți mulțumesc din suflet pentru ce ai făcut în viața mea, Doamne. Doamne, vreau să-Ți mulțumesc că Tu mi-ai iertat păcatele și vreau să-Ți mulțumesc, Doamne, că noi avem acces la Tine prin Domnul Iisus Hristos, Doamne. Doamne, nu vreau ca focusul să fie trecutul meu și vreau ca focusul să fie ceea ce ai făcut Tu în viața mea. Doamne, Tu poți să schimbi viața oricăruia. Nu este nimeni prea îndepărtat, Doamne, să nu poată să primească iertare de la Tine. Doamne, Te rog frumos ca Tu să ne ajuți, Doamne, ca noi să ne dăm măștile jos și să fim real cu cei din jurul nostru și să fim real, Doamne, cu Tine. Îți mulțumim că Tu ne ierți și Tu ne primești, că Tu ești un Tată care ne iubești pentru ceea ce suntem, Doamne, copiii Tăi. Amin.
1: Amin. A fost împreună cu noi Caim Arazic, născut în Canada, locuiește în România. Dumnezeu vrea să-ți dea și ție un nou început. Primește-l!

Salmul 80. Ia aminte, păstorul lui Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vino în ajutorul nostru. Ridică-ne, Dumnezeule, și fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adăpi cu lacrimi din plin. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii? O râmă mistresul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi. Cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată. De mustrarea feței tale ei pierd. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.

Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Gândurile. Gândurile negre ne dau năvală. Din zorii zilei sau, pentru cei mai mulți, în liniștea nopții, alungând somnul dulce. Frământarea lor neomenească, pentru că ele sunt înfierate de dușmanul întunericului, coboară aproape pe neștiute la inimă. Inima rămâne fără pază, fără liniște, fără puterea să trăiască ușurel. Un singur lucru trebuiește. Un singur lucru poate ocroti gândurile, inima, ființa toată. Pacea lui Dumnezeu, unică, peste orice pricepere sau iscusință omenească, fără măsură, fără judecată, minunată, grozav de înviorătoare, dulce și aducătoare de somn liniștit, ca de prunc. Ce trebuie să fac? Un singur lucru, să vorbesc cu împăratul, să îi înșiruiesc lui temerile mele copilărești, să-i descriu teama ce-mi dă târcoale, să-i povestesc zbaterile ce îmi decolorează liniștea și fac prea adânc hăul din lăuntrul meu. Să-i mulțumesc că stă de vorbă cu mine și are aceeași putere în univers, dar și în hăurile mele. Că poate schimba lumea, dar și piezișele mele gânduri, care fac din liniștea mea o prea copilărească rotire ce fură tot ce e bun. Atât. Din această clipă, pacea lui păzește. Războiul i-a sfârșit. Dușmanul e pus cu botul pe labe. Gândurile sunt filtrate cu cântar de sus, drept, real, matur, bine acordat cu ceea ce va veni. Nici o himeră nu mai zburdă prin mintea mea, fiindcă ea devine pajiștea mea cu păstor înainte. Iar inima se înviorează, respiră unică mireasmă de neconfundat a vieții. Nu lăsa gândurile zdruncinătoare să-ți invadeze ființa. Poți schimba destinul tău. Din frământare în noapte, dulce țopăială copilărească, fără grijuri în zi. Doar să vorbești cu tata, să te despovărezi înaintea cerului, gata să-ți dea la schimb dulce liniștire. Bună dimineața! În miracolul unui nou răsărit al unei noi zile, să abandonăm la cruce toate îngrijorările noastre. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce văd oamenii în tine? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Spunea apostolul Pavel că scrisoarea sa de recomandare și ceea ce valida slujirea sa era fiecare dintre credincioșii pe care îi crescuse în Corint. El nu a trebuit să prezinte un curriculum ca să detalieze tot ce făcuse sau realizase. Rodul muncii sale în Domnul erau viețile și bisericile pe care Dumnezeu le-a ridicat prin el. Le-a reamintit credincioșilor din Corint că fiecare dintre ei era o scrisoare de la Hristos, o epistolă, și că toți aveau un mesaj de împărtășit cu cei din jurul lor. Ei știau că, prin mărturia lor, necredincioșii puteau ajunge să cunoască și să citească Evanghelia, nu numai prin cuvintele lor, ci și prin exemplul și comportamentul lor de viață. Știm că este necesar să predicăm Evanghelia, dar nu trebuie să uităm niciodată că trebuie să o trăim în viețile noastre. Este inutil să vorbim mult despre Scripturi, despre lucrarea lui Hristos și despre mila lui Dumnezeu, dacă viețile noastre nu reflectă realitatea Evangheliei. Trebuie să fim conștienți că suntem precum o scrisoare cunoscută și citită de mulți din jurul nostru. Oriunde locuiești sau studiezi sau lucrezi, există o mulțime de oameni care te privesc în fiecare zi. Să știi că oamenii aceștia s-au săturat de discursuri, s-au săturat de mesaje. Ei vor să vadă puterea Evangheliei, caracterul Domnului Iisus întruchipat într-o viață care trăiește cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Probabil suntem singura Biblie pe care mulți necredincioși o vor citi vreodată în viața lor. Așa că trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a fi epistole vii ale lui Hristos aici pe pământ. Așadar, noi suntem singurul mesaj de la Dumnezeu pe care mulți oameni așteaptă să îl citească. Ne citesc viețile în fiecare zi, chiar și atunci când nu ne dăm seama. De aceea, modul în care vorbim sau tratăm oamenii, modul în care acționăm la locul de muncă și trăim este atât de important. Ce fel de epistolă vie alegem să fim pentru semenii noștri? Să facem din viața noastră o carte bună pe care alții să o citească și să fie atrași de autorul acestei cărți bune. Amin.

0: Marcu, capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uite-te ce pietre și ce ziduri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste ziduri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi, așezut pe muntele măslinilor în fața templului, și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, și să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorî. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea? Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina? Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată, Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
1: Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce să vă zic vouă tuturor? Vegheați!

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Bodish. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până la vârsta de 13-14 ani am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să mă desfășor în alte locuri. Crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Am plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zi-mi despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... unde eram eu batigar, acolo, prin timpul acela, de la un club. La... Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, am eram sub influența alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, buse cu mai toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul, efectiv, a ieșit din rădăcini. Eu n-am prețit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea, era șlot, efectiv, nu prea să fac nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu... N-am gândit să mor atunci. Efectiv...
1: Te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o facțiune.

0: de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
0: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam așa mai... Încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv mai mult puteam păi nici pe genunchi să mă rog lui Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
0: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipoa și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am pus cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am pățit nimică.
1: Niciunul?
0: Nimeni care era mașină, doar cineva, eu rămas, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și această a doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
0: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum pe partea asta a căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau o cruce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și atunci m-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și m-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și a început să urle foarte tare și o spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit din gura ei. Dumnezeu a avut milă de noi, adoră.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al
0: Nu s-a
1: doilea
0: schimbat.
1: accident. De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
0: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrearea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făcea scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
0: Eram
1: Pus pe ceartă?
0: tot timpul pus pe ceartă, de ce? Eram ușor influențat, adică mulți prieteni în jurul meu, eram foarte puternic, așa,
1: Fizic.
0: fizic și de multe ori asta mi-a adus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam altercații, câștigam întotdeauna. Și văzând lucrul acesta, m-au împins de la spate, du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum eram primul care făceam scandal. Și până m-am câștigat un nume și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrezi cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treilea accident?
0: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, însă a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv,
1: Atunci erai la volan?
0: dar la al treilea eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgârietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
0: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu prăjirea somatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorat să meargă cu ea să stea. Trebuia să ajung eu, că așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să-l iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești, penticostal, ortodox, spune, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Isus. Eu slujesc pe Isus și doar atât. Și o să termine 3 zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu, să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calce pe mine pe picioare pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu, să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întâmplat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smulg din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa. și eu voi fi acolo. Și n-am întrezit, nu-mi dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu, așa să zic, în plindegearul, de fapt, în arestul din plindegearul arat. În urma faptelor...
1: Te așteptai să fii arestat?
0: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit, în felul acesta.
0: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
0: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
0: Da, aici a început să, din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
0: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
0: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnul și vreau să spun că mi se avertizează să te întorci la El. Dacă nu te întorci în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din celălalt.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
0: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițaj, nici cu niciun avocat, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut că voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
0: Singur, da. Eram singur în celul aceea. Și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte, dar știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că eu sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubești atât de mult, vreau în momentul acesta să Te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că El aude și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
0: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, nu știu ce micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis,
1: plângeai tare, se auzea?
0: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
0: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simțeam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pentru tine, citește. Și eu zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie, orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
0: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
0: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
1: de-abia atunci îi smucnise, poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat deci, probe, cum
0: fapte care le cunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am urmă cu avocatul și putin te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fii încarcerat.
1: Câți ani aveai?
0: Iar atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urmează să-ți petreci în închisoare.
0: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-a zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
0: Și mi-a zis, încăderea ta e de la 7 la 25 și pentru faptele care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, ca așa mulți ani se dau, da, pentru crimă.
0: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
0: Da, pentru fapta asta am fost prins. Uh-huh. Și ne-au încadrat la pălhărie, pe temori corporale, viola de domiciliu și au fost mult încadrări.
1: Uh-huh. Am înțeles.
0: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este pălhărie, când dat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința? Cât ai primit?
0: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus din nou la tribunal și am fost judecat, judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis, pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și lună, exact sub 5 ani, încât nevastă mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laude să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat că ne-ai zis 4 ani,
0: da, și lună. Am venit apoi la cameră, deja eram cu alții deținuți și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și lună.
1: Ce-a zis soția ta?
0: A fost foarte bucuroasă și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
0: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
0: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
0: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce lucrai?
0: Îi scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, uh-huh. Îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se adă oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, uh-huh. Fie o sticlă de suc sau... ce vreau oamenii și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departe de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
0: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
0: Din tot.
1: Ai învățat în primul să muncești, spui tu.
0: Da, asta a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg. Fiecare...
1: A venit cu schimbare reală?
0: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată. Uh-huh. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
0: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acest. Eu am înțeles cât de mult a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori. Erau atercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, haide, nevoie certa, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se urcau cărți, parbut, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune într-o să ferice de cei împăciuitori.
1: Povestește mai puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre
0: da.
1: Ce e vorba?
0: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește O zi cu tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu am citit Biblia, am citit Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu bine numele acum, care mi-au vorbit și, bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de... Că auzeam câte... ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu au fost încarcerat, au fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci o zi cu tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
0: Da, da.
1: Ce mai câteva bucurie, activități împreună.
0: Cea mai bucurie a fost când mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, mi-a adus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătru undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mâini, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
0: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea Dumnezeu, care îmi spune, învață limba engleză de aici din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în foișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea. Ce am scris, eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. Tot ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai vrut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era a treia zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam tuturor acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era a treia zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt... Nu am nimic, de a trezi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și m-am auzit vocea la Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și-o vin un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și-o zis, mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo? Și am zis, dar văd, acolo mi-ai lucrat. Și-o zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis. Sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine.
1: Excelent.
0: Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar în urmă cu câteva luni, mă duceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu. Și atunci m-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
0: da, așa
1: de Dumnezeu.
0: Mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
0: totul e spălat,
1: e foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
0: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor. Uh-huh. Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atâta timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și putere de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să mă faci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu lucruri,
0: doar cu apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Mulțumire. Îți mulțumesc că nu m-ai creat fără valoare. Îți mulțumesc chiar dacă ceilalți văd în mine doar defecte. Tu ai văzut în mine un suflet. Ajută-mă să las o urmă, chiar dacă vor fi necazuri și suferințe. Ajută-mă să înțeleg că sunt în mâna ta și acolo e cel mai bine.

Am început renovarea la noi la biserică în urmă cu 2 luni de zile. Am văzut că și voi faceți renovare și cred că frații din comitet se vor bucura că voi aduce câteva mărturii, că va fi implicare mai mare și la voi. Când a început renovarea, băiatul meu, Ianis, de 6 ani jumătate, a zis, tati, zice, dacă e nevoie de dărâmat, eu sunt primul, zice. Am zis, mă, Ianis, de ăștia avem destui, deci n-avem nevoie. Oprește-te, zic, că nu-i nevoie de dărâmat. Nu-i nevoie de spărtură prea mare, că zic, ăștia sute avem. De zidit, am zis, e nevoie. De zidit. Am început renovarea la biserică, era nevoie de sume mari. Și am zis, așa că m-am uitat la frază și am zis, Domnul, rezolv. M-am bazat cumva pe mine, că rezolv eu, că mă cunoaște lumea. Am 105.000 de oameni care mă urmăresc pe pagina de Facebook. Și am făcut așa un plan, dacă pun anunț cu renovarea, 1 euro dacă dă fiecare, am rezolvat-o. Că doar suntem pocăiți, ne implicăm, ne ajutăm unii pe alții, nu? 1 euro e mult, pui la KFC 5 euro meniu. Și stai la coadă jumătate de oră. Și am zis, eu rezolv, eu fac tot. O să Dumnezeu faci, nu? Dă-i drumul. O să vezi ce faci. Te faci de râs, asta faci. Am pus anunț pe pagină, am băgat acolo designer, am sunat frumos, cu poze, cu... Dacă ați beneficiat de predicile din biserică, dacă v-ați bucurat de cântările de aici, că ne urmăresc din 25 de țări, oameni în fiecare duminică. Am crezut că în 2 ore... Vreți să vă spun ceva? 100.000 de oameni au văzut anunțul. Asta m-a spus Facebook-ul. 12 donații am avut. Am avut cam 100, cred că nu 100 de mii, am avut undeva la vreo 1000 și ceva de like-uri. Numai că nu pot să merg la Bedeman cu like-uri. Să-ți dea bolțar pe like-uri. Nu pot să fac asta. Am avut comentarii. Domnul să vă ajute, zice, extraordinar. Ne bucurăm de dumneavoastră, zice. Era și timpul. Nu vă spun câți din biserică au fost împotrivă. În 14 ani, eu, iubiții mei, n-am făcut renovare în biserica Muntele Sionului, de când ne-am mutat în Muntele Sionului de Eva. N-am făcut renovare în 14 ani. Și trebuie să spunem în fața bisericii ca păstori, ca să motivăm oamenii, în 14 ani, fiecare v-ați renovat acasă cel puțin de 2-3 ori. O zis unii, dar nu trebuie la biserică. Dar știți, eu spun că nu trebuie, ca să nu se implice. Să nu se implice, să nu-i coste nimic. Când am văzut că n-am strâns mai nimic, am zis, Doamne, gata, cu Facebook-ul, cu Insta, cu tot. Am văzut că 12 enemia sunt din 100.000. Și am zis, Doamne, te rog să rezolvi Tu. Și a zis, Domnul, asta așteptam. Asta așteptam. Am zis, Doamne, cum o să rezolvi? Vreau să te văd cum rezolvi. Într-o zi a venit o factură la biserică și trebuia plătită. Și am zis, Doamne, ce faci acum? E lucrarea Ta. Și mă sună administratorul și spune, frate Cristi, o soră văduvă din biserică a dus 22 de milioane. N-are cont de Facebook. Ce bine că nu m-a dat like, nu? Ce bine că s-a implicat. Văduvă? Știți ce făceam eu ca păstor? Vă spun aici în locul ei. Spuneam, frate păstor, m-ați trecut pe lista văduvilor. Nu știți că eu n-am cum să... Și n-aș fi judecat. Aș putea să trec mai departe și să vă spun multe, dar mai spun 2 mărturii frumoase. Am fost într-o zi la adunare. Suntem 300 de membri la Muntele Sionului. Și am fost așa în surprindere să văd cine e la lucru, la servici. Cine e acolo la moloz? Cine e acolo la ciment? Cine e acolo la praf, la transpirație? Am zis, mă, din 300, cred că vreo 100 o să fie. 2. Un frate de 73 de ani, operat de 2 luni la ochi. Era la lopată și lucra. Și al doilea frate era un frate de vreo 68 de ani, care are acasă o soție, o arbă. Care putea să zică, frate, doar eu nu pot să vin. Că soția mea are nevoie de mine 24 din 24. M-am uitat și am zis, ce puțin e snemia. Am zis, pe voi nu trebuia să vă găsesteți. Am mâncat acolo cu muncitori, că am adus echipe pe bani din alte părți, împreună cu frații. Și la final ăsta, fratele ăsta care are soție oarbă acasă, a scos 2 cozonaci și a zis, soția mea vă roagă dacă vreți. Soția mea, care e oarbă, a făcut 2 cozonaci. Vă rog, frumos să mâncați de mine. Ce mai bun cozonaș pe care i-am întâlnit în viața mea. Avem la biserică la noi o soră care e în cărucior. Are piciorul stâng tăiat. Acum 4 ani a luat botezul, după ce mai întâi s-a botezat băiatul ei. Am întrebat-o acum câteva luni, cum sunteți? O ridicat mâna în sus și a zis, slăviți să fie Domnul, sunt foarte bine.
Am zis, cum puteți să spune că sunteți foarte bine când sunteți pe cărucior? Că îi întreb pe patron, pe oameni cu bani, pe oameni businessmen. Cum ești? Groaznic, am pierdut 1000 de euro din 100. Dezastru. Și iar ridică mâna sus și spune că e bine. Și am spus, de ce sunteți bine? Cum puteți să-mi spuneți că sunteți bine? Și au zis, frate Cristi, de când m-am botezat împreună cu băiatul meu, în fiecare zi deschidem Biblia ca să ne rugăm, cântăm și simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci ui de cărucioare, ui de medicamente, ui de toate. Și am spus mărturia asta acum câteva luni undeva într-o biserică. Și acum o lună, în timpul renovării, mă sună un frate, frate Cristi, dăm numărul la sora asta. Vreau să-mi trimit niște bani. M-am bucurat. I-am trimis numărul, i-am trimis banii, m-a sunat băiatul ei, după câteva zile, frate Cristi, am primit banii. Zic, foarte bine, slăvit să fie Domnul. Zice, te-am sunat să spun ceva. Împreună cu mama am hotărât ca toți banii care am primit să dăm la renovarea bisericii. Am zis, frate Cristi, probabil că n-ai înțeles. Dacă omul ăla vrea să-mi dea banii pentru renovare, mă suna pe mine. Banii ăștia sunt pentru voi. Dacă vreți să-l dați de cealaltă din ei, maxim accept. Nu accept să dați. O zis, frate Cristi, mi-a zis mama să vă spun, să vă transmit, nu ne opriți, că vrem să ne facem casă în cer. Frați și surori, sunt slujitor tânăr, n-am multă experiență, dar vă spun înainte Domnului că mi-este frică de ziua judecății. Când Dumnezeu va ridica în picioare oameni din cărucior, văduve, am fost undeva, am predicat pe o câmpie în Bihor, a venit un băiat la mine cu 300 de euro și a zis, Cristi, asta e pentru renovarea bisericii. Și am zis, mă, omule, tu nu o să stai pe scaunele alea care nu o să le punem, tu nu o să beneficiezi de aerul condiționat. De ce dai banii ăștia? O zis, Cristi, și eu am mâncat de acolo.

Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. S-au întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării? Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de-aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.

Este mai lesne să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Matei 19:24. Fostul prim-ministru al Chinei, Chu Enlai, a declarat odată că a fost foarte impresionat de acest verset, dar l-a criticat pe Iisus pentru că l-a lăsat pe tânărul bogat să plece în pace. Ar fi trebuit să-l aresteze și să-i confiște toate proprietățile. El credea că exproprierea proprietății capitaliste va crea un paradis imediat. Chiar și anumiți clerici și-au însușit această convingere. De ce să-i fi luat Iisus tânărului bogățiile? Uneori bogățiile sunt strânse prin multă nedreptate. Oricine ia averile unui bogat se poate trezi că a luat odată cu ele și ticăloșia lui, prin care s-a păstrat atât de bogat într-o lume în care se moare de foame. Bogații trebuie să se despartă de bogățiile lor la moarte, dacă nu cumva uneori chiar mai devreme. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a spus Iisus. Trebuie să ne strângem bogățiile noastre în ceruri, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Matei 6:20.

În cuptorul încercărilor. Perioada cea mai dificilă este și cea mai folositoare. Dragul meu, dacă citești Scriptura, nu vei găsi scris nicăieri despre o viață fără încercări. Iar dacă ai fost într-adevăr născut din nou, vei avea parte de necazuri. Ele nu vor veni când cânți la biserică, ci atunci când crezi că nu mai ai nicio soluție și că nu mai există nicio speranță pentru tine. În acel ceas, Dumnezeu face din tine bărbatul sau femeia pe care El și dorește. Când suntem încercați prin foc, Dumnezeu ne purifică, scoate zgura din noi și produce aur curat. Numai aurul curat are valoare. Numai cu argila umezită se poate modela ceva. Numai cu ceara înmuiată se poate pune o pecete. Numai inimile zdrobite, pocăite, sunt însemnate în timp ce olarul ne învârte pe roata sa. Noi trebuie să purtăm pecetea Domnului nostru binecuvântat, care a fost zdrobit mai mult decât orice altă ființă omenească. El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cu putere, cu binecuvântare, cu viață. El poate să-i facă puternici pe cei slabi. Dumnezeu este lângă tine, în putere, în binecuvântare și te întreabă, care este cererea ta? O, El este atât de prețios, El niciodată nu dă greș. Iisus este atât de blând încât nu rupe niciodată trestia frântă. Este atât de generos în marea Lui bunătate încât transformă în flacără mucul care fumegă. Dragii mei, permiteți-mi să vă implor să plătiți orice preț. Nu contează cât costă. Merită să dai totul ca să te bucuri de zâmbetul Lui, de prezența Lui. Niciodată nu trebuie să-ți fie frică să te alături acestui nazarinian, pentru că el este veșnic împărat. Când a murit Iisus, era împărat și a spus, s-a isprăvit. Slavă Domnului, s-a isprăvit și știu că din acest motiv totul este al meu. Tot ce este în cer, tot ce este pe pământ, tot ce este sub pământ. Iisus Hristos are toată puterea peste toate lucrurile. El este în toate. El se manifestă prin toate. El există pentru noi toți. Dar noi ce să facem? Lasă să cadă mantaua Lui peste tine în această zi. Ilie i-a spus lui Elisei, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 10. Elisei nu l-a scăpat din ochi pe Ilie. Mantaua este gata să cadă și peste tine, mantaua puterii, mantaua binecuvântării. Dacă trupul tău este suficient de predat până când devine cu desăvârșire templul Duhului Sfânt, atunci plinătatea va coborî peste tine și ți se va da viață din viața Lui, ori de câte ori vei avea nevoie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să credem, nu numai că vor curge râuri, ci chiar un ocean nesfârșit și măreț se va revărsa peste noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui și mintea noastră devine una cu mintea Lui, însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul său. Amin.

Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede și a fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. A venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis, nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun acum.
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Că dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac în ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: Oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo.
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii. Povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile, violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei,
2: da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și marele va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: și-a amintit cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare, se

0: mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-l că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, părintele Busuioc. Am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

De la vecinul meu din Iad, de Costache Ioanit. Mi-ai fost vecin și cum se cade. Nu ne-am certat, nu ne-am urât. Mi-ai fost prieten ca un frate. De ce n-ai spus că sunt pierdut? Aveam încredere în tine și nu știu alți vecini la fel. Știai de Dumnezeu prea bine. De ce n-ai spus nimic de El? Vecine bun, vecine dragă, o vorbă de mi-ai fi spus. Ce fericit aș fi în slavă și cum ți-aș mulțumi de sus. Dar vai, stăteam pe aceeași stradă și mă știai că-s păcătos. Știai că n-aveam mântuire și din pedeapsă nu m-ai scos. Când te chemam la băutură, spuneai că ești prea ocupat. De ce n-ai spus atunci în față că ce făceam era păcat? Iar când veneam târziu acasă, dădeai din cap când mă vedeai. Puteam să strig, să cânt, să urlu, tu tot nimica nu ziceai. Și mă gândeam, vecin ca tine, în toată lumea nu găsesc. E bun, simpatic, nu se ceartă, cu așa vecin să tot trăiesc. Ai vrut să fii doar cum se cade, doar respectat și bun creștin. Dar tu mergeai pe calea dreaptă, iar eu pe drumul de venin. Nimic acum nu mai pot face, primesc pedeapsa mea în iad. Dar nu uita că sunt aici, că m-ai lăsat mereu să cad. Spune de acum la toți să știe că ești iertat și mântuit. Să nu mai faci cum i-ai făcut mie, să ascunzi că ești un pocăit.

Pace, vreau să fac o mărturie cum Domnul Iisus a lucrat din nou într-un mod atât de minunat în viața mea. Mă numesc Ozana, am 34 de ani prin Harul Domnului. Am făcut mărturie cum m-am întors la Domnul și așa cum am spus atunci că Domnul a făcut și alte lucrări minunate în viața mea pe care o să le spun. Acum a sosit momentul să fac această mărturie. În 2019 m-am întors la Domnul, am încheiat legământ cu El în apa botezului. Și în 2020 Dumnezeu a făcut această lucrare măreață în viața mea. După ce am născut pe fata cea mare, am avut problemele de sănătate pe care vi le-am spus și îmi venea așa un gând care nu era unul prea bun și mă gândeam eu câte probleme de sănătate am avut, poate o să fac un cancer și cine știe ce o să mai fie. Acum în 2020 eram plecată în Germania în cursă și în timp ce veneam spre casă am ascultat o predică și predica respectivă era despre frică, despre teamă. Duhul Sfânt atât de minunat a lucrat, m-a cercetat atât de mult prin acea predică și am înțeles că trebuie să înfrunt orice frică, orice teamă. Fratele ne motiva la acest lucru, să înfruntăm frica, să nu avem teamă, pentru că nu este de la Domnul și Domnului nu-i plac fricoșii. Așa ne spune și cuvântul Domnului pentru fiecare zi, să nu ne temem. Și am fost foarte cercetată ascultând acea predică și am zis că trebuie să ajung acasă, să merg să înfrunt frica mea. Am ajuns acasă, am mers la medic și mi-am făcut un Papa Nicolau. Eu știam că nu este bun, că rezultatul nu o să fie bun și așteptam cu nerăbdare rezultatul. Sunam eu pentru a vedea dacă este gata rezultatul. Și vreau să vă spun că atunci când am primit rezultatul, am fost foarte supărată, am fost devastată pentru că a fost unul destul de rău. Nu m-am putut opri din plâns. Vedeam totul negru în jurul meu. Am ajuns acasă. Am fost foarte disperați cu toți, întreaga familie, plângeam, eram necăjiți. Mă gândeam la copilașii mei, ce o să fie cu ei. Apoi a urmat alte investigații. Apoi am mers la Cluj și am făcut biopsia. Vreau să vă spun că dar cei care trec pe acolo pot să înțeleagă cum sunt acele zile în care aștepți rezultatul biopsiei. Pentru mine a fost un timp destul de greu și un timp în care m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și am stăruit mai mult înaintea Lui în rugăciune și care m-am prăbușit în fața Domnului. Rezultatul a venit și nu a fost unul așa cum se aștepta medicul, mai bun, dar nu a fost niciunul foarte grav și
Apoi nu știam ce să fac, unde să merg. La oncologie, fiind în mijlocul pandemiei, operau doar cazuri foarte grave. Și Dumnezeu a pregătit totul, a pregătit și medicul care să mă opereze. În luna lui iunie m-am operat la Cluj, dar vreau să vă spun că tot acel timp, din februarie până în iunie, a fost unul destul de greu pentru mine. Și atunci când am mers la operație, având în vedere că eu eram obișnuită doar cu probleme, cu complicații, efectiv nu voiam să mai intru în sala de operații pentru că mi-era atât de frică și teamă. Și m-a sunat o soră din biserică și mi-a spus să Ozana, cu adevărat este așa cum spui tu, ai trecut prin multe probleme și prin complicații, dar să nu uit un lucru, ai schimbat statutul, ești copilă de Dumnezeu și totul o să fie bine. Asta m-a încurajat destul de mult. Apoi medicul anestezist m-a încurajat pentru că i-am povestit complicațiile prin care am trecut și m-a întrebat că ce înțelegi tu din toată treaba asta, ce vezi bun. Și am spus că Dumnezeu m-a salvat și a făcut doar Dumnezeu minunile acele în viața mea și m-a mai lăsat în viață. Și apoi m-a întrebat, păi să ne înțelegem, te încrezi în Dumnezeu sau nu? Și am zis, da, mă cred. Și atunci a zis, haide să mergem. Și a mers și vreau să vă spun că atât de minunat este Dumnezeu și atât de mult ne iubește. Totul a decurs foarte bine. N-am mers nici la terapia intensivă, am mers direct în salon. M-am operat vineri și luni am fost externată. Am văzut mâna Domnului la lucru și acolo, și în spital. Asistenta care mă îngrijea era soră de credință și am putut să stau în părtășie cu dânsa. Apoi o altă colegă care era operată, era și ea soră de credință și am stat în părtășie și acolo am avut bucuria aceasta de a vorbi despre Domnul și a sta în părtășie cu surorile. Apoi a urmat acel timp în care am așteptat rezultatul histopatologic și acel a fost unul destul de greu pentru că trebuia să găsesc ce tratament o să fac sau dacă o să fie nevoie de tratament sau nu și eu am o boală autoimună destul de rea care luptă împotriva organismului meu și atât de minunat este Dumnezeu și atât de minunat lucrează și în înțelepciunea Lui pentru noi. Am primit acel rezultat histopatologic și am fost la limită cu citostaticile, cu radioterapia. Mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Chiar dacă am văzut eu totul negru, totul necaz atât de mare, Dumnezeu a găsit cu cale să descopăr prin acea predică, m-a conștientizat, Duhul Sfânt m-a îndrumat și m-am dus și mi-am făcut analizele și am fost la limită cu tratamentul și toată slava este a Domnului.
De aceea am făcut această mărturie spre slava Domnului și vreau să vă încurajez să știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul și chiar dacă nu înțelegem de ce și cum este spre binele nostru tot ceea ce se întâmplă, fiți binecuvântați și ocrotiți de Domnul Isus. Amin.

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecului este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre văzutul invizibil sau despre ce nu vedem când credem că vedem. În săptămâna floriilor și chiar în ziua floriilor m-am gândit foarte mult, nu pot să spun că și foarte adânc, dar m-am gândit mult la intrarea lui Iisus în Ierusalim și parte din meditația mea a fost că am surprins o realitate în cercuri descrisă în intrarea lui Iisus în Ierusalim. Adică m-am gândit oare cum de mulțimea vedea un anume lucru în intrarea lui Iisus în Ierusalim. Ce vedea mulțimea? Vedea că a venit Salvatorul, cel care va salva de opresiunea romană, cel care împlinește promisiunile mesianice, își aruncau hainele, fluturau ramurile de finic, strigau. Era o euforie extraordinară și o bucurie nestăvilită pentru un împărat care intra pe un măgăruș. Mă gândeam tot așa cu indolența modernului. Cum de n-a intrat pe un cal pur sânge? Cum de n-a intrat cu ala împărătesc? Și m-am gândit la toată discrepanța asta între un convoi și un alai ca pentru împărat și diferența asta să intri de fapt într-o atitudine de mare umilință și de mare smerenie pentru că o profeție trebuia împlinită. Pe de altă parte, asta era ceea ce vedea mulțimea, asta era ceea ce trăia mulțimea, euforie, sărbătoare, biruință. Iar Iisus se uita la cetate și plângea pentru ea. Pentru că, de fapt, Iisus vedea în istorie cealaltă parte a profeției și vedea ce urmează să se întâmple. Și parte din meditația mea, din săptămâna floriilor, lungă, nu foarte adâncă, dar lungă, a fost oare câte lucruri îmi scapă când cred că le văd? Oare cât nevăzut este în ceea ce văd? Mai ales că eu ca și natură sunt cât se poate de efervescentă, impulsivă, tumultoasă și când am pe cineva lângă mine care este discret, reticent, așezat, asta mă cercetează și mă gândesc ce mult pierd pentru că nu am neapărat o aplecare spre discreție, sobrietate, reticență. Pe de altă parte, mă gândesc de foarte multe ori, din nou, așa, ca lungime, nu ca profunzime, la ce înseamnă să fii femeia aceea din Proverbe 31 care nu mănâncă pâinea ale nevirii, ci vechează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Deci nu numai se aruncă și face și drege și îi sprăvește și este eficientă și în urma ei este ceva ce pur și simplu vechează și vede ce nu se vede, pentru că sunt realități care ne cer o anume sensibilitate la ceea ce nu este atât de evident, la ce nu strigă, la ce nu sare în ochi, la ce nu sare la gât. Și lumea în care trăim e, că se poate, de vocală. Peisajul este făcut de cei care știu să facă exact ceea ce descriam, să sară în ochi, să sară la gât, să strige, să urle. Nu știm să tăcem, nu știm să citim în tăcere. Dacă nu merge și radioul și televizorul și nu mai strigă cineva pe lângă, nu suportăm. Nu suportăm să fie liniște și să fie tăcere. Ori a fi atent și a încerca să descifrezi nevăzutul, invizibilul în ceea ce se vede, asta cere o sensibilitate de ordin duhovnicesc. Cere exercițiu unui discernământ. Pentru că a vedea lumina și a vedea adevărul și a vedea realitatea în fiecare zi, în viața celor ce sunt în casa noastră, ne cere, de fapt, această disciplină să vedem dincolo de ce se vede, să vedem și partea aceea invizibilă. să vedem ceea ce se vede doar dacă știi să te uiți într-un anume fel și cu anume inimă și cu anume minte. Acest invizibil, acest nevăzut, îl vedem cu ochiul, îl vedem cu mintea, îl vedem cu inima. Și Iisus Hristos spune că, de fapt, acest ochi este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Sunt niște cuvinte absolut extraordinare, pentru că ochiul trebuie exersat să vadă lumina, ochiul trebuie exersat să vadă și ce nu se vede, mintea trebuie exersată să priceapă și ceea ce nu este atât de lesne sau atât de ușor de priceput, iar inima trebuie exersată să iubească și ceea ce nu este lesne și demn de iubit de multe ori. Ochiul, mintea, inima pot fi disciplinate să vadă invizibilul când nu se vede.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: 7 minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Să ai pace în suflet atunci când cerul tace. Editorial de Mauriția Nicoară. Să ai pace în suflet atunci când cerul tace, când e acoperit de nori, iar furtuna e prea puternică. Să ai pace și învață să mergi pe ape. Nimeni nu spune că trebuie să fugi sau să te lupți cu valurile. Trebuie doar să mergi. Un pic astăzi, un pic mâine, nu contează dacă ai mers puțin sau mult. Dumnezeu se bucură de fiecare victorie a ta, indiferent cât de mică ar fi. Uneori trebuie să te oprești, să iei o pauză și să te odihnești. Ai purtat multe lupte, așa că trebuie să-ți lași inima să bată din nou cu putere, dând viață în fiecare părticică din tine. Uneori, te lupți cu tăcerea lui Dumnezeu, strigi și nu primești răspuns, plângi și aceea situație. Privești în sus, aștepți niște răspunsuri și primești numai tăcere. Simți cum te stingi încetul cu încetul și nu te mai poți ruga, lăsând inima să suspine. Dar știi, în astfel de momente, chiar dacă nu am avut putere să spun ceva, Dumnezeu a coborât lângă mine. A coborât lângă mine prin persoanele care s-au rugat pentru mine și care mi-au fost alături. L-am simțit pe Dumnezeu coborând lângă mine atunci când priveam noaptea stelele și mă întrebam, unde ești, Doamne? L-am simțit pe Dumnezeu când îmi șoptea un cântec dulce pe care doar eu îl auzeam și totuși mă îndoiam că acela ar putea fi un răspuns. Și în tot acest timp îl întrebam unde e. Îl întrebam de ce se ascunde, când de fapt eu mă ascundeam, ridicând ziduri de necredință și deznădejde. Acum vreau să-ți mai spun ceva. Dacă tu crezi că ești uitat de Dumnezeu, să nu crezi asemenea minciună, pentru că El a coborât lângă tine chiar acum. Poate nu te mai poți ruga, dar fiecare lacrimă căzută e o mică rugăciune pe care Dumnezeu o înțelege și o primește. Nimic nu e mai sfânt și mai curat ca o lacrimă ce curge în tăcere dintr-o inimă frântă. Lumina are nevoie doar de o mică crăpătură ca să poată intra. Lasă-L pe Dumnezeu să pună din nou lumina speranței și a credinței în sufletul tău. Chiar dacă El tace, este la lucru. Ai răbdare, mergi pe ape și luminează dragostea Lui așteptând, deoarece așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni

dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de presa unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Domnul dă tărie celui obosit. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, versetul 29 la 31. Adesea, ca oameni credincioși, născuți din nou, ne simțim obosiți, împovărați de un trup de păcat, cu fire pământească, persecutați și atacați de satana, încercați în diferite feluri, încât parcă ne-am pierdut puterea de a înainta pe cale. Dar chiar dacă suntem obosiți, suntem îndemnați de cuvântul Domnului să continuăm să mergem înainte. Așteptându-L pe Domnul, ne reînnoim puterea, pentru că El a spus: Eu sunt Cel care vă dă putere, care vă reînnoiesc puterea. Așadar, adu-ți aminte de promisiunea și credincioșia Dumnezeului tău. Nu te lăsa pradă fricii, ca să nu leșini. Crede, pentru că Dumnezeu este adevăr. Psalmistul David spune: O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 27, versetul 13. Puterea ne este dată ca răspuns la rugăciune. Domnul are grijă să ne dea putere pentru fiecare zi. Spatele nostru este pregătit de El pentru a purta poveri, dar Dumnezeul nostru nu va pune asupra noastră o povară mai mare decât să o putem purta. El ne întărește prin cuvântul Său, prin Duhul Său și prin prezența Sa în viața noastră. Așa că așteaptă-te ca El să acționeze potrivit cuvântului Său. Lucrul acesta îl va onora și te va întări cu puterea Duhului Său din tine. Drag copil al Domnului, nu privi înapoi, ci mergi înainte. Nu descuraja, oricât de slab te-ai simți, și nu uita nici cum că Dumnezeu îți va da putere și curaj. Putere să faci și să împlinești voia Lui. Și curaj să înfrunți, să lupți și să învingi orice dușman. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori sadea, călcându-și unii altora pe urme.

un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus și a zis slujitorilor săi: acesta este

Ioan Botezătorul. A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o iei de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis, dă-mi aici într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei care l-a dus la mamă sa. Ucenicii lui Ioan au venit și i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de-au dat de știre lui Iisus. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus, dați-le voi să mănânce. Dar ei au zis, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis, aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinele și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de la firimituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus
au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins s-au vindecat.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc? Vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire? Știe să mă aline? Îl preocupă asta? Îl interesează binele meu emoțional? Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau, fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu alegea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate, istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu. Și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, Cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

vorbește, Doamne, căci sunt rob și robul Tău ascultă. Mai toarnă-mi iar ulei în ciob, mai dăm din grâul Tău un bob și dragoste mai multă. Vorbește, Doamne, căci în piept mi-e inima firavă. Nebun mă face orice înțelept, dar eu cu mai mult dor te aștept în vremea de zăpavă. Vorbește, Doamne, căci sunt gol și-mi bate în suflet vântul, căci mii de corbi îmi dau ocol de când pe-al inimii pristol ți-ai așezat cuvântul. Mai dăm din pâinea ta un drob și flacără mai multă, chiar dacă-s fiu și nu-s un ciob, dar eu din dragoste sunt rob și robul tău ascult.

0: Pace vouă, astăzi am deosebită bucurie și onoare să l-am invitat alături de mine pe fratele pastor Morar Ștefan Fănel, cum îl știe toată lumea din zona Bucovinei. Mă bucur că sunteți prezent și ați acceptat acest interviu.
1: Cu toată dragostea.
0: Deci, tema de astăzi, cred că vi se potrivește cel mai bine, și anume despre rugăciune. Ce reprezintă rugăciunea pentru dumneavoastră personal?
1: Da, rugăciunea este arma și tăria credinciosului. Din mic copil am practicat rugăciunea, având bunica din partea mamei, care ea era o femeie a rugăciunii, și până la clasa a patra am crescut la ea, fiindcă tatăl meu a trecut din viață în urma războiului, care a fost tifusul, și ea era o femeie a rugăciunii. Și de la bunica mea mi-a rămas rugăciunea. Mama mea mă ducea la adunare și cum era înainte adunările, pe perete nu era ceas, nici ștampile, că se adunau frații cât mai devreme și țineau serviciul acolo. Și cumva eu m-am săturat de atâta timp de rugăciune. Dar la vârsta de 13 ani eram pe câmp și am început să mă rog. Și rugându-mă deodată am simțit cercetarea lui Dumnezeu, a fost pentru prima dată, și am avut o comuniune prin rugăciunea mea cu Dumnezeu și am făcut ca un legământ. Doamne, de acum te voi sluji și voi continua să stau lângă tine.
0: Ce și s-a întâmplat mai departe, da, după 13 ani?
1: Da, și după timp, vârsta asta, n-am mai mers de frica mamei la adunare, am mers de cugetul meu, mi-am luat Biblie, căie de cântări, și m-am integrat între frați, între tineri, să cânt, să mă rog. Și apoi, prin rugăciune, multele probleme Dumnezeu m-a binecuvântat.
0: Spuneți-mi o experiență din adolescență unde Dumnezeu chiar v-a ascultat cu rugăciunea.
1: Da. Făceam servici la Emil. Și acolo era bine, dar era multe ispite și încercări. Și m-am rugat Domnului, Doamne, rânduiește-mi un loc de muncă binecuvântat. Și rugându-mă, fiind de la Botoșani, acolo m-am dus la un cer de rugăciune și mi-a venit un cuvânt. Tânărule, în locul tău de muncă ai multe ispite, dar ți-am rânduit un loc de muncă binecuvântat, de unde ai să-ți câștigi pâinea sub binecuvântarea mea și ai să lucrezi și în via mea.
0: Hai să vedem unde a fost locul și când.
1: Da. Și locul a fost în anul 1970, am fost încadrat la liceul agricol și acolo

0: Fără scumpă, chiar la Matala că vrem servici și îmbățâneai.
1: Așa.
0: Mergeam, semnam condica și mă chema, ba la o mormântare, ba la un botez, că atunci nu era libertatea cum e
1: exact.
0: Acum. Mergeam, numai luam halatul și plecam, la un, era așa o apă lângă noi acolo, îi dam botezul, veneam înapoi și mă rugam totdeauna lui Dumnezeu. Și simțeam cum Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile. Un eveniment important a fost că s-a schimbat primul director care m-a angajat coroamă și a doilea director era Palievici, care a ținut foarte mult la mine, dar la un moment dat a făcut ședință și a spus domnul Moraru, m-a dat de azi ai să iei concediu, că nu mai poți să stai la liceu agricol.
1: Că ești pocăit.
0: Da. A spus, nu pot, pentru că nu mai poți, că ești cu așa și nu mai... Deci, de-a matare îți iei concediu, de azi lunea și îți cauți în altă parte loc de serviciu. Și s-o răscumpă, am rămas marți acasă. Și acasă am rămas în zi de post și rugăciune. N-am spus nici soției prea mult, nici la alții. Și apoi am mers marți seară la Bilca. Era un cer de rugăciune acolo. Dar n-am spus că am o problemă sau un ceva.
1: Nimic.
0: Că dacă spun că am o problemă, de termin pe proroc, poate să-mi spună ceva. Dar așa, dacă ai spus, îmi știi Domnul.
1: Da.
0: Și soră scumpă, îmi vine cuvânt așa. Bărbatule, de ce te neliniștești de locul tău de muncă? Locul tău de muncă e binecuvântat și ceea ce eu am binecuvântat, omul nu poate să-ți iei. Dar eu pe genunchi spus, Doamne, dar mi-a luat gata. Da. Și ceea ce vă spun, vă spun în numele Domnului, n-are rost să spun povești fără rost. Și miercuri, directorul, tot același directorul, m-a chemat la școală, la ora 2, pentru omul din serviciu. Și m-a întrebat de pocăință, de judecată, și eu am vorbit deschis și a spus, domnul Moraru, m-am fioară și spui mă ta. Și soră dragă, ceea ce vă spun în numele Domnului, a spus mâine, deci luni, el a spus îmi caut servici și nu mai pot să viu, și el a spus mâine, adică miercuri, vii la servici, chiar dacă mă dă pe mine afară, vii și
1: lucrurile. Slavă Domnului,
0: deci,
1: fantastică.
0: Vedeți dumneavoastră răspunsul rugăciunii.
1: Deci, într-adevăr, dacă pui pe Dumnezeu la încercare și dacă te rogi, da. Dumnezeu poate da. Să-ți dea răspunsul.
0: Și apoi am lucrat 31 de ani la liceu agricol și am ieșit la pensie, când se ies în pensie, nu-mi da drumul.
1: Erați
0: o
1: mâna numărul 1 acolo.
0: Da,
1: hai
0: era...
1: să vedem pe vremea lui Ceaușescu, ce experiență ați mai avut? N-a fost ușor, probabil, cei care ascultați acest interviu, pe vremea lui Ceaușescu nu era așa ușor să menții un post, și mai ales ca și credincios, și mai ales într-o funcție de răspundere, nu era ușor și uite, fratele Bănel a stat 31 de ani datorită faptului că Dumnezeu a ales și l-a pus acolo. Hai să vedem încă o experiență care ne-a
0: da, deci pe timpul lui Ceaușescu, ceea ce era foarte strict, adică trebuia să respecti programul de adunare. Apoi erau servicii, care cum de exemplu botezurile, în special botezurile în apă, pe vremea aceea cerea ca tinerii să aibă stadiul militar satisfăcut și fetele să aibă 18 ani. Și trecând că veneau mulți mai devreme, fetele la 17 ani, tineri și ei la fel, înainte de armată. Și eu făceam botezul. Dar mă rugam lui Dumnezeu și soră scumpă, așa o da Dumnezeu că de la Brodina și până spre Suceava, nu, că dădeam botezul și nimeni nu putea să facă nimic. Mă chema la securitate și spunea, măi Moraru, și tu ai, da, am botezat, Domnul. Și botezam și membrii de partid care se hotărau. Bă, dar membrii de partid de botezam, o luam și eu cu politica lor, dar zic, religia e liberă. Și îi dădeau o declarație și botezam fără frică.
1: Haideți să vedem cea mai importantă rugăciune care ați avut-o și care a fost ascultată. Știu că ați avut foarte multe rugăciuni ascultate, dar care o considerați
0: da.
1: cea mai ascultată?
0: Adică multe au fost. De exemplu, în biserica din Voronicu de sus,

0: mamă care a născut al 10-lea copil, pe care o chema Piscuc Maria. Și el abia acum al 10-lea copil și ea deja a avut o ciroză la ficat. Și deja în partea asta era ca o portocală în afară și a mers la binecuvântarea copilului. Și acolo parcă era o seară de pibei. Eu știa că mama moare, că era foarte slăbită și am spus fraților, nu mai predicăm nimica, că n-are rost. Ne rugăm pentru sănătatea mamei acesteia și că Dumnezeu să-i dăruiască viață. Și soră scumpă, ne-am rugat cu întreaga biserică, i-am făcut ungerea cu un de lemn, fără să fac mult de... în timpul rugăciunii și Dumnezeu s-a atins de trupul ei că în același minut a dispărut umplătura care o avea, a mers acasă, a mâncat, că nu putea să mănânce, dar a mâncat din ceea ce era rămas de la copii, apoi a doua zi o să se apară și au tins rufile și că erau și vecinul spune, mă, fii mei, faci înainte de moarte și Dumnezeu a vindecat-o și trăiește și astăzi. O cheamă Piscuc Maria și pe soțul ei, pe Piscuc Ilie, din Horonicul de Sus.
1: O rugăciune, cred că ascultată și cred că a fost în momentul în care a murit și soția, a murit și fiul dumneavoastră, dar a murit și soția dumneavoastră. Cum v-ați rugat atunci când ați pierdut trei persoane dragi din familia dumneavoastră?
0: În primul rând, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Cât era bolnavie, m-am rugat. Și când Dumnezeu a rânduit să treacă din viață, și am rămas foarte liniștit. Prin faptul că, față de soție, n-am niciun regret că aș fi supărat odată. Mai ales ea fiind bolnavă și făcea dializa, mai noaptea se scula, vrea un pastile, mai una, mai alta. Niciodată nu m-am sculat supărat și am sculat cu toată dragostea și am ajutat-o și am făcut și m-am rugat. Dar dacă Dumnezeu așa a rânduit, chiar acum zilele astea am avut un vis. Acum cum a fost visul meu? M-am trezit și eram plin de veselie, bucuros. Dar am spus eu, dar de ce bucurie am eu? Este așa de bucuros. Și mi-am adus aminte că am visat că parcă am fost în cer. Și acolo am vorbit limba cerului cu cei de acolo. Și eram bucuros că cum am putut să vorbesc limba cerului și să fie atmosfera aceea așa de frumoasă. Și eu mă uitam în mulțimea aceea de persoane care erau sau pe o buză, pe soția mea. Și eu mă uitam și până la urmă am spus, eu sunt aici. Atâta. Și să remulțumesc și frate Domnului pentru că Domnul mi-a ajutat 57 de ani. Am fost împreună, am avut o viață frumoasă și dacă Domnul așa a rânduit, nu putem noi să le înțelegem sau să-L întrebăm, Doamne, de ce ai făcut așa? Îi mulțumesc lui Dumnezeu și am nădejdea că ne vom revedea cât de curând.
1: Și cred că cel mai bine îi se potrivește paratului Fănel, versetul din Filipeni 4:13. Totul
0: în
1: Hristos care mă întărește.
0: Fiți
1: binecuvântat și
0: până în următorul interviu. Amin. Mulțumesc și vă doresc multă sănătate, binecuvântare și tuturor celor ce ne vor asculta să țină cont că rugăciunea este cheia biruința credinciosului.
1: Amin. Fiți binecuvântat.
0: Mulțumesc.
1: Multă pace.

Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare. Nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate. Stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții. Prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă. Sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale.

Matei ne spune că Iisus a vorbit în pilde. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Matei 13, versetul 34 și 35. Mulți creștini de astăzi cred că pildele sună foarte simplu, dar, conform lui Hristos, există în fiecare pildă câte un adevăr ascuns. Aceste adevăruri pot fi descoperite numai prin căutarea acestora cu sârguință. Unii credincioși trec repede de pilde, presupunând că înțeleg lecția evidentă și trec la ceea ce ei consideră adevăruri mai profunde. Ei vor o teologie care să le fie relatată în mod clar, expusă în detaliu. Iisus a spus o parabolă despre o comoară ascunsă într-o țarină. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Matei 13, versetul 44. Țarina semnifică fiecare regiune din lume în care Evanghelia a fost predicată și primită. Și omul care lucrează acea țarină îi reprezintă pe toți cei care îl slujesc pe Iisus. Acest om a învățat dintr-o sursă sigură că acea comoară este îngropată undeva pe un câmp. Comoara de a ști că Hristos este tot ceea ce el are nevoie. Toată bucuria, direcția și scopul, într-adevăr, toate bogățiile cerului sunt ale lui în Iisus. Deci, în timp ce ceilalți lucrători muncesc pe jumătate, el începe să sape sârguincios încercând să găsească comoara. În mod curios, atunci când găsește comoara, o ascunde imediat. De ce? Pentru că vrea să fie sigur că nu-i va fi luată. El nu dorește ca cineva sau orice altceva să-l îndepărteze de adevărul mare pe care l-a găsit în Hristos. Când Iisus spune că lucrătorul acelei țarine vinde tot ce are și cumpără țarina, înseamnă pentru noi că vom schimba încrederea în noi înșine și în faptele noastre bune, frica și îndoiala noastră, pentru marele său dar al vieții. Vom pune în negoț timpul nostru, gândurile noastre, voința noastră, planurile noastre, ca să cumpărăm apa vie, pâinea vieții, bucuria și pacea. Ce reprezintă această comoară pentru tine? Pentru a o câștiga, tendem să începi să sapi chiar azi.

Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Urmarea și ascultarea de Dumnezeu nu este ușoară. De fapt, Iisus promite că cei ce îl urmează vor fi persecutați. Lecția de astăzi privește strategiile lui Satan care se opun planului lui Dumnezeu. Vom vedea cum Dumnezeu învinge opoziția pentru a-și îndeplini lucrarea prin noi. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu. Studiind evenimentele din cartea Ezra, învățăm că lucrarea poporului lui Dumnezeu poate fi de fapt o lucrare a lui Dumnezeu. Există 5 principii importante pe care trebuie să le reținem în timp ce studiem această carte. Aceste principii sau modele ne ajută să știm dacă lucrarea unei persoane este doar un simplu efort propriu sau dacă este într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu. În primul rând, lucrarea trebuie să fie începută de Dumnezeu. El trebuie să fie primul motor al lucrării. În al doilea rând, Dumnezeu oferă îndrumări clare agenților umani ai lucrării sale. În al treilea rând, Dumnezeu asigură tot ceea ce este necesar pentru a realiza lucrarea sa. În al patrulea rând, Dumnezeu oferă peste măsură, din belșug, mai presus de tot ceea ce am putea cere sau chiar să ne gândim să cerem. Și în al cincelea rând, Satan ne va ispiti să ne îndepărtăm de la realizarea lucrării lui Dumnezeu. Acest al cincelea și ultim punct merită o investigație suplimentară. Nu ar trebui să fim ignoranți față de uneltirile lui Satan. Satanei îi place să imite și să înșele. Atunci când Dumnezeu lucrează prin noi, experimentăm ce este mai bun din Dumnezeu, lucru pe care Satan nu-l vrea. Totuși, Satan știe că nu poate să ne distragă întotdeauna de la a face lucrarea lui Dumnezeu doar prin a ne face să păcătuim. Ceea ce va face însă este să ne tenteze să facem altceva care este bun pentru a ne distrage atenția de la a ne dedica lucrării celei mai bune a lui Dumnezeu. Așteptați-vă întotdeauna la opoziție atunci când încercați să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu lucrează prin oameni, la fel face și Satan. Deoarece acesta se opune la tot ceea ce face și vrea să facă Iisus Hristos, trebuie să ne așteptăm la opoziție atunci când Hristos lucrează prin noi. Atunci când Satan nu este capabil să ne ispitească, el se opune. Uneori, oamenii care ni se opun nu-și dau seama că sunt ambasadorii celui rău. Chiar și Petru, fără să știe, s-a opus lui Iisus. În Matei, capitolul 16, versetele 21 la 23, citim. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Când ne propunem să facem lucrarea lui Dumnezeu, opoziția va veni și de obicei va veni prin intermediul oamenilor. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8, Iisus îi spune bisericii din Filadelfia, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Aceasta este o promisiune mare. Mulți oameni au ieșit să facă lucrarea lui Dumnezeu pretinzând această promisiune. Cu toate acestea, Pavel, care a fost într-adevăr un instrument al lucrării lui Dumnezeu, scrie în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 9, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Într-adevăr, mult mai îngrijorător decât să ai dușmani atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, este să nu-i ai. Dacă Satan se dă la o parte din calea ta și îți permite să lucrezi fără obstacole și fără împotrivire, aceasta este o preocupare mult mai mare decât să găsești o poziție pe drum. De-a lungul unei mari părți din istoria bisericii, creștinii mărturisitori au fost persecutați, întemnițați, torturați și executați. În Matei, capitolul 5, versetele 10 și 11, totuși, Iisus spune, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Trebuie să ne așteptăm la opoziție față de lucrarea lui Dumnezeu în două moduri, opoziția din exterior și opoziția din interior. Ezra ne spune că atunci când exilații s-au întors la Ierusalim pentru a reconstrui templul, cei care își stabiliseră reședința în țară și se întăreau în absența lor, au încercat să-i descurajeze și să-i sperie. Când exilații s-au întors pentru a reconstrui templul,
Popoarele păgâne care locuiau atunci în Ierusalim și în Iudeea s-au apropiat de conducători. Ezra spune în capitolul 4, versetele 2 la 7. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Darius, împăratul Persilor. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat și Tabeel și ceilalți tovarăși de slujba ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul Persilor. Această scrisoare era plină de minciuni. Opoziția aici este din interiorul țării. Zorobabel și Iosua demonstrează un principiu cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu va folosi adesea oameni precum Nebucadnețar și Cir pentru a ajuta poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu. Când evreii continuă să construiască zidul, Neemia spune că dușmanii lor își bat joc de ei. Citim în Neemia capitolul 4 cu versetul 2. La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Neemia spune în capitolul 4, versetele 8 la 9, apoi 16 la 18 și 21 la 23. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu surițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei când lucra își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Acești exilați au trebuit să lupte în timp ce făceau lucrarea lui Dumnezeu. Opoziția de aici vine din exterior. Opoziția din exterior este mai comod de înfruntat, deoarece este evidentă și ne putem aștepta la ea din partea dușmanilor noștri. Așadar, putem concepe o strategie pentru a combate planul lor de luptă. Unul dintre lucrurile care slăbește bisericile de astăzi este ceea ce numim o mulțime mixtă. Iisus profețește despre acest lucru în parabola sa despre grâu și neghină. Un fermier seamănă semințe bune de grâu în câmpul său, dar un dușman trece prin câmpul său și seamănă semințe dintr-o plantă asemănătoare numită neghină. Ele arată cam la fel până când câmpul se coace și neghina nu produce niciun bob. În această parabolă din Matei, capitolul 13, versetele 28 la 30, se pune întrebarea cu privire la neghină. Vrei dar să mergem să o smulgem? Stăpânul răspunde: nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Conceptul de mulțime mixtă este acela de a înțelege că în cadrul bisericii există credincioși și necredincioși. Mulți dintre cei care se află în biserică sunt acolo din alte motive decât credința în Hristos. Iisus ne avertizează cu privire la acest lucru, deoarece prezența neghinei slăbește adunarea. Adesea, opoziția care vine din interior își găsește sursa în necredincioșii care au prins rădăcini. Acum, cartea lui Ezra demonstrează o realitate minunată. Dumnezeu va învinge opoziția față de lucrarea sa. Acest frumos principiu de promisiune ar trebui să încurajeze și să aducă speranță slujitorilor Domnului din întreaga lume, care se luptă cu credincioșie, cu potrivnicii în timp ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă tot ceea ce este necesar pentru a vedea că lucrarea sa se împlinește. În Ezra capitolul 6, un mesaj este trimis împăratului Darius, în care se spune că evreii sunt un popor răzvrătit și îl sfătuiește pe Darius să nu-i lase pe evrei să-și reconstruiască templul. Opoziția spune multe minciuni și îi calomnează pe evrei.
Pentru o vreme, lucrarea de reconstrucție este interzisă. Totuși, când perșii se uită în cărțile lor de istorie, descoperă că Cirus emisese un decret și dăduse materiale pentru ca templul din Ierusalim să poată fi reconstruit. Darius le răspunde adversarilor evreilor în Ezra capitolul 6, versetele 6 la 12. Depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătită îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și un de lemn, să li se dea la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să se aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Pe măsură ce Dumnezeu își face lucrarea prin poporul său, cei care privesc vor fi mântuiți în timp ce îl privesc pe Dumnezeu lucrând. Când oamenii îl văd pe Dumnezeu lucrând prin noi și știu că suntem doar vase de lut și că această lucrare nu ar putea fi realizată de noi, atunci încep să realizeze că este lucrarea lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu îi transformă pe dușmani în credincioși. În Ezra, capitolul 6, versetele 21 și 22, citim: copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat paștile împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimelor, căci Domnul îi înveselise făcând pe împăratul Asiriei să îi sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Când oamenii păgâni sunt mântuiți, când experimentează ceea ce Noul Testament numește nașterea din nou, ei aparțin acum poporului lui Dumnezeu. Ei au devenit poporul prin care Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea în această lume. Trebuie să ne dăm seama, pe măsură ce studiem lucrarea lui Dumnezeu, că lucrarea lui este întotdeauna în armonie cu cuvântul lui. Ezra se hotărăște să studieze și să asculte scripturile și să învețe pe Israel legile și hotărârile revelate. Ezra nu putea funcționa pe deplin ca preot din cauza captivității poporului lui Dumnezeu, dar el se dăruiește studiului cuvântului lui Dumnezeu. Ezra știe care este lucrarea lui Dumnezeu pentru că el cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că misiunea acestei prime întoarceri este reconstruirea templului. După ce această misiune este îndeplinită, Dumnezeu vrea să pună o slujbă de învățătură dinamică în acel templu. Mai târziu, Neemia conduce un alt val de reîntorși pentru a reconstrui un zid în jurul lucrării lui Dumnezeu și pentru a proteja poporul lui Dumnezeu de toată acea opoziție și hărțuire. În același timp, realizăm totuși că Dumnezeu permite uneori ca agenții săi umani să eșueze, pentru ca să fie evident pentru toți că excelența puterii a fost a lui Dumnezeu și nu a omului. Atât în cărțile lui Ezra, cât și în cea lui Neemia, după împlinirea marii lucrări a lui Dumnezeu, poporul cade. Poporul lui Dumnezeu eșuează din punct de vedere moral și spiritual și se lasă prins în obiceiurile oribile ale păgânilor din acea țară. Este adevărat, foarte des, că atunci când un om a făcut o lucrare măreață pentru Dumnezeu, cum ar fi Noe, David, Samson și chiar Moise, scripturile consemnează eșecurile lor ulterioare. Ei putem mulțumi Domnului că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, dar atunci când se întâmplă, evidențiază faptul că adevărata sursă a lucrării lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Satan nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu, dar el încearcă să discrediteze lucrarea lui Dumnezeu prin discreditarea oamenilor prin care el a făcut lucrarea. De multe ori, Dumnezeu pare să lase vasul de lut să eșueze, imediat după realizarea marii lucrări a lui Dumnezeu, astfel încât doar Dumnezeu să primească gloria. Nu uitați, Satan se va opune celor ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu-i poate ispiti să comită un păcat grosolan, se va strădui să-i ademenească să renunțe la cel mai bun plan al lui Dumnezeu pentru un bine mai comod. Dacă nu reușește, el se va strădui să le frângă spiritul prin opoziție și persecuție. Ori de câte ori suntem persecutați sau ne opunem pentru că facem lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că răsplata noastră în ceruri este mare. Trebuie să ne amintim întotdeauna
că planul lui Dumnezeu este de a folosi puterea sa prin intermediul poporului său pentru a realiza scopurile sale. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să te folosească pentru a-și îndeplini planurile. Amintește-ți de asemenea că lui îi place să facă lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj, suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnul

slujbile lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5 cu 18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3 cu 16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4 cu 12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3 cu 1, 4 cu 31,
6 cu 4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț, împreună cu El în slavă. Amin.

Ioan, capitolul 20. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă!

cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă, ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo, și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce-o în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care, sigur, ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Cât timp dai pentru Isus? De Paula Bâlc. În viața aceasta trecătoare, cu neașteptat și brusc apus, tu ești chemat, ca fiecare, să dai răspuns la o întrebare de o importanță foarte mare. Cât timp dai tu pentru Isus? Ai timp de prieteni și e bine dacă îi ajuți și fericești, dar mai presus de orice și oricine, petreceți timp cu el creștine și în relația cu sine, cu totul să te dăruiești. Îți faci timp pentru relaxare, vizionând, citind ceva, dar nu-i mai câștigată oare clipa cea tainică în care Iisus în slava lui cea mare vorbește cu ființa ta? Da, cu mult mai prețioasă e părtășia cu Hristos, ce stare înaltă, glorioasă, când uiți de tot și nu-ți mai pasă, pășind cu avânt și dor spre casă, plin de nădejde, bucuros. Dai timp și vleagă pentru gură, muncind aproape întreagă zi, însă cuvântul din Scriptură e hrana unică și pură ce întinerește a ta făptură, dacă-ți faci timp pentru a-l citi. Din viața ta aglomerată, îi dai lui Iisus doar un pic? Sau, mai grav, poate niciodată? Dar ce o să faci la judecată când vei vedea că truda-s toată, făcut ai totul și nimic? Ia bine seama azi, creștine, ce faci cu timpul prețios, să nu te pierzi pe veci pe tine, alege de acum mai bine, ca aici și în viața care vine să dai tot timpul lui Hristos.

Și în următoarele momente am să împărtășesc puțin din viața mea, din trecutul meu. Nu obișnuiesc foarte des să-mi spun mărturia, dar am văzut că de multe ori este de folos. Știți cum e omul când se naște, are aceeași natură, o natură căzută, o natură păcătoasă și ne asemănăm foarte mult. Știți că dacă ne uităm, uitați și în istoria lumii, nu? Vedem popoare întregi, națiuni întregi care s-au ridicat de-a lungul anilor, care au căzut, au devenit uitate, cum precum poporul roman, poporul egiptean, și vedem că omul, în general, repet, istoria se cam repetă, omul greșește până și la nivel mondial, nu? Omul are tendințe păcătoase pentru că noi ne naștem în păcat. De aceea a venit Iisus Hristos pentru noi să ne răscumpere, și un mare privilegiu. O să încerc să fiu operativ. Ora 7, nu? Acum, bun. Așa. Deci, ca să încep de la început, m-am născut în anul 1983. În Timișoara. Pe când am fost foarte mic, de fapt chiar înainte să mă nasc, părinții mei nu au fost pocăiți, nu au fost credincioși pe vremea aceea și au început să aibă probleme în familie, și mi-amintesc că probabil pe la vârsta de când aveam 2 ani, nu mi-amintesc foarte mult de atunci, dar știu că atunci a fost vremea când părinții mei au divorțat. Mama a fost foarte, foarte afectată de acest lucru. Eu și fratele meu mai mare eram cei doi copii. Și după o perioadă de timp, mama mea prin sora ei a ajuns să-L cunoască pe Domnul și a predat viața în mâna Domnului. S-a recăsătorit când eu eram destul de mic. Am mai avut împreună cu tatăl meu 3 copilași. Și viața mea a fost interesantă atunci, pentru că trăiam în două lumi diferite. În weekenduri eram la tatăl meu, care nici în ziua de azi nu s-a întors la Dumnezeu, și mergeam acolo în weekend, aveam cele mai faine jucării acolo, tati se ocupa de noi, ascultam muzică bună, asta m-a ajutat la urechea muzicală. Și în timpul săptămânii eram în casă de credincioși cu mama mea și tatăl vitreg, dar n-am obișnuit să merg foarte mult la biserică, că eu în weekend eram la tati, și tatăl meu vitreg și-a dorit foarte, foarte mult să ajungă în Statele Unite. A fugit de mai multe ori în Sârbia, unde a fost prins, în lagăre, a fost bătut, a fost trimis înapoi. Îmi amintesc odată

în Statele Unite împreună cu familia mea. Mi-amintesc că au fost vremuri foarte grele, nu știam nici o boabă de engleză. No speak English. Deci absolut nimic nu știam. Am intrat acolo în clasa a patra și știți, românii când, pe vremea aceea cel puțin și acum probabil e la fel, când au emigrat foarte mulți români în Statele Unite, în Sacramento, acolo unde am fost eu în California, între anii 90 și 94-95, și de obicei românii începeau la cel mai jos nivel economic vorbind, știi, primeau ajutor mult social, ajutor de la stat și eram în ghetouri, dacă ați auzit de zonele astea, ghetouri, zone mai rele, în America există. Aici în România chiar nu știu, în Timișoara n-am auzit încă nicio împușcătură. Acolo se auzeau multe, erau tot felul, știți că în America sunt toate națiile. Mă amintesc că zona noastră era predominată de mexicani, erau găști de mexicani, VGL spunea. Și noi locuiam aproape de un parc unde auzeam destul de des împușcături, vedeam foarte mulți gangsteri, să spun așa, și tot felul de oameni. Și mergând la școală în zona aceea, ne vorbind engleză, erau și alți emigranți, erau mulți ruși și ucrainieni. Și vă spun că cel mai rușinos lucru care putea să ți-l spună cineva pe vremea aceea este că you're a Russian. Deci era cel mai josnic lucru, toți ne feream, dar pe oricum pe noi ne puneau în aceeași oală emigranții. Deci că erai român, rus, pentru ei nu conta. Și mi-amintesc că în acel prim an copiii au fost foarte, foarte duri cu mine, foarte reci, nu numai cu mine, și cu alții. Încât, mi-amintesc că odată pe săptămână ne întâlneam în clasa a patra, făceam un cerc în clasa noastră. Și educatoarea vorbea cu noi și spunea, ok, fiecare să aducă, era un caiet acolo unde puteai să scrii dacă cineva ți-a făcut vreun rău. Și atunci se discuta în cercul ăla joia dimineața și împreună se decidea, se alegea o pedeapsă, deci prin vot. Atunci doamna educatoare spunea, ok, uite, Adi a fost blamat că a făcut asta, așa, și care ar trebui să fie pedeapsa lui? Și atunci dădea câteva chestii și se ridica mâinile. Și vă spun sincer, deci copiii aceștia mințeau pur și simplu că eu i-am înjurat sau că am făcut anumite chestii, eu nici nu vorbeam limba engleză. Și aproape în fiecare zi eram pedepsit, nu puteam să mă joc în pauzele acelea. Am avut mare noroc că fratele meu mai mare mereu a fost bătăuș, eu am fost mai neajutorat, copilul ăla cu ochelari, the nerd, care se legau mulți de mine, dar fratele meu mai mare era cu pumnul și mă mai scotea din chestii și aici în România și acolo la fel. Dar vreau să vă spun că m-a afectat mult chestiile astea și the bullying, cum se spune, se întâmplă mult și în zilele noastre, nu? Deci începutul, pot să spun, a fost destul de greu. Am început să merg la biserică, am cântat în fanfară, cred că de la vârsta de 11 ani, la țug trombon, slide trombon. Mi-a plăcut, în prima parte, o biserică penticostală de români. Și pe la 14 ani am început să cânt și în cor, îmi plăcea de o fată. Și atunci am vrut să ajung să cânt și în cor. M-a pus la vocea bas. Să cânt la bas. Toți știm că nu-s basist, dar a fost ceva plăcut, dar nu pot să spun. Evident, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Îmi plăcea să merg la biserică. Eram destul de liniștit de felul meu. Nu căutam să fac anumite lucruri. Fratele meu mai mare a început să experimenteze cu băutură, cu țigări, cu lucruri de genul la o vârstă destul de fragedă, pe la 16 ani. Și din acest motiv, mama a decis să nu ne mai dea permisul de conducere la restul. Știți că în America puteți de la 16 ani, dacă părinții semnează, poți să iei carnetul de condus, permisul de condus la 16 ani. Dar și mă amintesc că m-am supărat foarte tare pe mama că nu vreau să-mi-l dea, dar au spus, nu, frate, tu o strica pentru toți, nu mai vreau să mă risc. Și am început așa să mă revoltez înăuntrul meu. Vreau să vă spun că contează muzica care o ascultați. Eu ascultam, ca să merg istoric, în copilărie ascultam mult, aici în România, în weekend la tati, Beatles, ABBA, anumite muzică. Mă amintesc pe la 9-10 ani mi-a început să-mi placă rock-ul ăsta mai dur, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana și lucruri de genul. Ei, în America, pentru că contextul în care noi eram în ghetourile respective, muzica care era cea mai la putere și cea mai ascultată a fost hip-hop, gangster rap, cum se spune, nu? Și a început cu încetul, a început să-mi placă mult muzica aceasta, spre surprinderea mea, încât am sperat, deja la 16 ani am început să merg tot mai rar la biserică, parcă nu mai îmi plăcea, nu mai îmi găseam locul, am început să mă revoltez împotriva lui mami. Și îmi plăcea mult muzica asta, care cu încetul a început să aibă o influență destul de mare asupra mea.
De atunci, pe la 16-17

European am sperat să devin un rapper celebru. Și mulți, când vorbesc cu mulți acum și le spun chestia asta, nu mă cred. Că spune, tu care cânti așa de liniștit și știi? Tu ai ascultat, am spus, da, man, am avut sute de CD-uri cu muzica asta. Vreau să vă spun că au avut o influență negativă asupra mea. E mai bine să o evitați, dacă puteți, versurile, nici nu pot să spun câte lucruri urâte și murdare se vorbesc în muzica aceea. Și anturajul, dragilor, asta am vrut să ajung aici la anturaj. Contează enorm de mult cu cine petreci timp în timpul zilei. Nu știu dacă realizați, de fapt, hai să încercăm să aflu. Câți dintre voi aici sunteți sub 18 ani? Ridicați o mână sus. Ok. Câți sunteți între 18 și 22 de ani? Așa, deci marea parte. Ok, câți sunteți 25 de ani în sus? Ok, foarte puțin. Deci mă adresez publicului perfect, adică am fost la vârsta voastră când istoria despre care vă povestesc. Contează foarte mult cu cine petreci timp. Îmi amintesc că atunci la 16 ani eram așa mai revoltat, am început să nu mai ascult din pricina împrejurării. Știți că voi petreceți cel mai mult timp, îl petreceți la școală. În America se accentuează foarte mult de comunitatea creștină homeschooling, să faci școală acasă cu copiii. Este legal, poți încă primești și bani de la stat, $2000 pe an pe copil, te încurajează unii să faci chestia asta, poți să-i cumperi chestii de școală. Și este încurajat să faci acest lucru de creștini. De ce? Pentru că pe când ajunge un tânăr la vârsta de 18 ani, a petrecut mult mai mult timp la școală decât a petrecut în biserică, decât a petrecut în familia lui acasă, decât a petrecut la Sunday School, la școala duminicală sau orice devotament, timp devoțional cu familia, care mulți nici nu-l au, nu, în casele lor. Contează enorm de mult, pentru că cu timpul nu-ți dai seama de a devii ca peștele ăla în acvariu. Dacă toți fac un lucru, ți se pare și ție normal, nu? Păi, prietenul meu, uite, nu dă la nimeni în cap. Cu ce e el greșit? De ce? Pentru că el vede puțin diferit și nu crede în Evanghelie ca mine? Nu, e un om bun și el. Și asta a fost chestia. Cu timpul am devenit prieten cu anumiți tineri și mi-am amintit special de unul, pe nume David. Am ajuns să țin la asta, eram ca David și Jonathan, noi doi. Am ținut enorm de mult la omul acesta. Era foarte neajutorat într-un fel și l-am iubit mult ca om și el pe mine. Nu o să petrec foarte mult timp aici, că timpul e scurt, dar vreau să spun că prin acest tânăr David, eram gata să dau în cap la cineva vorba aia dacă cineva l-a acuzat. Părinții mei au observat că el n-avea o influență bună asupra mea. Petreceam foarte mult timp cu el, mergeam la el acasă, el mai venea pe la mine, mergeam în oraș. Am lucrat împreună la primul meu job la KFC și am ajuns să ne cunoaștem, să ținem mult unul la celălalt. Na, David m-a introdus la un tânăr pe nume Ziggy, care era negru de culoare, și Ziggy era mare fumător de iarbă, marihuana. Și țin minte că eu eram totdeauna contra, am spus, mă, niciodată nu o să merg acolo, nu-mi trebuie droguri. N-am fost genul de tânăr, n-am vrut să experimentez, nu mi-a trebuit. Dar într-un mod foarte interesant, la insistența lui și a unui prieten de la lucru, a spus, Adrian, mi-așa îmi spunea, Adrian, you need to just try it once. Just try it once, man, you know. Îmi amintesc că până atunci, la 16 ani, am încercat o bere, m-am îmbătat odată cu prietenii mei, mi s-a părut interesant. Și la insistența unui alt prieten tot de culoare, am cumpărat puțină marihuana de $5, dacă nu greșesc. Mă dau mai ieftin, că vezi, doamne, eram prieten. Și acolo a fost începutul. Am încercat o dată, am încercat a doua oară, a început să-mi placă anturajul respectiv. Și am să spun că de la un prieten am ajuns la alt prieten și la alt prieten. De la o singură prietenie, printr-un om, am întâlnit, să spun, cel puțin 5 oameni, prin care am întâlnit încă 10. Și noi am avut trupa noastră de rap, ne-am simțit că eram cineva. Relația cu mama a început să fie tot mai gravă. Am început să mă cert cu ea urât de tot. Regret și acum zilele acelea. Și la 17 ani am plecat de acasă. Am renunțat la tot ce era biserică, tot ce era anturaj bun. Am vrut să mă încerc norocul, cum se spune. Am ajuns să încerc foarte multe droguri. Am ajuns să, în anumite stagii în cât eram, cât pe cât să-mi pierd și viața. Și mă gândesc totdeauna la rugăciunile mamei mele, care niciodată nu, ea nu și-a închis ușa. Puteam să vizitez în timpul săptămânii, mai mergeam la frații mei mai mici.
Și s-a rugat mereu pentru mine, nu a încetat să se roage, a crezut în puterea rugăciunii, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și mă gândesc la un anumit prieten de-a meu pe nume James, care mi este prieten și astăzi, un american, care era așa mai nu avea o viață socială, era mai neajutorat și el, așa cum se spune, și acest prieten era mereu în jurul meu. Eu eram cumva liderul, dar noi eram totdeauna împreună. Dar el nu consuma nimic, el nu bea, el nu se droga, nu făcea nimic de genul. Și când eu ajungeam în stagii foarte urâte, în care eram foarte drogat și vroiam să conduc mașina, dar eu nici nu puteam să stau în picioare, acest prieten, care a fost și încă este un prieten al meu, din păcate nici acum nu a venit la Hristos, lua cheile mele, nu știu cum mi le lua din buzunar, cum făcea, și le ascundea. Și când eu spuneam că vreau să conduc, el spunea, oh man, hai să căutăm cheile, adică nu, Adrian, nu știu unde sunt, mă mințea pur și simplu. Și se dădea că caută și el cu mine cheile, numai ca să nu mă lase să conduc. Eu văd asta ca un răspuns la rugăciune, dragilor. Dumnezeu a avut un plan cu viața mea, eu n-am știut atunci. Vreau să vă spun că atât de rece am fost față de Dumnezeu, față de biserică, n-am avut nici un regret în viața care o trăiam, deloc. Din când în când mai vedeam un român care nu a mai avut nicio tangență cu românii, ani de zile, vreo 3 ani de zile. Și mai întâlneam din când în când pe unul, îmi spunea un alta, nu băgam în seamă. Mi-amintesc o dată când am combinat niște droguri cu alcool și alte chestii. Am ajuns încât chiar credeam că o să mor. Am început să transpir, să tremur într-un mod violent în baia unui prieten la un duplex sau un apartament ce era și... Îmi amintesc că am fost foarte disperat atunci și am strigat către Dumnezeu în disperarea mea, când l-am spus, Doamne, nu mă lăsa să mor, știu că dacă mor, nu mă duc într-un loc bun. Știți când omul, nu știu dacă ați văzut accidentele, sunt niște clipuri, nu le recomand neapărat, dar poate sunt de folos pentru cineva, încât motocicliști și oameni care au avut camere de filmat cu ei în mașini sau în anumite contexte și care și-au pierdut viața, cineva a făcut a compilation cu mai multe clipulețe, cu ultimele momente din viața acestor tineri. Și înainte să moară, e un lucru extraordinar, mă. Unii dintre ei, sigur, s-au declarat ateiști sau cine știe ce erau ei, nu necredincioși, așa. Și toți se roagă lui Dumnezeu, toți în disperare, Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa, înainte să moară. Nu este interesant cum veșnicia este în inimile noastre? Eu, crescând într-o familie de creștini, am făcut acest lucru în seara aia și am strigat, Doamne, nu mă lăsa, dacă eu mă, nu mă lăsa să mor, am să mă întorc la Tine, am să-mi schimb viața, vreau să Te urmez, nu mai vreau să trăiesc așa. Și bineînțeles că Dumnezeu s-a îndurat de mine, dar a doua, a treia zi am și uitat ce am promis. Nu m-am ținut de promisiune. O tragedie care s-a întâmplat în familia noastră a urmat în 2002, Eu am fost foarte apropiat de frații mei mai mici. Eu când aveam 19 ani, fratele meu Joe avea 16, celălalt mai mic, Eddie, avea 12. Mă întâlneam cu ei vreo 2-3 zile pe săptămână și eu ascundeam lucrurile care le făceam, încercam să nu mă droghez când merg în jurul lor. Și cumva am știut că ce făceam nu era bine și am încercat să-i protejez pe ei de aceste lucruri murdare și rele. N-am vrut să ajungă și ei să facă ca mine, am știut că nu e bine. Și mă întâlneam cu ei, aveam un lucru în comun, un hobby în comun, we love to play basketball. Jucam foarte mult basketball, atâta ne plăcea. Și eram foarte apropiat cu ei, foarte, foarte apropiat. Și mi-amintesc că eram într-o vizită în România atunci, trăind în destrăbălare aici cu fratele meu mai mare, care a locuit în România o perioadă. Și am primit un telefon de la mama mea, într-o dimineață, după ce m-am îmbătat mort cu noapte înainte. Și m-a șocat că a început să plângă la telefon, că Geo a avut un accident, fratele tău a avut un accident. Și mi-amintesc cuvintele ei când a spus că a murit. Nu vă pot spune ce... Poate unii dintre voi ați trecut printr-o astfel de șoc, să vă moară cineva aproape. Eu cu fratele meu, Geo, eram foarte, foarte apropiați. Noi aveam zilele de naștere împreună, el era în 10 aprilie, eu în 11 aprilie, în fiecare an sărbătoream zilele de naștere împreună. Și să aud la telefon, fiind atât de departe, că el a murit după un accident, m-a șocat maxim. Mi-amintesc că eram cu fratele meu mai mare, Cristi, am plâns, cred că 4 sau 5 ore, nu puteam să ne oprim din plâns. M-a sfâșiat, pur și simplu. M-am întors în Statele Unite, am mers la mormântarea lui și nu vă pot explica în cuvinte ce înseamnă să-ți vezi frățiorul tău într-un sicriu. Că la vârsta aceea fragedă poate să moară. Și atunci am început anumite lucruri să se roscolească în mine.
Mi-amintesc când consumam drogurile, parcă nu mai aveau același efect, nu mai îmi găseam locul, am intrat într-o depresie foarte adâncă, simțindu lipsa, și am început la insistența, și într-un mod interesant, dirijorul de fanfară avea un obicei foarte fain de la biserica unde eram înainte. El obișnuia să caute vechii lui fanfariști, să cheme înapoi la biserică, să spună, hei, uite, am nevoie de tine, hai la fanfară. Și fanfara are un rol, nu? Are rostul ei. Și m-a chemat la fanfară să mă duc din nou la biserică. El era un om care noi toți l-am respectat ca un, așa, un mentor, un om, ca un father figure, ca un tată. Și am început să merg la biserică. Și auzind Evanghelia, a început să se răscolească multe lucruri în mine, realizând că nu poate să fie asta lumea în care trăim, o lume bună. Dacă poate să moară cineva atât de drag la o vârstă așa de fragedă, el trebuia să ajungă și el la adânc bătrânețe, cum se spune, și nu a ajuns. M-a sfâșiat acest lucru. 10 luni după ce a murit el, o soră de-a mea care era în alt oraș a fost ucisă de soțul ei. O soră vitregă care a fost din prima căsătorie a lui tata vitreg. 10 luni după el. A fost ucisă în fața copiilor ei de 5 și 8 ani. Și un an mai târziu, o mătușă de-a mea, nici în ziua de azi nu se știe ce s-a întâmplat, posibil că s-a sinucis, posibil că s-a întâmplat altceva, a fost împușcată și a murit și ea. Următoarele 10 luni după moartea lui fratele meu, cum am spus, am trecut prin tot de pe, am continuat să trăiesc o viață, eram dependent, eram robit, Satan avea o putere mare asupra mea, nu puteam să mă las de anumite lucruri. Îmi amintesc cum m-am lăsat de fumat, pentru că a început să mă doare foarte tare plămânii. Și am spus, men, trebuie să mă las de ceva, ori de marihuana, ori de țigări, trebuie să mă las de una, că nu mai pot așa, că nu, mă durea foarte tare plămânul stâng. Și așa am reușit, înainte să mă întorc la Hristos, să mă las de țigări, că am vrut să renunț mai degrabă la țigări decât la drog. Și după 10 luni de zile, așa lucra Dumnezeu, încât am decis să mă întorc acasă. Am vorbit cu mama mea și am spus, știți, tragedia aceasta ne-a adunat, ne-a strâns foarte mult împreună ca familie, ne-a apropiat mai mult. Și mami m-a primit cu tot dragul, cu brațe deschise. Am început să merg la biserică. Nu a fost ceva unde s-a întâmplat peste noapte. Mi-amintesc că mergeam la biserică cu drogurile în portbagaj. Dar a început să lucreze Dumnezeu în inima mea. Am început să cred Evanghelia pentru prima oară în viața mea cu adevărat. Și a ajuns să mă transforme Duhul lui Dumnezeu în așa mod încât nu vă pot explica. Ce bucurie am simțit. Am început să doresc prezența lui Dumnezeu, mintea mea a început să dorească, gândurile mele, faptele mele au început să schimbe. Și mi-amintesc că atunci, în primul stadiu, când am început să gust din bunătatea lui Dumnezeu, mergeam la prietenii mei cu care mă drogam, că i-am iubit mult, erau prieteni americani la care am ținut, și le spuneam, uite ce a început Dumnezeu să facă, uite Evanghelia asta, încercam cumva să le predic lor, dar pe când se termina, ei spuneau, oh, that's great, man, we're so happy for you. Dar pe când se termina seara, mă drogam împreună cu ei. Și atunci am realizat că o trebuie să pun stop la acele relații. Eram prea slab, eram prea la început. Și cam un an după aceea am ajuns să-L cunosc într-un mod deosebit și clar pe Iisus Hristos. Să-mi predau viața în mâna Lui, m-a eliberat. Mi-a dat o nouă viață. De atunci încoace trăiesc o viață liberă, o viață înrădăcinată în Hristos. Și cred că poate mulți dintre voi vă aflați la anumite răscruciuri de drumuri. Poate nu sunteți dependenți de droguri, nu? Deși unii poate începe să fiți tentați cu astfel de chestii. Poate vă confruntați cu alte dependențe. Poate ați început să faceți un pic compromis cu prietenul sau prietena voastră. Poate ați început puțin să experimentați, să ieșiți mai mult cu prietenii necredincioși decât cu cei credincioși. Și nu realizați că capcana este atât de mare încât pe când te trezești, e posibil să fie prea târziu. Experiențele vieții mele și a familiei mele dovedesc că ziua de mâine nu este a noastră. Nimic nu este garantat decât astăzi și acum. Dar Hristos, care a avut putere să schimbe viața mea și a multor alții. Vreau să vă spun un lucru interesant, poate l-am și menționat aici. Am locuit 24 de ani în America, am revenit în România de 2 ani. În acei 24 de ani, cred că pot să numesc cel puțin 10 persoane care mi erau apropiate mie sau prieteni, care au murit și nu mai sunt astăzi între noi. Și de vârsta mea, și mai mici ca mine, și mai în vârstă ca mine. Viața pe pământ este una trecătoare. Contează foarte mult cum o trăiești.
ci să ai un început în Hristos, care mulți dintre noi poate nu l-am avut. Eu regret trecutul meu, dar pot să-l folosesc ca o încurajare pentru fiecare dintre voi. Fiți atenți cu cine petreceți timp. Deschideți-vă Bibliile și citiți Cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească, să vă înnoiască mințile voastre. Petreceți timp unii cu ceilalți, cei care îl iubiți pe Domnul. Căutați, știți un lucru care nu l-am avut nici la începutul umblării mele cu Domnul, un mentor, un om care să investească în mine. Spunea cineva că dacă ăștia de 16 ani petrec timp numai cu alții de 16 ani, nu o să învețe foarte mult. Și asta nu e o jignire, dar contează mult să petreci timp și să înveți de la oameni mai maturi decât tine, oameni care au avut experiențele voastre, vârsta voastră. Să petreci timp să mai înveți ceva de la o fată mai în vârstă decât tine sau la un băiat, un bărbat mai în vârstă decât tine. Contează enorm de mult anturajele voastre, timpul vostru. Și sunt sigur că, credem sau nu credem, suntem influențați de lumea în care trăim. Suntem foarte influențați. Nu realizăm acest lucru, dar este un mare adevăr. Și este timpul când Biserica lui Hristos, adică eu și dumneavoastră și voi, să ne ridicăm și să trăim vieți autentice pentru Iisus. Amin? Cred din toată inima că Dumnezeu poate ridica. Și v-am spus această mărturie ca o încurajare, să nu dați înapoi, oricât de adâncă e groapa, oricât de jos ai ajuns, oricât de compromis ai ajuns să fii, răspunsul tău e aici azi, la crucea lui Iisus Hristos. Poți să vii să-ți dedici viața ta într-un mod proaspăt, poți să lași povara ta la cruce, poți să ceri ajutor de la Alex, de la liderii bisericii, de la oricare dintre noi, dacă putem să ne rugăm pentru tine, să-ți dăm un sfat, să te încurajăm, să te îndrumăm pe cale. Contează, dragilor, cum trăim. Și vă spun un lucru, să ai un început în Hristos care eu sau alții nu l-am avut, este cea mai mare binecuvântare. Să poți dintr-o viață, știți, voi aveți cea mai multă energie acum, mult mai multă. Eu realizez numai la 36 de ani că nu mai mă mișc ca la 21, dacă zbor puțin prea mult, îs rupt, îs obosit. E foarte scurtă viața, eu nu știu cum am ajuns la 36. Ieri îmi amintesc când am avut 20-21 de ani, ieri, parcă ieri a fost. Trece foarte, foarte rapid viața pe lângă noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș dori să ne rugăm împreună, să dăm timp. Alex, dacă vrei să spui ceva, nu? Vreau fiecare să se cerceteze pe sine, fiecare în parte. Cercetează-ți inima ta, cercetează-ți unde te afli tu astăzi, care sunt tentațiile, lucrurile cu care ești tu temptat, cu care ești tu încercat sau lucrurile care te frământă pe tine, îngrijorările tale, poate dependențele cu care te confrunți. Crede că în această seară Iisus Hristos te poate elibera complet. Din robie El poate să te facă un om, un tânăr, o tânără liberă. Și asta dorește Dumnezeu pentru tine. Te iubește mult prea mult să te lase în compromis. Doar să crezi în această seară. Este mare, mare putere în Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi, ca oameni, de multe ori căutăm metode sau cum să impresionăm pe cineva, cum să facem să fie mai fain la tineret sau la biserică. Evanghelia lui Iisus Hristos. Iisus Hristos. El este răspunsul. El e Cel ce dă eliberare. El e Cel ce ridică. Dar trebuie doar să crezi. Eu am crezut și Dumnezeu a lucrat într-un mod puternic în viața mea, cum a făcut în multe vieți aici. Vreau fiecare în parte să se cerceteze. Și haideți să înălțăm o rugăciune, să vorbim cu Domnul, să-i spunem ce ne frământă, să-i spunem că vrem să facem decizii noi și să umblăm cu Iisus Hristos într-un mod proaspăt, într-un mod autentic, necompromis. El știe. El știe că noi nu putem, de aceea a trimis pe Duhul Sfânt să ne umple inimile noastre, să ne dea această putere, this boldness, această râvnă, să putem să înaintăm pe calea Lui. Haideți să cerem prezența Domnului, să cerem Duhul Sfânt să ne elibereze pe toți. De orice lucru, de orice piedică, de orice dependență, de orice păcat, de orice robie, Iisus Hristos e prezent aici. Vă iubește mai mult decât realizați. Are o dragoste atât de mare pentru voi. Sunteți niște oameni prețioși în ochii lui Iisus Hristos. Credeți în această seară și haideți așa cum stăm să ne rugăm împreună lui Iisus.

Psalmul 35. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza și scutul și scoală-te să-mi ajuți. Învârte-și surița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zii sufletului meu, eu sunt mântuirea ta. Rușinați și înfrânți să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea, să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului. Domnul să le fie întunecos și alunecos și să-i urmărească îngerul Domnului, căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața, să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine poate ca tine să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește? Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și mă sfâșie neîncetat. Scrâșnesc din dinți împotriva mea împreună cu cei nelegiuiți, cu secăturile batjocoritoare. Doamne, până când te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viața din ghearele acestor pui de lei, și eu te voi lăuda în adunarea cea mare și te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei. Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Își deschid gura largă împotriva mea și zic: ha, ha, ochii noștri își văd acum dorința împlinită. Doamne, Tu vezi, nu tăcea, nu te depărta de mine, Doamne. Trezește-te și scoală-te să-mi faci dreptate. Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine. Să nu zică în mintea lor: aha, iată ce doream. Să nu zică: l-am înghițit. Ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea, să se îmbrace cu rușine și ocară toți ce se ridică împotriva mea, să se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea și să zică neîncetat: mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Și atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta. În toate zilele va spune lauda Ta.

Dumnezeu, în dragostea sa infinită, a pregătit un dar prețios pentru noi, un har, căința. Oamenii care se căiesc în permanență sunt cei mai bogați oameni. Ei pot avea întotdeauna o părtășie cu dragostea lui Dumnezeu, în iertare, milă și în toate binecuvântările renoirii. Oricine adesea este întristat din pricina păcatelor sale va experimenta o mare iertare. Dumnezeu a promis har celui ce se căiește, inimilor smerite și nu celor ce se auto-îndreptățesc, celor cu siguranță de sine și autosatisfăcuți. Deci, luptă-te pentru căință, darul cel mai prețios dintre toate darurile. Dragostea lui Dumnezeu îl are pregătit pentru tine.

Bună, mă numesc Bogdan, iar în următoarele minute aș dori să descoperim împreună cuvintele lui Dumnezeu pentru noi din această dimineață. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Solii consacrați, care în primele zile ale creștinismului au adus unei lumi pierdute vestea cea bună a mântuirii, nu au permis niciunui gând de înălțare de sine să le păteze lucrarea de prezentare a lui Hristos și a lui răstignit. Ei nu au râvnit nici la autoritate, nici la întâietate. Ascunzându-și sinele în Mântuitorul, ei au promovat marele plan al mântuirii și viața lui Hristos, autorul și desăvârșitorul acestui plan. Hristos, care este același ieri, azi și pentru totdeauna, alcătuia miezul învățăturii lor. Dacă aceia care astăzi propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu ar ridica crucea lui Hristos mai sus și tot mai sus, lucrarea lor ar avea mult mai mult succes. Dacă păcătoșii ar putea fi aduși să privească la cruce cu o inimă deschisă, dacă ar putea dobândi o imagine deplină a Mântuitorului răstignit, atunci ar putea înțelege profunzimele îndurării lui Dumnezeu și păcătoșenia păcatului. Moartea lui Hristos dovedește iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru om. Ea este garanția ce ne este dată în privința mântuirii. A-i lua creștinului crucea este ca și cum ai șterge soarele de pe cer. Crucea ne apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu duioasa îndurare a iubirii de Tată, Jehova privește asupra suferinței îndurate de Fiul Său pentru a salva omenirea de la moartea veșnică și ne primește prin Cel prețuit. Fără cruce, omul nu ar putea avea o legătură cu Tatăl. De ea depinde speranța noastră. De la ea strălucește lumina iubirii Mântuitorului și când la piciorul crucii privește în sus, la acela care a murit pentru a-l salva, păcătosul este umplut de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credință la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt în care poate ajunge omul. Prin cruce, învățăm că Tatăl Ceresc ne iubește cu o iubire nemărginită. Atunci ne mai putem mira că Pavel a exclamat: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă toate speranțele mele depind de ceea ce a împlinit Iisus la cruce, cât de des ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru sacrificiul uimitor al celui prețios al Său? De câte ori îngenunchez pe culmea existenței mele la piciorul crucii lui Hristos? Îți doresc o zi plină de binecuvântări cerești!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat,
Așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

fie o binecuvântare pentru semenii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Înainte de toate, merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care vin în viața noastră. Pentru fiecare răsărit de soare, pentru sănătate și pentru bunăstarea celor dragi ai noștri. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine,

ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul acesta, sufletul binefăcător, se referă la cineva care este generos în a dărui și a împărtăși din ce are cu semenul său. Când spun din ce are, nu fac referință doar la lucrurile materiale, ci și la cele spirituale. Faptul că o astfel de persoană va fi săturată înseamnă că va avea o viață prosperă și de succes material, emoțional și spiritual. Partea a doua a versetului spune: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, fie emoțională. Atunci când putem fi de folos semenilor noștri, contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Dăruind cu iubire, într-o zi totul se va întoarce la noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Așadar, Dumnezeu este atent la fiecare din acțiunile noastre. El va ști cum să răsplătească fiecare dintre actele noastre de generozitate. De aceea, să nu păstrăm binecuvântarea doar pentru noi, ci să o împărtășim și cu alții care au nevoie de ea. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan. Capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată? Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este cu noi.

prețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum, cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat. De tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

atunci primi voi sigur la toate un răspuns. De ce iubirea sfântă pe mine m-a cuprins? De ce ai suferit și apoi ai înviat și dragostea în suflet pe veci tu mi-ai lăsat?

Iisuse, scumpă vocea ta mă însoțește ori și unde. De-ar mângâia ori de-ar mustra, de fericire mă pătrunde. Căci doar acela-i mângâiat ce stând prea sfânta-ți părtășie și tu în durerea cea mai grea îl copleșești de bucurie. Știu, Doamne, că-l pedepsești cu vocea ta de adiere doar pe acela ce-l iubești. Pedeapsa ta e mângâiere. Sunt fericit, Iisuse Sfânt, că tu-mi ești călăuză vie. Cu vocea ta, azi, pe pământ, mă-ndrum spre sfânta împărăție, acolo unde voi cânta făpturii cea de farmec plină ce nevăzută mă-ndrumă prin bezna lumii spre lumină.

0: Doar o viață de credință trăită în frică și ascultare de Dumnezeu îți poate aduce mai târziu mulțumirea și satisfacția că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a învrednicit să experimentezi minuni pe care altfel nu le-ai fi putut trăi. După aproximativ 52 de ani de credință, Mihali Lupu mărturisește că în viața dumnealui, cuvântul din Iov, capitolul 32, poate fi ca și împlinit. De fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iov, capitolul 32, versetele 8 și 9. Invitatul nostru de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului este Mihali Lupu, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să ajungă vârsta de 89 de ani. El trăiește în Borșa, Marea Mureș și astăzi dorește, prin intermediul telefonului, să ne mărturisească din experiențele și minunile pe care le-a trăit de-a lungul vieții alături de Dumnezeu. Bine ați venit alături de noi, frate Lupu, la emisiunea Oglinda Sufletului și dorim pe această cale să vă mulțumim că ați acceptat să ne împărtășiți din minunile și experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu!
0: Știu că aveți multe minuni pe care le-ați experimentat în viața de credință. Dacă doriți ca astăzi să împărtășiți cu noi câteva dintre aceste minuni pentru a ne întări în credință și pentru a învăța cum trebuie să-i slujim lui Dumnezeu ca astfel să-i fim plăcuți lui.
1: Iubiți frați și surori și toți care m-au auzit, să mă iertați că am sonorul cam slab, că aproape pe 90 de ani și vocea mea cam slăbit. Dar să fiți foarte atenți la lucrările, că să lui Dumnezeu nu sunt planele noastre. Un pic, dacă nu suntem atenți, iubiți frați și surori și toți care mă ascultați, un pic, dacă nu suntem atenți la lucrare, nu înțelegem toată lucrarea. Așa că vin și foarte atenți. Pe lucrările lui Dumnezeu. Și începem cu numărul 1. Am lucrat la mine cu un maestru, numele lui Nicor Codău. El cunoștea bine Biblia și odată l-am auzit vorbind și prostii. Și eu am zis, măi Nicoare, tu cunoști bine Biblia. Pentru ce vorbești prostii? Cum îți permiți? El a râs și a zis, da. Știu eu multe din Biblie, dar tot nu știu eu tot care e adevărul. Când mi-a luat concediu, sta lângă Biblie, a zis el, ca să citesc la rând să văd care e adevărul. Și-a luat concediu și bine că așa o și făcut, o sta lângă Biblie. După vreo două săptămâni de citit în Biblie, se culca târziu noaptea, până la 1, până la 2, și după două săptămâni de citit în Biblie, a visat în noapte că citea Biblia la masă. Și a intrat un înger la el. L-a întrebat, ce faci, Nicoară? El, plin de frică, a zis, citesc Biblia să văd care e adevărul. Îngerul a zis către el, dar vrei cu toată seriozitatea? Cu tot din adinsul să afli adevărul. Da, de-aia citesc. Îngerul a zis, tu ai acolo la locul de muncă, pe lupul, pe mine adică. El ți-a spune tot ce trebuie să faci ca să fii mântuit tu și casa ta. A venit la mine tot plângând și mi-a spus ce-o visat. Eu i-am spus acum, dacă te-a întrebat îngerul, că cu tot din adinsul vrei să afli adevărul. Acum, dacă afli adevărul, trebuie să faci legământ cu Bunul Dumnezeu, să te predai Lui și Domnul te va întări și-ți va da mântuirea, că numai atunci să scrie numele în cartea vieții și te-a înfiat Dumnezeu pe numele Lui. Până nu faci legământ cu Bunul Dumnezeu, ești de capul tău. Numai atunci ce se scrie numele în cartea vieții și te-o înfia Dumnezeu pe numele Lui, când ai făcut legământ cu Domnul, când ți-ai predat Lui. Așa că încheiem acum această lucrare, luăm alta, titlul este Vindecarea de apendicită. Într-o zi m-a apucat apendicita, pe mine durerea de apendicită. În Biblie este scris, dacă doi sau trei soruni și ori cere un lucru la bunul Dumnezeu și nu s-a îndoit și a crede, va primi cerința, ce-o cerut. M-a durut apendicita tot mai tare, am zis, eu nu mă duc la oameni să mă taie doctorii. Am dat telefon la o soră de-a mea, de credință și de corp, și am zis, soră Leana, mă ajuți cu o zi de post, că nu mai pot atâta, mă doare apendicita și nu vreau să merg pe mâna oamenilor, să mă vindece bunul Dumnezeu. Ea a zis, chiar mâine rămânem în post, că te doare și nu vreau să amâri mai mult. Cum e mâine, am rămas în post, amândoi. Mi-am rugat Domnului pe seara, în loc de durere, a fost mângâiere, slăvit să fie bunul Dumnezeu. Iubiți frați și surori, și toți care m-au auzit aceste lucrările lui Dumnezeu și trebuie să fim foarte atenți la ele și nu fără credință, dacă cerem un lucru la bunul Dumnezeu, în așa fel cum l-am și primit, așa se crede. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu. Deci trecem la altă minune. Am un nepot și toi am vorbit din cuvântul Domnului. Domnul într-o bună zi i-a deschis inima. Nu ca de altă dată. Și am zis, măi, eu nu. De ce acum când îți vorbesc tu plângi? El a zis, am visat azi noapte că dumneata mi-ai vorbit din cuvântul Domnului și văd că asta e adevărul, trebuie să fac legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. O și-a aruncat atunci țigările și-a zis că se chem prezbiteră că el vrea să facă legământ. Vă rog să fiți foarte atenți aici, e o lucrare foarte mare. Am chemat prezbiterul, m-am dus la el acasă, prezbiterul a întrebat pe femeia lui cu numele Ileana, o zis Ilenucă, îl lași pe bărbatul tău să facă legământ cu bunul Dumnezeu? Ei au început să plângă și a zis, dar pe numai el să fie mântuit, eu nu, vreau să fac și eu legământ. Deci, fără nicio predică, fără nicio insistație, o plâns și o zis numai el să fie mântuit, eu nu. Vreau să fac și eu legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. Și le-a făcut legământ la amândoi, minunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Duminica viitoare, în adunare am auzit urechile mele când i-a vorbit Domnul ei, femeie, când am chemat pe bărbatul tău la mântuire, te-ai silit și tu să vii, așa și eu, Domnul, m-ai silit să-ți dau daruri. Și pe moment i-a dat darul prorocii, darul vedenii, darul vorbirii în limbi și multe alte daruri.
0: Așa este, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, ci El răspătește pe cel ce-L caută dintr-o inimă curată. Cum a continuat viața acestei sore care s-a întors la credință și a fost binecuvântată de Dumnezeu?
1: Ea acum se află la Pesac, dincolo de Timișoara. Ea e prorocul de bază în adunare, adunarea din Pesac. Iubiți frați și surori, sunt lucrurile lui Dumnezeu care trebuie să luăm bine seama, să nu tratăm lucrurile cu indiferență, că avem de-a face cu un Dumnezeu mare, bun și milos, care ne dorește pentru cer, nu pentru pământ. Ne dorește pentru rai, nu pentru iad. Slăvit să-i fie numele Lui cel ascump și mare.
0: Amin. Vă rog, povestiți-ne încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
1: Binecuvântat să fie Domnul, altă minune, cu un copil al meu cu numele Romi. Când erau ei toți copiii mici, soacra au zis că să binecat mergem la adunare și care rămânem cu copiii. Eu am zis, rămân eu acasă. Dacă rămâneți voi, voi vă vedeți de treburile voastre și nu vă rugați ca la adunare și acasă. Eu rămân cu copiii și acasă fac ca și la adunare. Ne rugăm, cântăm, citim, am rămas acasă. Și am strâns copiii în jurul meu, nu le-am dat voie nicio mișcare. Unul turduluca un pix pe masă. I-am luat pixul ca să fie foarte atenți la ce le vorbesc și ce le citesc. Și pentru că au stat copiii atenți la ce le-am vorbit, copilul meu cu numele Robi a primit darul vedenii. Mare Dumnezeu! A fost copil de școală în clasa a doua, cred. Și când a venit soacra, femeia și cumnata de la adunare, le-am spus, uite, dacă copiii au fost atenți, dacă și eu am făcut și acasă ca și la adunare, Dumnezeu s-a îndurat și i-a dat darul vedenii. Soacra a zis, las că-l pune-o la încercare să văd dacă e adevărat. Zice, duminică e sfânta cină aici pe vale la noi. Și ne rugăm cu Romică. Socra a zis, eu nu m-am putut pregăti bine pentru Sfânta Cine, numai câte o jumătate zi cum am putut. Și dacă Domnul mi-a îngăduit să iau cina, să mă arate prin copilul să iau cina sau nu. Și l-a chemat pe Romică să ne rugăm Domnului, dar nu i-a spus situația. Nu atâta, hai să ne rugăm Domnului. După ce ne-am rugat, l-a întrebat Romică, ți-a arătat Domnul ceva? Da, da, mi-a arătat. Era un tablou și scris și cu litere mari și cu litere mici. Da, da, da, da. Adică nu poate să iei Sfânta Cine, că Dumnezeu a văzut că-i bătrână și nu poate să țină o zi întreagă post.
0: Acum povestiți-ne despre minunea care s-a întâmplat cu Lenuța. Mi-ați povestit că și ea a avut o experiență destul de frumoasă.
1: Lenuța lui Gusti. Mi-a spus sora mea Iana că o nepoată de-a mea visează niște visuri foarte importante. Eu, după cum le-am analizat visurile, astea nu sunt visuri de la ortodox care se duc pe aici încolo. Astea sunt visuri duhovnicești. Am lăsat atât lucru și am plecat la nepoata mea, Marie. Avea două fetiță micuță. Lenuța nici nu putea să vorbească bine. Dar a vorbit Duhul Sfânt prin ea. De aceea vă rog să fiți foarte atenți, asta e o lucrare foarte importantă. Am lăsat și Domnului, place să lăsăm lucrurile noastre, să plecăm în slujba Domnului, ca El să fie proslăvit și lucrările Lui să fie vedite și vestite în toată lumea. M-am dus 3,5 km până la nepoata mea Mărie, avea copii mici, dar nu era pocăită. Da, lăudăm pe Iisus, lăudăm pe Iisus, că la noi așa se zice, nu se zice bună ziua. Lăudăm pe Iisus, în veci ani fie lăudat, așa răspunde. E un obicei Maramureș foarte bun. ce faci, nepoată Mărie? Dar ce să fac cu copiii acasă? Când mi-a fost dor de voi și de asta am venit cu două probleme. Una că mi-a fost dor de voi și a doilea am auzit că visezi niște visuri foarte importante. Și de-aia am venit să văd dacă e adevărat. Eu îți spunem cum ai auzit și eu ți-o spune dacă e adevărat. Și i-am spus, mi-a spus persoana respectivă că a intrat în biserica penticostală, biserică mare și niște predici atât de frumoase și cântări frumoase și toate erau frumoase. Și tare mi-a plăcut, dar dincolo de spărțea numai un perete, era biserica ortodoxă. Acolo s-a auzat preotul cum face slujbă, cum face în fiecare duminică. Dar s-a auzat din când în când jucând și fotbal. Și striga după minge, gol! Interesant, eu m-am gândit, care aici e ceva problemă? A ieșit preotul din biserică și s-a dus cu crucea la o piatră mare ca o masă, o stâncă așa. O dat cu crucea în stânca aia, s-a deschis și a intrat acolo preotul și s-a închis. A așteptat să iasă preotul de acolo, nu mai ieșit. Deci în Evanghelie scrie, unde Domnul Iisus îi critică pe preot, că chiar la romani, starea de păcat a omenirii s-a oferit că să înțelepți și-o nebunit și-o schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Și multe lucruri scrie. Și eu am întrebat-o. E adevărat? Da, e adevărat. Și m-a apucat noaptea. Nu m-a lăsat să merg acasă, să dorm acolo, să vedeți minuni în continuare. Minune după minune, să vedeți să fie Bunul Dumnezeu. Am dormit acolo dimineață, bărbatul s-a plecat la schimb, eu am rămas, nepoata mea a plecat până vecin, zice, plec până la o casă aici în vecin, dar nu pleci până nu vin eu. Am rămas cu fetițele. Eu la masă am început să cânt o cântare. Poate, Doamne, ziua aceea mai curând. Fetițele ei, Lenuța, nici nu putea vorbi bine și-a făcut casă de lemne. Și era cu spatele către mine. A început să vorbească Duhul Sfânt pe fetița aia mică. Și-am auzit-o vorbind. Da, unii oameni, așa zic. Poate, Doamne, ziua aceea mai curând. Alți oameni zic, nu aduce, Doamne, ziua aceea, că nu sunt gata. Am rămas șocat. Cum? Ipocrită, măsa, nici fetițele și cocoana atâta de micuță, fetiță, vorbește Duhul Sfânt prin ea. Mama uită la ea, ea nu mă bagă în seamă, el vede de joaca ei, acolo erau cu spatele către mine. Eu cânt în continuare, dar și ea în continuare vorbește prin Duhul Sfânt. Slăvit să fii, Doamne! Eu zis, eu când îmi fi male, mă-i pocăi cu mămica. Și-o mele la adunale și ne bucura ca să avem mântuirea. Iar tăticul, dacă n-a vrea să se pocăiască, ca să poșetelea ea, nu putea vorbi bine că era tânără. Eu îi spune, tăticule, dacă nu te pocăiești, atunci în iad. Am rămas șocat. Mă uit la ea, ea stă cu spatele către mine, nu mă bagă în seamă, dar tu sfârșit vorbea prin ea. Cât era de micuță. Imediat văd că își surpă casa, se scutură de restul de gunoaie și vine în fața mea ca un militar în fața unui comandant și mă arată cu degetul. Iar pe dumneata, Domnul, și te binecuvintez, a zis fetița. Am crezut că explodez, urc în rai, nu sunt pe pământ. Am fugit repede în cea cameră să mă rog Domnule. Am închis ușa după mine, dar nu m-a lăsat în pace, a venit și ea după mine, s-a pus pe cerunzi lângă mine Și am auzit-o rugându-se, Doamne Iisuse, ascultă Tăuteașul, nu știa să roage altfel. După Doamne Iisuse, cum se pelea ea, cum nu putea vorbi bine, ascultă-l Tăuteașul și auzi, pic, pic, pic, pic, mă uit, așa-i curea lacrimile babă după babă pe folie care era peste preșuri. Am crezut că sunt cer, nu-s pe pământ. Și nu începa să se roage, Doamne Iisus, ascultă-l Tăuteașul. Nu știu cât a durat bucuriile astea, ne-am retras în bucătărie. După ce am încetat din bucuriile noastre, apare mama sa. A observat că am plâns amândoi. Și mă întreabă, ce-i cu voi? Dar de ce ați plâns? Eu am zis, ascultă, nepoata mea scumpă, acum am aflat cauza viselor tale. Nu-i nimic ceva de întristat că am plâns amândoi. E ceva de bucurie și am povestit. A început să plângă și ea de bucurie când i-am explicat cum a vorbit Duhul Sfânt prin fetița ei cea mai mică. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat Domnului. După ce am plecat acasă, ce să vedeți? Fetița a crescut mare și s-a pocăit și ea și mama sa. După un an, s-o pocăi și tată, sau așa cum a vorbit ea prin Duhul Sfânt. O trecut ani și ani, fetița a fost mare, fată mare de măritat. După ce au trecut ani mulți, eu le vorbeam în mine la oameni, la maștri, la ingineri, că le spunea minuni. Și când le-am spus minunea cu Lenuța, cum Dumnezeu a vorbit, prin Duhul Sfânt, prin ea, o tână a auzit, s-a dus și-a luat-o în căsătorie.
0: Ce minune a mai făcut Domnul în viața Lenuței? Cum a continuat viața ei?
1: Dumnezeu i-a făcut proroci pe amândoi. E minune, soră dragă scumpă. Minune după minune. Și-a trecut ani și ani. Fetița Lenuța are acum 11 copii. Trăiește în Belgia, slăvit să fie bunul Dumnezeu.
0: Știu că Dumnezeu vă folosea mult și atunci când erați la locul de muncă printre colegii dumneavoastră. Povestiți-ne ceva din acele experiențe.
1: Pe mine bunul Dumnezeu m-a pus să trec pe la toate sectoarele că eram lăcătuși. Unii era avarii mai principale, tot pe mine mă mâna acolo, că Dumnezeu mi-a dat multă sinceritate și maestrii și inginerii aveau multă încredere în mine. Și tot m-a purtat pe la toate sectoarele, mi-am pus întrebarea de ce. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și când m-am mutat din Emerici iară în Burloaia, eu seara m-am rugat Domnului în felul următor. Și am zis, Doamne, Tată bun, Sfânt din ceruri, mâine trebuie să mă duc la repartizare, dar nu mă lăsa să mă repartizeze oamenii. Repartizează-mă tu, Doamne, nu unii să câștig bani mai mulți, nu. Sau unii să-mi fie mai ușor, nu. Unde ai suflete adus la mântuire, acolo să mă repartizez. Și ziua aceea mi-a dat bunul Dumnezeu pe tomăiagă zis propălată. În ziua aceea au și primit cuvântul și s-o pocăit slăvit să fie Domnul. E mare Dumnezeu nostru.
0: Așa este, frate Lupu. Acum povestiți-ne acea întâmplare cu corul de copii.
1: După ce m-am căsătorit, că femeia din timp mi-a murit și m-am recăsătorit după o soră de credință. Și aveam copii. Noaptea am auzit un cor de copii la geam afară cântând. Că nu se înțelege cuvintele, numai melodia. În timp ce eram atent, când cunoșteam cântarea, Am auzit vocea Duhului Sfânt la urechea dreaptă. Cunoști cuvintele de la cântarea aceasta? Eu n-am zis nici că cunosc, nici că nu cunosc. Am început a cânta ca dovadă că cunosc cuvintele. Când am început eu a cânta cu cuvinte înțelese, și corul de copii de la geam o cânta tot cu cuvinte înțelese. Când s-a terminat cântarea, eu repede am fugit afară să spărea socră și femeia și cumnata, că ce fug așa repede afară? Am vrut să văd într-adevăr copii la geam sau iubedenie sau un vis.

0: are tot întâietatea, noi nu avem nicio merit. Soră scumpă, nu avem nicio merit. Meritul e a Domnului Iisus scump din Golgota, El s-a dat viața pentru noi. Și noi nu putem rămâne nepăsători să nu-i mulțumim, să nu ne bucurăm de minunile Lui.
1: Într-adevăr așa este, așa cum spune și Psalmul 96. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Într-adevăr, Dumnezeu merită toată lauda, slava și cinstea. Acum vă rog continuați cu încă o experiență, încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră.
0: O soră de la Cluj mi-a dat telefon. Zice, frate Lupu, ești acasă? Da. Primești oaspeți? Da, bucuros. Mâine suntem la dumneavoastră. Au venit 4 persoane, toți pocăiți. Au venit mai repede, nu au venit cum a fi mâine, au venit mai repede. Sora Florica era și ea prorociță și a zis, Domnul mi-a arătat să vin mai repede. No, care e situația? Trebuie să plec în Italia la operație la inimă. Și Domnul mă mână la dumneatale să mă subțin rugăciunea. Și au fost lucrări, am avut lucrări prin ea și eu, și copiii mei, și chiar copilul meu Daniel, care era mai mare, are și el copii. O zis că tu, că dumneavoastră ești ministru, devin oameni tumă de la Cluj. Și dacă Domnul i-a mânat, pe dumneavoastră știi, o zis el, cât costă numai benzina de la Cluj. Că dacă Domnul i-a mânat, fie Domnul proslăvit, Domnul știe ce lucrare are. Și într-adevăr a avut lucrare. Sora respectivă, sora Florica, a venit ea, o fata ei, bărbatul ei, că e conducător de adunare, și șoferul, și el și el era pocăit. După ce ne-am bucurat, am zis, hai să mergem la o vecină, care și ea e vasta Domnului. Sora Florica a zis, nu-i spune că și eu sunt vasta Domnului, că vreau să am lucrări. Și prin ea. Și chiar așa au fost. Ca lucrările să fie vestite, vestite în toată lumea, că-s lucrările Domnului. După ce ne-am rugat, am avut toți lucrări, au plecat, nici o stat să iei cina. Au plecat în Italia și au făcut operație la inimă, eu am susținut o rugăciune. Și Dumnezeu a avut o lucrare, că eu mi-am pus o întrebare în sine. Dumnezeu nu putea el să o vindece fără să o trimată în Italia? Și s-a trimată la mine să o subțin de rugăciune? Știe Domnul de ce? Slavă Lui! Dumnezeu a avut o lucrare cu doctorii care au operat-o ca să audă cuvântul Domnului și să se întoarcă și ei la Domnul, slăvit să fie Domnul. De altă dată un frate m-a dus cu mașina prin țară de la adunări, fără să știu, mă trezesc în casă la sora Dorica. Am rămas o parcă. Cum Dumnezeu ne-a ocupat chiar în casă la ei, chiar am avut camera de filmat, la mine am filmat. Și-au fost bucurii și-au fost lucrări, slăviți să fie Domnul.
1: Deci la ce concluzie ați ajuns? De ce a hotărât Dumnezeu să lucreze în felul acela? Care a fost scopul?
0: Așa face Dumnezeu pentru zidirea altora și pentru slava Lui. Că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu atât de mare că chiar noi care vedem minunile și mănuim cuvântul, ne mirăm și ne bucurăm ce Dumnezeu mare avem că ne cunoaște și gândurile. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
1: Vă rog, continuați!

0: capăt spun altă minune. Vă rog să fiți foarte atent. Dumnezeu în bunătatea Lui se cunoaște inima și El știe că-mi plac în perle. Mă scoală noaptea pe vis. Scoală-te, du-te la piață. Am pregătit o mâncăiere pentru inima ta de 60 de minute. Eu n-am știut că-i casetă. M-am scurat, am luat bicicleta, am plecat la piață. Ce e mâncăiere de 60 de minute? Când vine în gând să mă duc să cumpăr o casetă religioasă? Mă duc la ala ce vinde casete, aveți casete religioase. Nu m-am. Stai. Poate mai am una. Și caută și chiar că o mai găsit. Una. O iau, o cumpăr, plec acasă. Seara după ce s-a plecat familia, am pus-o de am ascultat, am plâns ca un copil. Numai cântări despre Domnul Iisus și patimile Lui. Cât a suferit scumpul nostru Mântuitor și niște cântări atâta de dulci, de tăia la inimă. N-am dormit toată noaptea, tot am pus-o iară până s-a făcut două. Slăvit să fie bunul Dumnezeu! Cum știe El să ne mângâie inimile celor care îl dorim, care îl căutăm și noaptea, slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Acum povestiți-ne despre acea experiență în care, fără să vreți, v-ați văzut numele pe un afiș.
0: Un frate a trebuit o încingere de-a lui, a visat noaptea un vis, el să l-a arat. Și-a visat că a mers la Cluj. Și acolo era afișat evanghelizare. Să uite pe afiș și era numele meu. Și mi-a dat telefon ce-a visat. El a întrebat. Unde se ține evanghelizarea? La spital? Eu când am auzit vestea asta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți la Cluj să evanghelizez la spital, acolo nu mă primești om sănătos, trebuie să fiu bolnav. Și așa a fost. Noaptea eu mă rog la ora 12 pentru bolnav. După ce m-am rugat la ora 12 pentru bolnav, am mers în baie. Și-am leșinat, am căzut jos. Nu știu cât am stat în nesimțire, m-am trezit rece, cu două inele rupte la șura spinării, că am dat către bideu. Hemoragie internă, hepatită C și multe altele boale. 5 ulcere la stomac, mi-am pus întrebarea, de ce atâtea boale? Dacă aveam boale mai puține, mă traca la spitalul din Borșa. Dar o trebuie să ajung la Cluj ca să evanghelizez cum a visat fratele Vasi, genghele prezbitorului. Eu am zis, Doamne, dacă mă trimiți la Cluj, dă-mi cuvinte că eu nu am. Începând de la tece mătră până la doctorul profesor și așa a fost. Așa a fost. M-a pus pe salvare, până nu mă pune pe salvare, am dat telefon la prezbitor să întrebe pe Domnul cu tragere la sort să merg la Cluj sau nu. O trag la sorți, o ieși sorțul că la Cluj. M-a pus pe salvare cu perfuzele în mâna dreaptă și la mâna stângă asistenta mi-a pus un aparat pe deget. Eu am zis, pentru ce îmi puneți aparatul pe deget? Ca să văd cum îți merge ecordul, inima. Poate-ți-l, mâna mea e mâna Domnului. Eu nu sunt bolnav. Domnul mă trimite la Cluj să evanghelizez la tot spitalul. pot să mă credeți că nu mă doare nimic? Dar cum atâta boale? Asta numai pe hârtie. Nu au văzut că-s conștient? Am luat superfuzele de la mâna dreaptă. Le-au luat și le-au pus în nopteră. Au văzut că-s conștient. Eu am început să cânt cântările Domnului. Ei au plecat în cabină la șofer. Am rămas numai eu cu soția mea. Și l-am auzit pe șofer vorbind către asistente, cum era lângă el în cabină. Zice, o, bă, ăsta nu-i bolnav, parcă merge la nuntă, el cântă. Am auzit asistenta vorbind, zice, nu. Zice, cincincios, el cântă cântările Domnului și Domnul mână să evangelizează la spital. Dar pe el nu are nimic. În sfârșit, eu cântam cântările Domnului. Între timp sună telefonul la femeia mea. Eu dat telefon treciorul meu din Italia. Ce faci, mamă? Unde ești? Îți pe salvare cu tată tău, îl trimite la operație la Cluj. Dar ce aud? Tată tău cântă. Trebuie să fie bunul Dumnezeu. Așa-s minunile Domnului. Am ajuns la Cluj. M-au pus în mijlocul sălii. Femeia au plecat să cumpere ceva de mâncare, am rămas eu în mijlocul sălii cu fața în sus, să vin să fie bunul Dumnezeu. Nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete, nimic, nimic. Așa că e mare Dumnezeu. A venit vremea și m-a chemat să-mi bage furtunul în stomac, vale, de unde vine hemoragie internă. După ce m-a atentuat, nu-mi fie frică, că nu se întâmplă nimic, că mă anesteziază. Eu întrebat dacă am dantură pusă, am zis că nu. Și mi-a introdus furtunul în stomac. Am auzit-o zicântor în apă. Scrie un ulcer, încă un ulcer. Încă unul, 5 ulcere la stomac. Și pe mine nu mă durea nimic. După ce au spălat stomacul, au scos furtunile, m-au dus la pat și am început să evanghelizez. Când mi-a venit femeia de servici, am zis, scumpă, te rog, hai până la mine. Da, dragă, ce dorești? Dumneata le ai știre? Dar e cea mai mare funcție în spitalul ăsta. I-au zis, vrei să râzi de mine? Nu, eu nu râd, eu spun adevărul. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cei la masă de jos îți mai văzut lui Dumnezeu, dacă dumneatale crezi în Dumnezeu și te rogi, da, sunt ortodox, o zicea. Vei ajunge în rai. Că participi la, cu ajutor la vindecarea bolnavilor. Și dacă vei face legământ cu bunul Dumnezeu, ajunge în rai. Și am vestit Evanghelia, s-o bucurat, mi-o mulțumit. Apoi a venit asistenta să-mi dea injecții. Cu totul că mă durea unde m-a înțăpat, am zis, ce mână scumpă aveți. Ești binecuvântată de bunul Dumnezeu, cred că ești și credincioasă. Da, sunt ortodoxă. O zis, sunt meserii care câștigă, i-a adus în meserii care câștigă raiul. A participat la vindecarea bolnavilor e un lucru dumnezeiesc. Dumneavoastră, dacă vă credeți în jertfa scumpă a Domnului Iisus și dacă îi aduceți mulțumiri, și multă recunoștință că El și-a dat viața pentru noi. O să ajungeți în rai. Eu mulțumit de cuvinte. Apoi a venit doctorul profesor. A venit doctorul profesor și lui i-am spus cuvinte scumpe. Te mă rugam în gând, Doamne, dă-mi cuvinte. Și pentru doctorul profesor. Și am zis, domnul doctor profesor, mă bucur de dumneavoastră că aveți funcția asta înaltă. Dumnezeu v-a pus în funcția asta ca să participați la vindecarea bolnavilor. Asta e un lucru dumnezeiesc sunt meserii care câștige iadul, a fi cârșmari, dar dumneavoastră participați la vindecarea bolnavului și vă dați tot interesul. Am auzit de dumneavoastră că aveți o inimă scumpă și credincioasă, da, ziceți ortodox. Mă bucur, am zis eu. Dacă dumneavoastră o să recunoașteți jertfa scumpă a Fiului Său, a lui Dumnezeu, Fiul Lui, că El și-a dat viața pentru noi, că Dumnezeu a căutat un singur om prin care v-a iertat tot Ierusalimul, că a văzut că merge lumea în prăpastie, că a căutat un singur om neprihănit, fără păcat, și prin El v-a iertat tot poporul. N-o găsit niciun odată singurul lui Fiu să moară în locul păcatelor mele și a lumii întregi și eu să rămân nepăsător, că nu vă spun și dumneavoastră ce scump e Dumnezeu, ce scump e Fiul Lui, că și-o dat viața de bunăvoie pentru păcatele mele și a lumii întregi. Și mă cuprins și s-o bucurat și mă mulțumit de cuvinte. Odată a plecat. Eu l-am chemat înapoi, domnul profesor, un moment, dumneavoastră știți că sunteți neam? Da, o zis el de patam. Nu, dumneavoastră sunteți domnul doctor profesor Fotor. Și mama e de la Fotor. O râs și m-a cuprins. Și așa, așa mi-a dat domnul cuvinte pentru tot. Apare apoi profesoara cu o serie de doctor tineri care e școlarizat pe bolnavi. A intrat în plut salonul de ei, s-a pus toți pe pată, toți cu stetoscoapele la gât, toți cu carnetele în mână de luat notiță și a început să examineze. Și mă lasă pe mine. Zice, bolnavul ăsta are multe, multe boale. Dar el spune că nu are nimic. Ceva probleme cu el. Are hepatită C. Are hemoragie internă. Are reumatism maxim. Are 5 ulcere la stomac. Ce medicamente îi dai? Unii știau, alții se încurcau. Era rușine de colegile lor. Între timp, a sunat telefonul la profesoară. Și a ieșit pe sală, era ușa întreabeschisă, că era chiar înaintea Paștelor. Și am auzit-o cum vorbea cu cineva. Eu am luat eu cuvântul și le-am spus la elevi. Zic, mă bucur, vă rog să fiți foarte atent, le-am spus la elevi. Mă bucur că văd tineri, viitor doctori, de frumoasă meserie v-ați ales. Frumoasă meserie v-ați ales, cea mai scumpă și plăcută lui Dumnezeu să participați la vindecarea oamenilor. Asta e o meserie care va fi răsplătită, bineînțeles, dacă nu veți lucra fără Dumnezeu, s-ar putea să fiți pedepsiți și dar pușcărie să faceți, să moare un om și să devii vinovat, dar dacă vei lucra cu Dumnezeu, nu vei ieșua niciodată. Vei termina secundariatul, vei termina și toate școlile și le-am spus. Zic, eu am făcut școala de felcer în armată, am făcut-o. După ce m-am liberat, n-am practicat meseria asta, m-am dus la construcții, ca să iasă bani mai mulți. Și-a venit o femeie cu un copil care și-a băgat o fasole pe nas. Și s-au infectat doctorii la Borșa, au băgat pe înșeta să-i scoată fasolea. Eu zgăriat nara, s-au infectat și s-au albestrit până la ochi și au făcut trimitere la Cluj. Femeia mi-a avut bani, a venit la mine. Tu mă tai, ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a învățat ce să faci, scoți fasolea, plânge. Eu imediat am culcat copilul pe pat. M-am dus în cea cameră, m-am pus pe genunchi, m-am rugat Domnului. Atenție mare, vă rog! Toți care mă ascultați, nu-ți glume! Nu-ți povești de adormit copii! Lucrările lui Dumnezeu M-am rugat Domnului, Doamne, femeia asta e sărată, n-are bani să meargă la cruz, copilul-i bani cu el. Dă-mă modalitate, Doamne, cum să-i scop fasola din nas. Pe loc Domnul mi-a dat metoda. Mă scol repede de pe genunchi, mă duc, mă uit pe geam, văd un om trecând pe uliță cu o țigară în gură. Fug repede la el, te rog, dă-mi un muc de țigară. Eu nu fumez, dar am nevoie de un muc de țigare. O rupt o bucată dintr-o țigare, mi-a dat, mă urc sus, la etaj, când vedem casă cu etaj, care am lăsat-o numele Domnului, vă spun. Și am făcut praf de tutun, l-am plecat în palmă, cum era copilul culcat cu fața în sus, i-am pus mâna dreaptă pe ochi, când i-a istufat în nas, să nu-i margă în ochi. Când i-am suflat în nas, am luat mâna de pe ochi și l-am ținut de gură. Ca puterea, când a strănutat, să împingă fasolea afară, așa mi-a dat Domnul. Când a venit a strănutat, buf, o sări fasola până în prete. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Profesoara de pe sală, când s-a dus la telefon, l-a auzit tot ce am vorbit eu cu elevii. Vine înapoi în cameră, domnul Mihali, vă mulțumesc că m-ați înlocuit. Și eu am nevoie de asemenea sfaturi, o zis fac. Și încă pe 20 de minute s-a pus pe pat lângă mine și am continuat minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Trebuie și suntem datori să mărturisim toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Aceasta fiind din partea noastră o slujbă duhovnicească, așa cum spune Scriptura.
0: Da, Domnul să vă binecuvinteze! Și ce vreau să vă spun? Vă mărturisesc în numele bunului Dumnezeu și a scumpului Fiu. Oriunde am fost chemat să mărturisesc minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răsplătit de 7 ori. Așa că și dumneavoastră sunt sigur că Domnul va răsplăti. Asta e o misiune a lui Dumnezeu spre slava Lui.
1: Așa este, Dumnezeu se folosește de oamenii care se pun la dispoziția Lui pentru a-și proslăvi numele Său.
0: Ca toți oamenii să cunoască că avem un Dumnezeu care ne cunoaște toate sentimentele noastre și ca omul să se ferească de păcat, să se dea cinste Fiului Său. Cum scrie în Psalmul 2, dați cinste Fiului, împărați Pământului, ca nu cumva să scânie și să feriți pe calea voastră. Că mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încrede în El. Așa scrie în Psalmul 2. Soră scumpă, și toți care au zis această lucrare minunată, nu dormiți toată noaptea, sculați-vă și rugați-vă ca să nu pierim pe calea noastră, ci să fim pe calea Domnului cu legământ ca să avem asigurată mântuirea și viața veșnică.
1: Ne apropiem cu pași repezi de final. Aș dori însă să ne mai povestiți câteva experiențe înainte de a încheia acest interviu.
0: Am o soră de credință și de cor. Ea nu a avut copii, dar un fiat pe unul. Și când m-am dus odată pe acolo, îmi povestea ce se întâmplă cu copilul un fiat. Se spală noaptea, încăpuind de un duh, cu o fiară sălbatică îl mănâncă. Și răbinea și-a pus în gardă de multe ori. Eu am zis, hai să ne rugăm Domnului pentru el. M-am rugat și am pus Biblia pe cap. A venit o putere a lui Dumnezeu peste el, a făcut tău de lacrimi jos. Duhul ăla nu mai a avut putere în viața lui. A rămas vindecat. E mare Dumnezeu, e mare Dumnezeul nostru. Se cade să primească toată cinstea, gloria și onoarea, că e un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. niciodată nu m-a lăsat să mă rog, în zadar mi-a rezolvat toate problemele și de aceea îi mulțumesc zi și noapte. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
1: Dacă puteți, am dorit să mai ascultăm încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
0: Un om cu numele Gheorghe Crețu din Poiană, el a fost bolnav în spital. S-a visat noaptea și a auzit o voce: du-te acasă, dacă stai în spital mori. Du-te acasă, că mere un om la tine, un om care cu rugăciune te vei face sănătos. Eu n-am știut că eu sunt acela, slăvit să fie Domnul. Eram în tură să fac injecții pe terenul ăla, aveam niște injecții bune de rămătit și eram în tură pe la bolnav pe acolo. Le dam injecții în numele Domnului și cum am terminat la utile lui Praharu, apare un om, mă teamă să mă duc la el acasă. Hai că m-a dus pe tata de la spital. Nu mai poate vorbi, e în stare să moară. Hai, că dumneavoastră ești omul lui Dumnezeu, să vezi care-i treaba cu el. M-am dus, dau mâna cu el, el nu putea vorbi, să-mi nedușea și cum era mâna mea, mâna lui, el zicea, mor, mor, mor. Eu am zis, uteașule, nu te teme, că nu mori. Puneți încrederea în bunul Dumnezeu și în Fiul lui scump, care și-o dat viața pentru noi și vei trăi, uteașule. Când am zis vorba asta și-o adus aminte ce-o visat în spital și pentru că nu mai putea vorbi, a rugat pe baba lui să-mi explice cum a visat. Că a venit un om și din mâna lui, prin rugăciunea lui, se va face bine. Și m-am rugat Domnului pentru el și s-a făcut bine. Când am venit, nu era acasă, omul era dus cu vacile. Mare Dumnezeu! Un copil zice, moșul nu era acasă, e dus cu vacile. N-a poftim. Mare Dumnezeu nostru, slavă lui!
1: Amin, așa este.
0: Vă spun una mică, dar de mare, mare preț. S-a trecut sezonul afinilor și copiii mei erau micuți. Zice, vai, tăticule, a trecut vara și noi n-am mâncat afine. Atâta mii de dori de afine. Soacră zice, mâine e o sărbătoare de ortodoxă, dar putea mere să, dacă ai duce, bată două borcane de 800. Dar cine m-a pus să iau două bidoane a câte 10 kilograme unul fiecare? I-am pus în straiță și am luat și ceptăn. Cine m-a pus? Mare Dumnezeu, tot Dumnezeu e acela care ne dă demnuri. Ce să vorbim, ce să facem și toate lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Și ce să vezi, soră scumpă? Toată ziua până la ora 2 m-am plimbat, n-am găsit nimic. Dacă stăm într-un loc, poate babă cu babă, de la metru pătrat la metru pătrat, câte o babă, poate strângeam un borcan de 800 de grame. Dar am căsat pâine de mama greului, nu am găsit nici de obez, cum zice zicala. Acum m-a apucat pe foamea pe munță buroie și rușinat că nu m-am rugat Domnului să mă lege el în zona unde să mă duc. După ce am mâncat, m-am rugat Domnul și am tras la sorți, am pus mai multe biletele, unde am crezut eu că ar fi afine, vreo 4-5 biletele. Și după ce m-am rugat Domnul, a ieșit locul cel mai îndepărtat, pentru că soarele era la sfințet. Dar Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare și plin de putere să vezi că fie Domnul. Am plecat la locul unde mi-a și soțul, locul cel mai îndepărtat, Gura Băii. Când am ajuns la Gura Băii, aproape, aproape era soarele la sfințit. Și am zis, Doamne, acum nu-i timp. de târguială. Dă-mi o direcție. Dar cine m-a pus să zic, dă-mi o direcție. Ca nu cumva să mă abat la dreapta sau la stânga, că n-aș fi găsit Preluca cu afine. În mijlocul pădurii cea mai deasă, de meream ca șarpele printre durzeile aia. Știu unde mi-a venit direcția să mă duc. Atenție mare, vă rog. Într-o prăpastie. Așa ne încearcă bunul Dumnezeu să vadă nu m-a turnat înapoi. Ești sigur pe hotărârea ta niciodată, Domnul? Eu am fost sigur. Orice s-ar întâmpla acolo, mă duc în prăpastie. Mă duc, lume de prăpădit. Și nu numai că era, dar era și des turzei aceea. Nici poveste de Prelucă. Ca eu mă duc în credință. Cât va ce să stori înapoi? Numai ce să face o Prelucă cât ai pune o casă? 15 metri pătrați. Minunea lui Dumnezeu, boabele era ca boabele de struguri. Corciul era o aplecație. Acolo nu au găsit oamenii să le culeagă cu teptul sau cu mâna, nici păsări. Aproape nu au nimerit acolo. De bucurie m-am prăbușit pe gerunți când am văzut bogăția de afine. Într-o prelucă pe 15 metri pătrați. Am dezlegat straița, am scos pieptenul. După ce am mulțumit lui Dumnezeu, am început să trag cu pieptenul. De două, trei ore era plin. Am făcut o pâine la o gura bidonului și turnam ca într-un tolcher. Imediat a fost plin bidonul. L-am luat pe al doilea. S-a umplut și acela. Când s-a umplut și acela pe noapte. O mai rămas încă ca o 2 kg care nu am căput în bidoane. Nu le-am lăsat nici pe acelea, le-am legat bidoanele de oaltă. Le-am pus unul în față, unul în spate, peste umăr, ca mândurile să-mi fie libere, să pot urca ca pe aia în genul pe funie. Slăvit să fie Domnul! Când am ajuns în vârf, noapte complet nu se vedea nici cărarea pe unde am venit. Am plecat în numele Domnului pe sub înaltă tensiune care ducea în spinerii să vină autobuzele după ei. Am stat doar câteva minute și au venit autobuzele. I-am plătit la șofer să mă lasă pe de casă. Când am ajuns acasă, minunea lui Dumnezeu, soacra, femeia și cumnata, cu două bidoane pline, bucuria mea și mulțumire lui Dumnezeu. E minune, frate și surori, e minune, soră scumpă. Că El face lucrurile astea, Lui să fie slava în vecii vecilor.
1: Mulțumim, frate Lupu, de aceste minuni pe care le-ați împărtășit cu noi.
0: Eu stau la dispoziția Domnului și Domnul să ne binecuvintează și pe noi și pe toți aceia care au ascultat cu grijă și vor împlini cuvintele lui Dumnezeu ca să aibă mântuirea și viața veșnică. Amin.
1: Dar înainte de a ne despărți, aș dori totuși să vă pun câteva întrebări. De ce credeți că oamenii experimentează tot mai puține minuni? Pentru că știm că Dumnezeu a rămas același. Care este cauza?
0: Cauza este că Satana e foarte șiret. Are multe, multe amăgiri și oamenii în multe forme. Noi trebuie să știm că Dumnezeu are un nume, Domnul Iisus are un nume care nu și l-a spus. Că și pe acela l-are înjura oamenii cei răi. Domnul Iisus are multe nume. E soare, e lumină, e Emanuel, adevărul, viața, e multe numuri are Domnul Iisus. Și Dumnezeu însuși, Jehova, are un nume, Jehova, e Dumnezeul lui Avraham, Isaac și Iacob, ăsta rămâne veșnic. De ce rămâne veșnic numele lui Dumnezeu? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Din tată în fiu a fost credincios lui Dumnezeu și de aia e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob.
1: Și câteva cuvinte sau sfaturi dacă vreți să transmiteți și ascultătorilor noștri.
0: Sfatul Evangheliei, Matei, Marcu, Luca și Ioan și fiecare să luăm seama ce ne-a scris Matei, a scris Marcu și ce-a uitat unul, a scris altul, ca toate lucrurile care însoțesc mântuirea să nu lipsească nimic. Să vezi să fie bunul Dumnezeu!
1: Amin! Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit din aceste frumoase experiențe trăite cu Dumnezeu.
0: Domnul să vă întărească și să vă răsplătească!
1: Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, cu zile pline de împlinire spirituală și vă așteptăm și într-o ediție viitoare să ne mărturisiți în continuare minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră, pentru că știu că mai sunt multe minuni pe care trebuie să le auzim aici la Radio Vocea Evangheliei Viena.
0: Dumnezeu să fie cu noi, cu toți care iubim, care ne apropiem de Domnul cu multă sinceritate și recunoștință de plină de scopul lui Fiu, că nu au găsit niciun om sincer, curat, că trebuie să dea pe singurul Fiu fără păcat. Și noi nu putem rămâne nepăsători, că nu spunem cu dragul atât oamenii. A Domnului să fie slava în veci. Amin, amin.
1: Dragi ascultători, a fost pentru dumneavoastră la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care a experimentat din plin minunile lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la un nou episod cu experiențe și minuni din viața lui Mihali Lupu. Până atunci fiți binecuvântați de Domnul și Dumnezeu să vă dăruiască putere să împliniți cuvântul lui Dumnezeu, ca fiecare dintre dumneavoastră să poată experimenta minunile lui Dumnezeu pe care le-a pregătit pentru credincioșii săi. Fiți binecuvântați! Pe curând!

0: Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz?
1: Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el.
0: Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea. Și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin în veci, sunt scutit de nenorocire. Gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice, ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit, îl prinde și îl trage în lațul lui, se îndoaie, se pleacă și cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne. Tu întăriști inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ.

Versetul zilei 167, Psalmul 43, versetul 3. Trimite lumina și credincioșia ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. În problemele și în cotiturile vieții în care ai ajuns, ai nevoie neapărat de călăuzirea lui Dumnezeu. Când te călăuzește Dumnezeu, El nu doar arată drumul și oferă indicațiile necesare, ci El merge cu tine de mână. De aceea, fii liniștit, nu ești singur. Călăuzirea lui Dumnezeu te ridică deasupra problemelor și te face să vezi izbăvirea, chiar dacă încă te zbați în ele. Ține-te strâns de promisiunile, dar și de poruncile Lui. Acestea două merg mână în mână, una fără alta nu pot fi îndeplinite. Partea ta este să-L iubești pe Dumnezeu păzind poruncile, iar partea Lui este să fie credincios, împlinindu-și promisiunile. Fie lumina și credincioșia Lui peste tine.